0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Dobro večer. V uvodu oddaje 41 stopinj vročine smo slišali skladbo Lullaby of Birdland Georgea Sheringa z aranžmajem Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1968, so bili solisti klarinetist Ati Sos, trobentač Mojmir Sepe in pozavnist Mišo Trpnik. Plesni orkester pa je vodil Jože Privšek. Pred nami pa je skladba Vision in White Emila Spruka, ki bo tudi vodil Big Band RTV Slovenija.

je bila skladba Vision in White Emila Spruka, ki je tudi vodil orkester, solist pa je bil trobentač Petar Ugrin. Zdaj bomo slišali dve skladbi zdajšnjih dirigentov našega džezovskega orkestra, najprej Blue Pocket Lojzeta Krajnčana, solist je ameriški saksofonist James Carter, sledila pa bo skladba Eva's Song Tadeja Tomšiča, ki je tudi solist.

Slišali smo skladbo Ava's Song Tadeja Tomšiča, ki je bil tudi skupaj s trobentačem Dominikom Krajnčanom solist. Predtem smo slišali skladbo Blue Pocket Lojzeta Krajnčana s solistom, saksofonistom Jamesom Carterjem. Za konec nocošnje oddaje 41 stopinj vročine pa bomo slišali še skladbo My Sweet Tea Marka Črnčeca z aranžmajem Lojzeta Krajnčana.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je obiskal občino Komenda, ki jo je v začetku junija, tako kot še številne druge dele države, prizadelo silovito neurje. Seznanil se je s stanjem poškodovanih objektov in obljubil pomoč pri postopkih na upravnih enotah. Ti bodo, kot so sporočili z ministrstva, hitri in učinkoviti, upravne enote pa jih bodo reševale prednostno. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo po najnovejših podatkih ubitih najmanj 25 ljudi, še okoli 100 je ranjenih. Škodo in uničenje naj bi zabeležili na več kot 30 lokacijah v vseh okrožjih mesta. Med drugim je bilo uničeno tudi glavno skladišče ukrajinske podružnice Rdečega križa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil odziv. Eksplozija, ki je včeraj odjeknila v kavarni v bližini sodne palače v Damasku, je po zadnjih podatkih sirskih oblasti zahtevala najmanj 6 življenj, 22 ljudi je ranjenih. Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju sirske državne televizije je razneslo bombo, nameščeno v kavarni. Odgovornosti za incident ni prevzel še nihče. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago. Vremenska napoved jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ljubljansko okrožno sodišče ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. Kot je potrdil njegov odvetnik, ni več pripornega razloga. Balažic je junija odstopil z položaja. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, ostal brez več kot 90 tisoč evrov. Kot so včeraj še sporočili radovljiški policisti, je po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa. Policija zato znova vse opozarja, naj ne potrjujejo nobenih povezav ter ne dajejo nobenih osebnih podatkov, še najmanj bančnih. Zaradi obsežnih del bo jutri in v nedeljo popolnoma zaprt osrednji del ljubljanske železniške postaje. Nadomestni avtobusi bodo po navedbah slovenskih železnic ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Železniški promet bo prilagojen tudi drugod po državi. Potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo in upoštevajo morebitne spremembe. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Portugalska premagala Hrvaško z 2-1. Tekmo je odločil Gonçalo Ramos v zadnjih minutah drugega sodnikovega dodatka. Portugalci se bodo v 8. finala pomerili s Španci. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Petkov jutro poznava polno dobre volje in zanimivih zgodb. Obišče nas priljubljena pevka Nina Doneli, s katero bomo poklepetali o poletju, glasbi in novih načrtih. Obiskali pa smo tudi poseben motošportni dan za otroke, kjer ni manjkalo navdušenja, nasmehov in prvih srečanj z bencinskim svetom. Seveda pripravimo še dobro glasbo, sveže informacije in prijetno družbo za lep začetek petka.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V sobotnih potepanjih bomo to poletje vabili k poslušanju popotniških podcastov. Gost prve epizode je bil Mariborčan Iztok Kočevar, ki je lani septembra kolesaril od Maribora pa do Carigrada.
3: Zakaj sem kolesaril? Pač, ker kolesarim vsak dan in je bilo to čist posledica tega, da sem pač na kolesu in bi šel s kolesom nekam. Hčere so rekli, da naredi nekaj s tem tvojim kolesarjanjem. In potem z Zvezo prijateljev mladine smo nekako našli pot, neko poslanstvo, da naredimo nekaj dobrega.
2: O poti, izzivih in dogodivščinah je spregovoril o podcastu. Del pripovedi boste slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Zavrč je haloška občina, v kateri lahko z naslednjim korakom nevede stopiš na Hrvaško. Je ena najmanjših v Sloveniji in ima kar dve središči, Novo Spodnje in Staro na Vzpetini, kjer so pokopališče, šola, vrtec in grad Zavrik ali Zavrič. Kakšno vlogo je imel grad nekoč in kako živijo danes v obmejni občini, ki jo zaznamujajo Drava, žlahtna zlata kapljica in različne pohodniške poti, boste slišali ali v petek v oddaji Malo na okrog. Začnemo ob 9:30.
0: Malo na okrog
2: z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. O pomankanju kadra in večjemu številu upokojitev v prihodnjih letih imajo delodajalci pri zaposlovanju mladih predsodke, opozarjajo pristojni. Anketa iz študentskega servisa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji. O prioritetah pa strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači.
1: Kot dodaja, sledijo varnost zaposlitve, odnosi ter možnost učenja in razvoja. Podaj tudi.
3: Prvi mož Darsa Andrej Ribič napovedal odstop. Mineva 1000 dni od napada Hamasa na Izrael. Od mundijala se poslavlja Hrvaška, ki je klonila proti Portugalski. Precej jasno bo z možnimi popodanskimi plohami.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Danes bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti v juniju. Ta je letos upadla že četrti mesec zapored, razmere na trgu dela pa bodo po pričakovanjih do konca leta ostale razmeroma ugodne. O pomankanju kadra se je država znašla pred izzivom, kje poiskati nove zaposlene. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mlade generacije. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsodke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
3: Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damijana Jaklina.
3: Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:34. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih dveh letih je Izrael v palestinski enklavi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, ter uničil približno 90% infrastrukture. Preživeli ob krhkem premirju še danes životarijo v šotorskih naseljih, stisneni na približno 30% prejšnjega ozemlja. Judovska država in njen premier Benjamin Netanjahu pa sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Rajka Prevanje.
6: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere treh otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
7: Pa tako televizijo bo rejno mame traheš.
6: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob devetih jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel, ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Preživeli Palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. Tisoč dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji, Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj ZDA Iran.
3: Število smrtnih žrtev nedavnih potresov v Venezueli se je povišalo na skoraj 2600, je Davi sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Dodala je, da iskanje in reševanje ujetih pod ruševinami še vedno poteka. Po njenih besedah se je zrušilo 189 stavb, s pomočjo mednarodnega denarnega sklada pa so vzpostavili sklad za obnovo v višini 200 milijonov dolarjev.
1: Od prijetnejših tem izpostavimo, da se v Karlovih Varih danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival. Predstavilo se bo več kot 130 celovečernih igranih in dokumentarnih filmov, v glavnem tekmovalnem programu pa se bo za Kristalni globus pomerilo 12 filmov. Sledi šport, kjer bo v ospredju dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu, znanje nov par osmine finala, to sta sosedi na Iberskem polotoku, ki sta sinoči in Davi uspešno odigrali 16. finala. Podrobnosti prinaša Jakob Kuhar. Miren petek želimo.
8: Na svetovnem prvenstvu nogometu je Španija v Los Angelesu s 3-0 premagala Avstrijo in se uvrstila v osmino finala. Za Špance sta bila natančna dvakrat Mikel Oyarzabal in Pedro Poro. Furija je po pogumnem začetku Avstrije hitro prevzela vajeti in se zanesljivo predstavo uvrstila med 16, kjer bo igrala s Portugalsko, ta je po noči v Torontu z 2-1 premagala Hrvaško. Hrvati so po golu Ivana Perišića v 53. minuti povedli, sledil je preobrat Portugalcev 68. minuti uspešna 11-metrovka Cristiana Ronalda, v 94. pa je za zmago z glavo zabil Gonzalo Ramos. V 103. minuti je bil gol Guardiola, za izenačenje je razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V Vancouvru je sredi prvega polčasa tekma med Švico in Alžirijo. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in štirikratni zmagovalec Tadej Pogačar. Poljska teniška igralka Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V moški konkurenci so v tretji krog brez izgubljenega niza napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minor in Američan Fritz. Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob odsotnosti gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjen, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl.

0: Mi smo pa že pri vremenu, le kaj nas čaka v tem današnjem petku. Vremenoslovci napovedujejo vsaj za danes prva jasen dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa danes tam nekje od 24 do 29 stopinj. Jutri pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek po večini sončno, popoldne pa v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevih. Aktualne temperature 16 stopinj v tem trenutku v Mariboru pa tudi na Ptuju, 14 v Ljubljani, 15 v Slovenski Bistrici in v Celju, 17 v Radencih, 16 v Murski Soboti, 13 v Slovengradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici trenutno 11 stopinj. Promet. Na naših cestah vse zaenkrat poteka vse dokaj mirno, brez kakšnih večjih težav, večjih posebnosti, glede na to, da je petek, pred nami konec tedna, pa seveda pozorno, previdno, malce zgoščenega prometa bo že kaj kmalo na naših cestah. Če je karkoli takšnega, kaj aktualnega, kar ste vi odkrili na svoji poti, pa le povejte, le sporočite na naš prometni telefon.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
0: Dobro jutro, 20 minut pred 6 uro. Petek je tukaj dan, ki ga marsikdo komaj čakal, morda zaradi tega, ker je zadnji delovnik v tem tednu, morda zato, ker je zadnji delovni dan pred kakšnim dopustom ali pa preprosto zato, ker rabite malce počitka. Ja, 3. julij piše na koledarju, če ste že na poti v službo na dopust ali pa vas čaka še torej zadnji delovni dan, dobrodošli v naši družbi. Skupaj bomo poskrbeli za tako prijetno prebujanje, sveže informacije, prijetno glasbo in nekaj idej, kam se odpraviti recimo ta konec tedna. Sonce se je že prebudilo, tako kot vsak dan pred dobre pol ure, mi pa bomo skupaj uživali v marsičem zanimivem. Gremo glasbi, pa več podrobnosti v nadaljevanju tega jutra.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: konec sveta.
1: Upamo, da nekaj časa še ne. Kje so danes tekle solze na svetovnem prvenstvu v nogometu, najbrž ni treba.

0: pa tudi prvih srečanj z bencinskim svetom. Kako majhni otroci to počnejo, kaj so počeli, na kakšen način, tudi o tem bomo malce spregovorili danes. Pripravimo še dobro glasbo, kakšno povabilo, kam se lahko odpravite tako konec tedna, pa še marsikaj seveda v tem jutru. Ne bo manjkalo ničesar. Vi pa le pridno ostanite v naši družbi še naprej.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

Daniel in Bryce Balls, give me a little sign. Ja, damo vam kakšen dober znak ali pa namig, kaj nas čaka v poročilih že zelo, zelo kmalo, tistih jutranjih ob 6:00 čez 3 minute. Kaj, ko potekajo dela, gradbena dela na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli, pogledamo, pa tudi, kdo je med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, s katero bolniki izberejo zdravnike, ki so jih najbolj prepričali. Čez 2 minuti in pol.

0: Petko jutro se prebujamo, kar je dober podatek. Še pogled na uro.
1: Zgornja naša zgradba.
0: Ne, to ni ura. Bomo pa takoj preverili, kajti čas je seveda za naše jutranje novice, točno ob 6. Na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli Serž trenutno potekajo gradbena dela. Šola sicer domuje v 2 ločenih objektih, ki pa sta blizu eden drugega. Eden je v Smetanovi ulici, drugi na Gosposvetski cesti. Ob slednjem gradijo tudi manjši prizidek z dvigalom, ki bo omogočil dostop invalidom oziroma gibalno oviranim osebam. Med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, s katero bolniki izberejo zdravnike, ki jih najbolj prepričajo s strokovnostjo in človeškim odnosom, je tudi Maja Ravnik, onkologinja iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Bolniki so moji najboljši učitelji, profesionalno in tudi osebno pravi, in z velikim pričakovanjem se ozira tudi v čas, ko bo gradnja mariborske onkologije končana.
2: Ni bilo tako enostavno, kot zdaj gledamo nazaj, da smo naredili, v bistvu prišli pa zmagali ali pa eno pisemce nekje poslali, nikakor to, da recimo mogoče to opišem kot drugi boj za severno mejo.
0: Ki pa številnim bolnikom tudi prinaša možnost kakovostnega zdravljenja bliže domu, z dodatnimi prostori, ki bodo končani jeseni in novo opremo, bodo izpolnjeni tudi boljši delovni pogoji za vrhunsko zdravljenje. Zveza prijateljev Mladine Maribor išče 10 dodatnih prostovoljcev oziroma vzgojiteljev za letovanje otrok v Poreču, kjer že letuje prva izmena. Pogoj za prijavo sta polnoletnost in končana srednja šola, pojasnjuje koordinatorica Sara Irman Kolar.
3: Vsak vzgojitelj v tem času letovanja, ki traja 11 dni, skrbi za skupino otrok, nekje od 8 do 12 šteje to število otrok. Stari so zelo različno, vse od prvega razreda pa recimo v srednješolski četrti izmeni tudi kakšen srednješolec. Z njimi torej smo cel dan od 8 zjutraj do pozno zvečer, pa seveda tudi po noči smo jim na razpolago.
0: Prostovoljci se lahko prijavijo preko spletne prijavnice Zveze prijateljev Mladine Maribor. Nogometaši Portugalske so na svetovnem prvenstvu Davis 2-1 premagali Hrvaško. Odločilni zadetek za zmago je v 94. minuti dosegel Gonzalo Ramos. Že predtem so bili Španci sovereno 3-0 boljši od Avstrijcev, prav zdaj se za napredovanje v osmino finala merita še Švica in Alžirija. Po prvem polčasu Švicari vodijo z 1-0. Kaj pa vreme? Danes bo precej jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 24 do 29. Jutri jasno, s temperaturami tam zjutraj od 7 do 13, dnevne od 25 do 28. Nedeljo se bo pooblačilo v hribovitem svetu, popoldanskem času možna kakšna ploha in nevihta, ponedeljek pa spremenljivo oblačno, še bodo možne posamezne plohe in nevihte. Trenutna temperatura 16 v Mariboru, na Ptuju pa tudi v Murski Soboti, 14 v Ljubljani, 15 v Slovenski Bistrici in v Celju, 17 stopin v Radencih, 13 v Slovengradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici 11 stopin. Promet. Zaenkrat poteka še dokaj mirno, nekaj gneče že na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Domžale, tam 4 km dolg zastoj, zamuda pa dobrih 5 minut. Previdno in varno še naprej.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Ko se zbudim...
4: Prižgeš radio.
5: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
4: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Dobro jutro. Včasih tudi novice ne gredo tako, kot si človek zamisli. Kakšna stvar preskoči, potem pa se vse podre. Upam, da se vam dobro nadaljuje to današnje petkovo jutro in da bo ravno takšno, kot si ga želite. 4 minute so, če so 6 uro, vemo, da imajo petki tako posebno energijo. Že zjutraj se zdi, da smo nekoliko bolj sproščeni, nekateri razmišljate o morju, drugi v hribih, tretji pa morda komaj čakate, da popoldne prižgate kakšen žar, se odpravite na kakšen koncert. In če vas danes čaka še nekaj ur dela, brez skrbi, vikend je skoraj da že pred vrati, mi pa bomo poskrbeli, da bo pot do tja prijetna. Uži življenje, kolikor se le da in bodi osredotočen na pozitivno, pa pravi današnja. Ena pozitivna misel za dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Radio Maribor.

Nekaj čisto petkovega, po naših ritmih bi lahko dejali za naša šesto The Cure Friday, I'm in love. 8:06 je, 3. juli piše danes na koledarju in ob tem zapisani imeni Irenej pa tudi Tomaš. Prvo, torej Irenej izhaja iz starogrškega imena Irenajos, ta pa iz besede Irene. Mir pomeni torej miren, miroljuben. Tomaš pa je svetopisemsko ime, nastalo preko latinskega imena Tomas iz aramejskega imena Toma. Svetopisemski Tomaš, ribič v Galileji, je bil eden od 12 apostolov. O njem govori znamenita pripoved o nevernem Tomažu. Po njej Tomaža ni bilo zraven, ko se je Jezus na večer po vstajenju prikazal apostolom in jim na to ni verjel, da je Jezus stal od mrtvih. Za dokaz je hotel videti sledove Jezusovih ran in se jih sam dotakniti. Nekaj dni kasneje se je Jezus spet prikazal in je ob tem Tomaža povabil, naj se dotakne njegovih ran. Tomaš je tako spoznal svojo zmoto za vse večne čase, pa se ga je prijel vzdevek nejeverni Tomaš. Od 7. stoletja pa do leta 1969 je bilo Tomaževo na 21. december, ko je noč najdaljša in se začne zima. Zato je s Tomaževim povezanih mnogo ljudskih zimskih običajev. Z novo ureditvijo cerkvenega koledarja pa je bil njegov spominski dan tako prenesen na današnji 3. julij.

0: dobi me pa ne smeš.
1: In flirti, 12.6.
2: Glasba. Na današnji dan.
1: Kaj se pa je glasbo zaznamovalo za ta današnji dan? 3. juli leta 1968 je britanska skupina The Equals na čelu s Adam Grantom osvojila vrh britanske lestvice s pesmijo Baby Come Back. Ena prvih skupin, kjer so bili tako malce pomešani med seboj, vse kar se rase tiče v Veliki Britaniji, Eddie Grant pa je poznaj ustvaril uspešnice, kot so tudi Electric Avenue, Gimme Hope Joanna in tako naprej, po katerih se jih tudi spomnimo, oziroma vsaj Eddie Granta. Leta 1971 pa je svet pretresla novica smrti Jima Morrisona, pevca legendarne skupine The Doors. Star komaj 27 let, umrl pa v Parizu, kjer je tudi pokopan. Še danes velja za eno največjih rock ikon vseh časov in tudi del znamenitega kluba glasbenikov, ki so umrli pri 27 letih. Leta 1977 je vrh britanske lestvice osvojila skupina Hot Chocolate s pesmijo... Kar je bila tudi njihova edina številka ena skladba v Veliki Britaniji, čeprav so 70-ih in 80-ih nanizali vrsto veliko vrsto takih, zares veliko velikih uspešnic. Leta 1982 na vrhu ameriške lestvice The Human League z uspešnico... Pesem, ki ne bi skoraj ostala neizdana kot single, na to pa je postala ena največjih uspešnic 80-ih let, pa še danes velja za tako klasiko synth-popa. Kdo se rodil na današnji dan? Član legendarne vokalne skupine The Platters, David Lynch. They said someday you'd find... V svetu so podarili tudi to zimzeleno uspešnico Small Gets in Your Eyes. Leta 1957 pa se rodila ameriška pevka Laura Branigan, ki jo najbolj poznamo po veliki uspešnici Self Control. Pesem, ki je zaznamovala sredino 80-ih let, Laura Branigan pa je s svojim močnim glasom pustila tudi velik pečat v pop glasbi. Toliko en kratek sprehod torej skozi ta 3. juli, današnji dan v zgodovini in seveda se bomo ustavili tam, kjer se je zgodovina najbolj ustavila v letu 1971, ko je svet pretresla novica o smrti Jima Morrisona. Pa naj nam zapoje v tem jutru. Light my fire, skupaj The Doorsi. You know

Kdo se je veselil danes po noči na svetovnem prvenstvu v nogometu? Španci, ki so 3-0 premagali Avstrijo, na koncu tudi Portugalci, ki so v 103. minuti oziroma ki so v 94. minuti zmagali 2-1 proti Hrvaški, v 103. minuti pa je bil zadetek Hrvato razveljavljen. Tako zanimiva tekma je bila, če si niste ogledali, morda pogledajte za nazaj vsaj drugi polčas. Veliko razveljavljenih zadetkov, veliko zanimivega dogajanja, na koncu pa veselje Portugalcev. Trenutno Švicari 2-0 vodijo proti Alžiriji v 61. minuti. Seveda pa vse podrobnosti tudi ostale, kar je dobro vedeti v kratkih novicah čez 9 minut o 6:30. Do takrat pa dobra glasba, tudi Don McLean. Long, long time ago, American Pie.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Zavrč je haloška občina, v kateri lahko z naslednjim korakom nevede stopiš na Hrvaško. Je ena najmanjših v Sloveniji in ima kar 2 središči, Novo Spodnje in Staro na Vzpetini, kjer so pokopališče, šola, vrtec in grad Zaurik ali Zaurič. Kakšno vlogo je imel grad nekoč in kako živijo danes v obmejni občini, ki jo zaznamujajo Drava, žlahtna zlata kapljica in različne pohodniške poti, boste slišali ali v petek v oddaji Malo na okrog. Začnemo ob 9:30.
5: Malo na okrog
4: z Radiem Maribor.

0: Woodlander in jutro.
1: Res je jutro, ura pa točno 6:30.
2: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o junijski brezposelnosti. Maja se je število brezposelnih znižalo že 4. mesec zapored, tudi do konca leta pa analitiki pričakujejo ugodne razmere na trgu dela. Iran je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov zavrnil ameriške obtožbe o kršitvi premirja. Tehran trdi, da je šlo za samo obrambo, odgovornost za zaostritev razmer pa pripisuje Združenim državam. Po uničujočih potresih v Venezueli reševalci nadaljujejo iskanje pogrešenih. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 2600 ljudi, pogrešajo pa jih še okoli 38500. V Barceloni so predstavili ekipe pred 113. dirko po Franciji. Na letošnjem turu bodo nastopili tudi Slovenci, Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Pogačar pa bo lovil svojo 5. skupno zmago. Pred nami nekaj oblačnosti, sicer pa dokaj jasen dan, temperature tam od 24 do 29 stopinj. V tem trenutku v Mariboru jasno pri 17 stopinjah.
2: Promet.
0: Oviranje na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovar je proti Mariboru, tam je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, nekaj gneče pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Približno 4 km dolg zastoj, pri Domžalah se vse skupaj ustavi, zamuda pa tam dobrih 5 minut.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Res je, če je še kaj takšnega, le sporočite, le pokličite in povejte. Bruce Springsteen, Fire. Nas prebuja 2 minuti čez 6:30, potem pa tudi o tem, zakaj je današnji dan tudi slovenski dan rudarjev.

Rome!

0: Fire in Bruce Springsteen, 5 minut čez pol 7 uro. Ja, 3. julij je torej danes dan, ki zagotovo prinaša marsikaj dobrega, glede na to, da je petek. Res je, da se na današnji dan leta 1883 v Pragi rodil avstrijski pisatelj Franz Kafka, ki je bil eden najpomembnejših predstavnikov moderne književnosti, napisal recimo romane Proces, Grad, pa tudi Amerika. V Ljubljani na današnji dan leta 1955 odprejo razstavo, ki je kasneje postala najstarejši še delujoči grafični bienale na svetu. Danes recimo pa praznuje svoj rojsten dan tudi legendarni igralec Tom Cruise. Zakaj pa je današnji 3. julij tudi dan slovenskih rudarjev? O tem pa več stane kot zjutraj v spominčicah.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Kipar Janez Lenasi je bil po študiju na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani na začetku 60-ih let prejšnjega stoletja sopobudnik mednarodnih kiparskih simpozijev v Seči pri Portorožu ter v Kostanjevici na Krki. Bil je tudi redni predavatelj na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu. Lenasi je predstavnik abstraktnega kiparstva, pri čemer izstopa njegov posluh za simbiozo z značilnostmi mediteranskega okolja in izraznimi posebnostmi materiala. Predvsem v kamnu in betonu je ustvaril malo plastiko ter spomeniško in javno plastiko.
3: Izhodišče za moje delo iščem v prepričanju, da je to delo potrebno. Če ne bi bil prepričan, da je kulturno poslanstvo zelo pomembno, bi moral že zdavnaj odnehati in se iti kakšen posel, ki bi bil dan danes bolj cenjen. Ker sem vseeno ostal kipar, želim, da bi to svoje delo opravljal s polno odgovornostjo.
2: Med njegove pomembne spomeniške stvaritve sodijo spomenik Edvardu Rusjanu v Novi Gorici, padlim borcem narodno-osvobodilne vojne v Ilirski Bistrici, slovenskim pomorščakom v Portorožu ter eno njegovih zadnjih del Slavolok samostojnosti, ki so ga odkrili ob 16. obletnici odhoda vojakov Jugoslovanske armade iz koprskega pristanišča in ob 50. obletnici Luke Koper ter vodnjaki v Portorožu, na Ljubljanskih Žalah in na Brionskem otoku Vanga. Za svoje delo je Janez Lenasi, rodil se leta 1927 v Opatiji, prejel nagrado Preširnovega sklada ter Jakopičevo in Sterjevo nagrado. Leta 1934 se je v rudniku trboveljske premogokopne družbe Ojstro začela dvodnevna gladovna stavka rudarjev. Splošna gospodarska kriza in nizke plače so zelo oslabile socialni položaj rudarjev in njihovih družin. Dodatno je k nizkim plačam prispevalo tudi število delovnih dni na teden, 3 do 4 dnevi. V številne rudarske družine se je zaradi pomankanja prikradla tudi lakota in z njo fizična oslabelost delavcev, ki so s težavo opravljali svoje delo. V času stavke, ki je trajala do 5. julija, je moralo nekaj stavkajočih zaradi izčrpanosti poiskati tudi pomoč zdravnika. Stavkajoči so se vrnili iz jam, ko jim je bilo obljubljeno povišanje plače za 1 dinar in povečanje števila delovnih dni za 2 dni na mesec. Zahteve zasavskih rudarjev po izboljšanju socialnih razmer so prerasle v enega največjih štrajkov v zgodovini slovenskega rudarstva. V spomin na te dogodke je 3. julij dan slovenskih rudarjev.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Razigrana in energična Wanda Shepherd za Searching My Soul. Točno 15 še manjka do 7 ure. Kdo je zmeraj energičen, razigran, mu ne zmanjka nikoli energije, tudi ko misliš, da bodo padli v posteljo? Seveda to so oni.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj mi znamo povedati v knjigi?
5: In imajo veliko listov in noc nekaj piše in kažejo slike in potem se ti mora, če taka pravljica je knjiga.
6: In potem lahko so knjige take majhne ali pa lahko so zelo velike pa debele in težke. Več pravljic je noter.
7: Jaz imam eno knjigico, potem ima polno pravljice, ali niso taki iste pa so različne. Ker mi je teta kupla in potem imam toto knjigico rada in mi mama bere vsak dan.
8: Veš kaj, jaz sem narisala mojemu dedju, on piše knjige pa jih dela, jaz sem pa narisala naslovnico, jadernico za na knjigo. Moja babica pa je dala moje momci ena knjiga, pa ni slike, samo nekaj piše.
9: Branje. A je branje pomembno delo?
8: Ja. V starih časih so imeli odrasli v knjigah tudi lipice, samo niso delali barvnih, ampak so črno-bele delali.
9: Kako se reče tisti trgovini, kjer imajo samo knjige?
8: Trikojno.
9: Kako?
8: Trikojno.
7: Če pa imaš rojstni dan ali nekaj, če imaš neko knjigico, neko igračo, neki plomaster in potem rišeš vse, kaj veš in potem bo tvoja glava bila pametna in potem boš bil pa pametnjako več v šolo.
9: Kako ravnamo s knjigami?
8: Tako beremo knjigo, da jo odpremo, da ne pade nam dol, da ne moramo čekati te noti o knjigi. In če hočeš si označiti, moraš dati noter knjižno kazalko. Jaz sem videla eno knjigo, ko je bila počeškana, ko sem si spostodila z knjižnice. Ko so pisala črke, je nekdo prišel in je imel barvico in je vse črke po celi knjigi se počečkal.
9: In bova rekli, vi tam zunaj pazite, kako ravnate s knjigami, ne?
7: Moja prijateljica Sofija mi je dala eno ribico mačjih morij in potem mi ni vrnila.
9: To bota pa morali razčistiti vitve.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
10: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: In ali ja, 9 minut če manjka do 7 ure na naših cestah, dokaj mirno poteka vse skupaj, glede na to, da je petkovo jutro, ampak vemo, kaj nas čaka. Že malce kasneje, vikend je pred vrati, spet eden tistih, ki bo malce bolj obremenil tudi naše ceste, tako da le previdno. Če je kaj takšnega, za kar še mi ne vemo, pa bi bilo dobro opozoriti vse nič 80, 11, 25, ker se tiče današnjega dneva vremensko pa bo večinoma sončno, morda nekaj oblakov, temperature pa kar take. Prijetne poletne od 24 do 29 stopinj. Ja, tudi na našem koncu se bomo dvignili tam nekje do 28.
1: Piknik, ponudba iz mesnic, fin, gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, laks kari 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov. 4,50 € za paket. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Fin gošt. Mestine Štajerske.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Kačink. Pravi Mika z Grace Kelly, 3 minute pred sedmo. Zaključila se je še tretja tekma na svetovnem prvenstvu v nogometu, torej zadnja današnjega dne. Švicari so 2-0 premagali Alžirce. Kaj se je še dogajalo pomembnega, tem pa tudi v drugi jutranji kroniki.

0: jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Trg dela pri nas ostaja dokaj stabilen, delodajalce pri načrtovanju prihodnosti čakajo izzivi zaradi starajoče se delovne sile. Že zdaj imajo kar nekaj težav in predsotkov pri zaposlovanju mladih, ki jih je treba še ustrezno priučiti. Kot pravi strokovna direktorica iz študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič, mladim še vedno največ pomeni napredovanje, tako denarno kot po nazivu.
2: Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
1: Med najbolj zaželenimi ostajajo poklici v zdravstvu in tehnologiji. V oddaji tudi o tem.
3: Mineva 1000 dni vojne v Gazi, ki je razburkala Bližnji vzhod. Papež Leon XIV kot njegov predhodnik na Lampeduzi o migrantski problematiki. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva še Španija, Portugalska in Švica. Po večini sončno bo, v notranjosti popoldne mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Igor Velše in Lučka Majcenovič. Brezposelnost je letos upadla četrti mesec zapored. Ali se bo znižala še peti mesec, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Prav junija lani je bila v Sloveniji brezposelnost rekordno nizka. Takrat je bilo registriranih manj kot 42.400 brezposelnih. Zaradi pomankanja kadra se je država znašla pred izzivom, kje najti novo delovno silo. Med tujci bo pomagala umetna inteligenca. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsotke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič. Glede prioritet na delovnem mestu pa...
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varno zaposlitve, potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
4: Anketa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji, od zdravnika do strokovnjaka za robotiko. Med bolj nenavadnimi željami pa so astronaut, forenzični psiholog in strateg v Formuli 1.
1: Predsednik uprave Družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa je bil pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe družbe v Ljubljani.
3: Specializirano državno tožilstvo naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Velike Polane Damjana Jaklina zaradi suma korupcije. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi odseka pomurskega vodovoda v vrednosti 8 milijonov evrov. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito pridobil več kot 60 tisoč evrov, večino v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Slovensko prebivalstvo ima v bankah približno 30 milijard evrov prihrankov, podjetja pa 10 milijard. Ta finančna sredstva niso obrestovana ali pa so obrestovana bistveno nižje, kot znašajo obresti za depozite ali denar na vpogled v drugih evropskih državah. Povedano drugače, inflacija, ki je zdaj približno 3-odstotna, nam na letni ravni požre pomemben del prihrankov. Kako to spremeniti, smo med drugim ugotavljali v oddaji Studio ob 17. Urška Subotič je rep.
6: Eden izmed odgovorov, kako zaščititi in obogatiti naše prihranke, je vlaganje na kapitalske trge. S tem, da bi podjetja lahko razpršila ne le varčevanje, ampak tudi zadolževanje. Naprimer, z izdajo delnic na Ljubljanski borzi, torej prek lastniškega kapitala. A tega, kot ocenjuje predsednik uprave Triglav skladi Benjamin Jošar, pri nas, v nasprotju s sosednjo Zagrebško borzo, praktično ni. Prav tako kot ni zadolževanja države na domačem kapitalskem trgu. Spet zamujena priložnost, še posebej na področju financiranja infrastrukture, pravi Jošar.
7: Finančno gledano ne vidim druge možnosti, kot da poskušamo projekte, ki jih je Sloveniji treba sfinancirati, sfinanciramo z javno-zasebnim partnerstvom in skladi, ki so institucionalno temu primerni, lepa oblika, kako lahko del tega varčevanja, ki ga imamo v Sloveniji, namenimo tudi za namen širjenja infrastrukture.
6: Predsednik uprave na LB skladi Luka Podlogar gre še korak naprej in predlaga, da bi država v ta namen lahko na Ljubljanski borzi izdala konkretne obveznice za infrastrukturne projekte.
8: Naprimer, zakaj ne bi pravzaprav financirali popolnoma nove hitre železnice, potniške železnice med Koprom in Mursko Soboto? Ljubljana, Koper, pol ure. Dajmo izdati recimo neke obveznice, ki bodo pravzaprav namenjene konkretno temu projektu in jih ponudimo z nekim normalnim, lepim donosom, malim vlagateljem.
6: Še posebej, ker je zadolževanje doma pri prebivalstvu in gospodarstvu običajno varnejše kot iskanje finančnih virov na tujih kapitalskih trgih. Japonska ima na primer javni dolg prek 240% BDP-ja, a ker je v večji meri zadolžena doma, ni sledu o kakšni dolžniški krizi. Vprašanje, ki za zdaj ostaja odprto, je le, na kakšen način bi lahko država motivirala slovenske vlagatelje, da bi svoje milijardne prihranke posodili oziroma zaupali državi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih 2 letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, uničil 90% infrastrukture, preživeli pa ob krhkem premirju životarijo v šotorskih naseljih, stisnjeni na približno 30% prvotnega ozemlja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in država Izrael sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Več Rajka Prvanje.
9: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere 3 otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
10: Pa tahno televizijo, verejno imam trahveš.
9: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob 9 jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel: ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Nekateri od sorodnikov žrtev so se včeraj zbrali pred knesetom in vnovič zahtevali neodvisno preiskavo o izraelskih varnostnih napakah, kot je umik vojske in nedelujoča varnostna ograja, kljub temu, da je Egipt Izrael posvaril pred morebitnim napadom. Preživeli palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. 1000 dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubil sem bratrance in sestrične, stradali smo in bili večkrat razseljeni. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji. Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj ZDA Iran. Ta se je odzval z napadi na ameriške arabske zaveznike. Trenutna krhka premirja pa ne vzbujajo dovolj optimizma v zdaj močno spremenjeni regiji.
3: Ekipe reševalcev in prostovoljcev v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela v sredo prejšnji teden. Kljub vse manj možnostim so včeraj izpod ruševin izkopali preživelega 44-letnika. Začasna predsednica Delcy Rodriguez je potrdila, da še niso končali reševalnih akcij, obenem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Po dozdaj znanih podatkih je naravna nesreča terjala skoraj 2600 smrtnih žrtev, več kot 38 tisoč ljudi pogrešajo. Porušenih je 189 stavb. O pomoči Mednarodnega denarnega sklada so vzpostavili sklad za obnovo v vrednosti 200 milijonov dolarjev.
1: Papež Leon XIV. Bo jutri obiskal italijanski otok Lampeduso, simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi zaživeli bolje. Na Lampeduzi je tudi naša dopisnica iz Rima, Mojca Širok, pozdravljena. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve namenja veliko pozornosti sprejemanju in razumevanju migrantov. Kakšen pomen ima njegov obisk na otoku in katera sporočila lahko pričakujemo?
11: Dobro jutro, ja, tako je. To je bila nedvomno ena od srednjih tem prvega leta njegovega pontifikata. Nazadnje je med obiskom Španije, recimo na Kanarskih otokih, obsodil brezbrižnost do trpljenja ljudi, ki bežijo pred vojnim nasiljem in revščino. Države, ki zaostrujejo migracijske politike, pa po njegovih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo človeško dostojanstvo, medtem ko se Sredozemlje in Atlantik spreminjata v pokopališče brez nagrobnikov, kot je dejal. No, Leonov predhodnik Frančišek je Lampeduzo izbral za svoje prvo potovanje po izvolitvi, kar je bilo močno sporočilo. Leonovo sporočilo pa je po mnenju opazovalcev tudi to, da na Lampeduzo prihaja prav na dan velikih slovesnosti ob obletnici ameriške neodvisnosti, ki jih pripravlja administracija predsednika Trumpa. Ta pa je, kot vemo, papeža ostro napadal zaradi njegovih obsodb vojne in oboroževanja.
1: Število prihodov migrantov na Lampeduzo se sicer v zadnjih letih zmanjšuje. Kateri so razlogi za to?
11: No, velik vpliv so nedvomno imeli sporazumi, ki jih je Italija sklenila z Libijo in Tunizijo, državama, odkudar tudi pride največ ljudi po tej nevarni poti čez osrednje Sredozemlje. Humanitarne organizacije, ki delujejo tukaj na Lampeduzi, pa opozarjajo, da manjše število prihodov pomeni tudi, da več ljudi umre v morju ali pa konča v libijskih centrih, kjer jih zadržujejo in kjer po pričevanjih vladajo nečloveške suženske razmere. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je v prvih šestih mesecih letos prek morskih poti v Italijo prispelo več kot 14.300 ljudi in od tega več kot polovica prav na Lampeduzo. 83% jih je izplulo z obale Libije. Največ je državljanov Bangladeša, Somalije in Sudana. Kako, predvsem pa zakaj, nekdo iz tako oddaljene države, kot je Bangladeš, pride do Libije, plača tihotapcem za to, da se lahko ukrca na barkačo, ki ga bo ali pa ne bo pripeljala v Italijo, pa je vprašanje, ki bi si ga morala tudi po papeževem mnenju zastaviti prav politika.
1: Mojca Širok, hvala in lep pozdrav. Eden najučinkovitejših ukrepov preprečevanja vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih kot eni najranljivejših skupin, je preventiva, poudarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. Sodobna preventiva ni več usmerjena le v posamične oblike zasvojenosti ali eno institucijo, temveč zahteva usklajen in sistemski pristop različnih. V Sloveniji še vedno preveč gasimo posledice odvisnosti, premalo pa vlagamo v njihovo preprečevanje, ugotavlja direktor inštituta UTRIP Matej Košir. Podrobneje Nataša Mulec.
12: Vlaganje v preprečevanje vseh vrst odvisnosti je po oceni domačih in tujih strokovnjakov ena izmed najbolj donosnih naložb družbe, saj lahko prepreči številne zdravstvene, socialne in druge posledice. Direktor inštituta UTRIP Matej Košir ob tem pojasnjuje.
13: Da lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo.
12: Preventiva se ne začne s predavanjem o drogah v 8. razredu, ampak ampak je dolgoročno ustvarjanje odnosov in okolja, v katerem se otroci naučijo sprejemati zdrave odločitve. Starši lahko tveganje zmanjšajo že s preprostimi, a pomembnimi pristopi.
13: Najboljša preventiva doma ni, da imamo nek monolog, ni, da jim govorimo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak tisoč teh mehnih vsakodnevnih sporočil, tukaj sem, mar mi je zate, meje obstajajo.
12: Košir dodaja, da učinkovita preventiva niso plakati ali strašenje otrok, temveč dolgoročen proces, v katerem sodelujejo družina, šola, lokalna skupnost, zdravstvo in druge ustanove. Pri tem si lahko strokovnjaki po novem pomagajo tudi z umetno inteligenco.
13: Preventiva kot umetno inteligenčni pomočnik ne nadomešča strokovne presoje, pomaga pa, da dobra preventiva ne ostane zaklenjena v nekih znanstvenih člankih in priročnikih.
12: Sloveniji znanja ne primankuje, manjka pa sistemski pristop. Preventiva po besedah Mateja Koširja ne bi smela biti le projekt.
13: Treba manj enkratnih akcij, več dolgoročnega dela, manj improvizacije, več koriščenja dokazov, ki jih imamo, in manj gašenja požarov, več preprečevanja njihovega nastanka.
12: Kot še opozarja Košir, so prihodnji izzivi pri preprečevanju posledic odvisnosti vse bolj kompleksni. Ne govorimo več le o alkoholu, tobačnih izdelkih in prepovedanih drogah, ampak tudi o digitalni zasvojenosti, duševnih stiskah in osamljenosti.
1: Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in jutrišnjem začetku kolesarske dirke po Franciji. Karavana bo tritedensko pot tokrat prvič začela v Barceloni. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: V poznem popodnevu na delu košarkari, v nadaljevanju oddaje tudi napoved Tadeja Pogačarja, ki bo jutri začel lov na peto francosko zmago. Na svetovnem nogometnem prvenstvu znova nočno dogajanje, že v poznem večeru, pa so si osmino finala zanesljivo priigrali evropski prvaki Španci, s 3-0 boljši od Avstrijcev. S podrobnostmi Jakob Kuhar.
15: Španija je v Los Angelesu uvodno pogumno postavitev Avstrije hitro izkoristila za nevaren protinapad, po katerem Furija ni prišla do gola, je pa na to hitro prevzela vajeti tekme. Španci so ves čas pretili golo naših severnih sosedov, v 36. minuti so po podaji Kukurelje z leve strani in zaključkajo Arzabala tudi prišli do vodstva. V drugem polčasu se je nadaljeval enosmerni promet, za končnih 3-0 sta poskrbela Poro in še enkrat Arzabal. Španija bo v osmini finala igrala s Portugalsko, ki je z 2-1 v Torontu premagala Hrvaško. V Kanadi je bilo dramatično, povedli so Hrvati v 53. minuti, natančen je bil Perišić, Portugalci so izenačili v 68. z najstrožje kazni je zabil Ronaldo, za zmago pa je po predložku Lea z glavo poskrbel Gonzalo Ramos. Strelec zmagovitega gola je po tekmi dejal, da se vsak dan pogovarjajo o lani preminulemu Diogu Žoti. Prav on jim daje moč in zmaga ter uvrstitev med 16 je res poseben občutek, je še dodal Ramos. Hrvati so z golom Gvardiola v 103. minuti sicer prišli do izenačenja, gol pa je bil po ogledu videoposnetka razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašaliča. Pred nekaj trenutki je v Vancouvru bila končana še tekma med Švico in Alžirijo, Švicari so slavili z 2-0, gola sta zabila Embolo v 10. minuti in Ndoj v 1. minuti drugega polčasa. Švica bo v osmini finala igrala zmagovalca med Kolumbijo in Gano.
14: Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob številnih odsotnostih igralcev je moštvo precej spremenjeno in pomlajeno. Gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjan, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Motiva ekipi pred tekmo proti Estoniji, ki je v kvalifikacijah edina premagala Slovenijo, ne manjka, pravi izkušeni Gregor Hrovat.
16: Definitivno tudi to je dodaten motiv, ampak večji motiv kot to, da zasedeš prvo mesto v skupini in sistem nekoliko olajšiš, mogoče delo v drugem delu, je to največja nagrada, ki lahko zdaj dobimo.
14: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri. V Barceloni se jutri začenja 113. kolesarska dirka po Franciji. Na startni listi so tudi trije Slovenci, ki so se včeraj navijačem predstavili pred znamenito baziliko Svete družine. Matej Mohorič bo nastopil 8., Jan Tratnik 4., največ pozornosti pa bo znova deležen 4-kratni zmagovalec tura Tadej Pogačar, prvi favorit za skupno zmago.
17: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in Ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, sej že sedmi štart v moje karieri, tako da nekako pa sem že zdaj vajen tega.
14: Uvodne tri etape bodo potekale v okolici Barcelone, dirko bo jutri odprla moštvena vožnja na čas po ulicah katalonske prestolnice s ciljem na olimpijskem griču Montjuic. Še tenis, na Grand Slamu v Wimbledonu uspešno v tretji krog branilka naslova Poljakinja Iga Świątek, brez izgubljenega niza so napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec Deminor in Američan Fritz.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Danes bo sprva še precej jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, predvsem v notranjosti, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature najviše od 24 do 29 stopinj. Jutri jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa pooblačilo, v hribovitem svetu po podarskem času možno kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa bo spet nekaj oblačnosti, možno bodo posamezne plohe in nevihte. Aktualne temperature jasno je povsod in v Mariboru 19 stopinj, tako tudi na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 16 stopinj v Slovengradcu, 24 v Portorožu in na Kredrici 12.
20: Promet.
19: Na pomurski avtocesti previdno pri Turnišču živali na cesti ovirajo promet, na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru pa predmet na vozišču ovira promet. Nekaj gneče tudi proti Ljubljani, krajši zastoj, približno 4 km od Domžal v smeri Ljubljane, zamuda dobrih 5 minut. Vse ostalo se zaenkrat brez večjih težav. Naj tako ostane, če pa veste, da je drugače, le sporočite.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
21: Ja, kaj pa potem?
20: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatelj.
21: Dobro jutro.
19: Dobro jutro. Petek je tisti dan, ko že diši po vikendu. Morda boste danes že spakirali kakšne kovčke, morda vas čaka izlet ali pa boste konec tedna preprosto namenili počitku. Kakorkoli je že lepo, da ga začenjamo ta konec tedna skupaj na Radiu Maribor. Pogledali bomo v nadaljevanju še kaj zanimivega čaka ta konec tedna, ki je pri nas. Že kmalu nas obišče Nina Dodeli, s katero malce poklepetava o poletju, glasbi pa njenih načrtih. Seveda pa tudi danes ne moremo mimo festivala Lent. Čez nekaj trenutkov vas povabimo in razkrijemo, kaj se nas čaka v današnjem dnevu.
22: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: 2. junija 1846 je v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak. Ni bilo samoumevno, da so za južno železnico izbrali traso Dunaj-Semering-Gradec-Maribor-Celje. Zato je bil v veliki miri zaslužen Habsburžan.
5: Po naše najvolda Janez in je prehodil v Semering in je ugotovil, da je mogoče zgraditi progo čez Semering. Ne. Zakaj bi bilo to tako važno? Zato, ker njegov grad bi ostal pri železnice, bi postal slepo črevo, bi bil trgan. Ne.
4: Je povedal Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Lucas Graham, Drunk in the Morning. Upam, da ne. Če pa že, pa od kakšne dobre kave, od dobre glasbe, na primer. Tudi danes ne bo zmanjkalo ne dobre glasbe, ne dobrih stvari. In tudi danes se odpravljamo...
1: Gremo na Lent.
2: Festival Lent na Radiu Maribor.
0: Ja, Lent je že v polnem zamahu, bliža se vrhuncu. Ta današnji petek pa prinaša še en tak bogat festivalski večer z glasbo, folkloro, uličnim gledališčem in ustvarjalnimi vsebinami za vse generacije. V mestnem parku še naprej vezan poteka Art Camp. Na odru Triglav pa ob pol enajstih na sporedu predstava Z bobni do sanj. V paviljonu mestnega parka se bo ob 18. predstavil 38. folk art v parku. Ob 19. pa bo na odru Triglav nastopil policijski orkester. V Vetrinskem dvoru ob 18.30 na otroškem lentu na sporedu predstava Kaj bom, ko bom velik. Na mestnih ulicah bo festivalsko vzdušje dopolnila tudi Ana Desetnica. Ob 19. bo na trgu najstarejše trte uprizorila predstavo Veliki volinski. Folklorna skupina pa bodo gostovale tudi v Slovengradcu, Lenartu v Slovenskih goricah. Ljubitelje komorne glasbe vabimo ob 19.30 v salon glasbenih umetnikov, kjer bo nastopil Inara Duo. Na odru OTP banke bo ob 20. koncert italijanske zasedbe Jaraka, ki navdih črpa iz južnoitalijanske ljudske glasbe in jo prepleta z bluzom in sredozemskimi ritmi. V sodnem stolpu ob 20.30 nastop trio Šalamon, Golob in Hrvatin. Večer na glavnem odru pa bo ob 21.30 zaznamoval koncert britanske skupine Morčiba. Ta že skoraj 30 let velja za eno najprepoznavnejših imen trip-hopa, downtempa, svetovno prepoznavnost pa je prinesla tudi uspešnica The Sea.

0: Morčiva torej danes ob 20. oziroma 21.30 na glavnem odru. Na Jurčkovem večerovem odru ob 21. nastop Vi Smojca, jaz sem sam, ob 22.30 pa se bo predstavila skupina Hammer. Na odru KMŠ se bo dogajanje začelo ob 18. s tradicionalnimi predigrami, ob 20.30 koncert skupine The Volume, večer mladih ustvarjalcev, pa bo ob 21.30 sklenila zasedba Amy's Escape. V minoritih ob 22. koncert zasedbe Maid Bekas, Njugen, La Hamid Drake, Gnava World Blues. Trio vrhunskih glasbenikov združuje severnoafriško glasbeno tradicijo jazz in blues in tudi velja za enega od vrhuncev letošnjega programa Jazz Land. Po koncertu pa sledi minoriti after party zasedbo Roots in Session. Še v Vetrinski dvor poglejmo, tam bo ob 21. na sporedu stand-up predstava 20 let na lentu in presenečenje. Za glasbeni zaključek dneva pa ob 23. v barkodi poskrbi skupina Lauženki. Len tudi danes vabi, zato ne oklevajte in seveda prijetno tudi petkovo druženje na festivalu Lent.
1: Poletje na Radiu Maribor.

0: Don't stop, pravijo Rolling Stones. Ne bomo se ustavili z dobro glasbo, z dobrim in prijetnim prebujanjem v to petkovo jutro. 9 minut čez pol osmo je in nasproti mene v našem studiu v tem jutru že sedi tudi Nina Doneli. Dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da si se vzela čas, malce prišla v našo družbo, kljub temu, da je vikend pred vrati.
1: Ki verjam, hvala za povabilo, jaz sem vedno vesela, da lahko pridem, da se vidimo v živo. Se mi zdi, da vsem tako bolj pristno.
0: Je, ne? Malce drugače.
1: Je.
0: Ti je boljše sedeti za mikrofonom tako v studiu ali si raje za mikrofonom na odru?
1: Iskreno na odru.
0: Se mi je zdelo.
1: Pač, glej. Ne. Publika ti da to neko energijo, tako da ja, bomo kar zbrali oder.
0: Naj bo kar oder, pravilno. Po premoru si se zdaj malce vrnila nazaj, kar z novo pesmijo, Fran.
1: Ja, res je, imela sem nekje pol leta, 8 mesecev pauze, iskreno mi je ful pasalo, saj sam si oče veš, pač, da sem se posvetila hčerki, je pa po drugi strani manjkala glasba, pač jaz sem tak, da poleg službe še se ukvarjam z glasbo in pač moj urnik je vedno bil veš poln in jaz, da bi hodila sem v službo, meni bi bil dolg čas. Pač. Skoč pa, ko počneš nekaj, kar imaš rad.
0: Kar je super. Kako je bilo stopiti zdaj na oder po tej pauzi? Je kaj več treme bilo, malce glava druge, misli druge kot pa prej?
1: Ne, pa ko sem zdaj bila že par, pač kar velik nastopov sem že imela, mislim, da sem bila prvič, ko je bila stara 8 mesecev na odru in čisto sem odklopila, pač nisem niti, bila sem toliko s publiko, da nisem niti razmišljala ne o hčerki, ne o ničem, tako da res te to toliko prevzame, da pač padeš v nek trans, ne vem.
0: Si imela kaj telefon smere zraven, veš kot mama,
1: ne,
0: da bi naj bilo karkoli narobe, kaj
1: ne, tu pa zaupam tok partnerju, da vem, da se bo znajdo. Glej, se tudi on oče, pa glej, naj se znajde, ne.
0: Pravilno, no, tako da takrat se posvetiš 100% ne tistemu, kar nastaja. Nova skladba, sam sem že dejal, Frajer, ne?
1: Ja.
0: Kdo je zdaj pravzaprav ta frajer, v katerem prepevaš?
1: Misliš v pesmi ali nasploh?
0: Pa bova dejala v pesmi. Greva k pesmi.
1: Pa v pesmi smo lepo prikazali pač več frajerjev, ne? Itak jih je še več, ampak smo prikazali, imam enega sinčka, fitneserja, enemu, ko se ne da nič ven. Pač se veš, punca se res, včasih življenje vprašamo, ali bom našla enega normalnega, ne? Nič bac, jaz vedno pravim, da na svetu je nekje nekdo za vsakogar. No ja, frajer v pesmi pa je v bistvu bobnar in on je kot rečemo, v neki kmečki fant, ki je prišel celo s traktorjem na burek v Ljubljano.
0: Ja, celo to ste, ne, videl spot v traktor peljali v Ljubljano, kaj je bilo zahtevno to, mislim, veliko dovoljen, veliko usklejevan.
1: Pa to je bila prva stvar, ki sem se dogovorila in pač najhitreje in najlažje. Tako da vse drugo je bilo pol kasneje, to pa je bilo res en, dva, tri sem se zmenila, tako da.
0: Sporočili pesmi je nekako tak, ne, zelo optimistično, da se je bolje nasmejati, kot obupati.
1: Pa res je, sej treba je biti življenje pozitiven, ne. Mislim, da je vse dost lažje, če guraš z neko pozitivo, ker itak neke določene stvari ne more spremeniti, ne. Če pa gledaš na stvari malo s pozitivo, pa vsaj lažje greš čez vse to, ali res?
0: Zagotovo je. Privoščiva se mi dva frajerja, potem pa ga še malce pokomentirava. Nina Doneli in frajer.

0: Nina Dodeli in Panjer je frajer. Nekaj takega čisto poletnega, ne, Nina?
1: Ja, pa veš, da sem imela na razpolago, pač mislim, imam dve pesmi, pa ena je tako bolj umirjena, ena pa poletna, pa vsaka dajmo zdaj le eno bolj živahno poletno, bo na jesen čas za tisto malo bolj umirjeno, ne.
0: Sicer si bolj poletni človek, imaš rada vročino, poletje, morje?
1: Pa ja, imam raje toplejše dneve, čeprav zdaj, ko je bilo tako vroče, vedno, pač, ok, rečem, vse ljudje se vedno pritožujemo, ampak tudi zelo rada smučam. Tako da oboje, no. Nimam pa rada ekstremov, tako do 30 pa do nule. Mislim, da smo vsi neki tu, veš.
0: Ja, dnevi, ki so pred nami, bodo neki tu. Ta vročinski val, ki je bil za nami, pa torej ni bil naj.
1: Ja, pa dobro, sej malo se ohladiš, s hladno pijačo, malo v bazen skočiš, pa je to to.
0: Tudi to je, fajn. Ja, torej, malce sva že povedala, ne, poleg pevka, jsi zdaj tudi mamica, ne, po novem.
1: Ja,
0: te je kaj spremenilo to materinstvo?
1: Kot oseba bi rekla, da sem ok ista, ampak itak, da te spremeni, pač, ko dobiš to bitje v roke, joj, vse veš, rodi se taka ljubezen, koliko lahko imaš rad neko, nekega takega malega človečka. In pa seveda, moj urnik se je tudi spremenil, no, dosti več je nekega prilagajanja.
0: Kaj pa spanja?
1: Spanja pa, evo, trkam,
0: trkava,
1: spimo.
0: Okay.
1: Evo, mi smo imeli eno obdobje, ko ni spala, zdaj pa super spimo, tako da sem naspana, mamica.
0: Tako da se lahko naspiš in greš potem spočita na vode.
1: Ja, to je ful, ful pomeni, no, sej, da če si naspam, pol zelo lahko priguraš dan.
0: Kombinacijo smo že malce prepovedala, dobro usklejuješ nastope in pa vse skupaj, ne?
1: Ja, tu se moram zahvaliti svojim bližnjim, da mi res pomagajo, ker sem, se veš, pa so intervjuji, pa vaje, pa nastopi, ne, vse skupaj, tako da ja, malo več organizacij, ampak veš, itak ženske smo bolj organizirane kot moški, ne, to je dejstvo, ampak moj telefon, jaz imam urnik, veš, in jaz si vsako stvar res zapišem noter, da česa ne pozabim. Sem zelo, zelo organiziran človek.
0: Super. Se bodo kaj besedile spremenile zdaj? Potem ali gledaš enako, da so pač tebi pisana na kožo?
1: Ne bodo se. Pač želim ostati Nina kot Nina. Je dejstvo, da sem mamica, ampak vseeno ljudje me poznajo po nekih poskočnih komadih in tudi želim v tem ostati, da sem pač glasbenica, ki poskrbi za zabavo.
0: Poletje vem, da je polno nastopov, takšnih in drugačnih. Bo tudi kaj časa za dopust?
1: Pa bo, veš, da bo, vse sem ti prerekla, izborila sem si 9 dni v enem kosu dopusta. Delovno bo, ampak ok, vse tako sem že rekla, če rad to počneš, potem ni nič težko.
0: Zdaj, zimski dopust je rekla, rada smučaš, kaj pa poleti? Raje plaža, knjiga in čisti odklop ali imaš raje
1: pa, ok, prej, da sem bila mamica, jaz vedno berem knjige samo na morju. Doma jih ne berem, na morju pa berem. Trenutno pa bolj tekam po plaži, no, za otrokom, tako da se je tudi to spremenilo, veš, ni več ležanja.
0: Ja, pa malo celovite tiste sončne žarke, da niso prehudi.
1: Ja, koliko me usput dobi, ne, toliko pa imam pol barve.
0: Nina, hvala ti za obisk.
1: Hvala
0: veliko
1: tebi.
0: Uspešnih nastopov, uspešnic ti želimo še naprej, verjamem, da se ne bodo ustavile, ne, da ideje so.
1: So v pripravi, tako da jeseni zopet nekaj novega.
0: Super, če ne prej, pa takrat zopet se malce slišimo in vidimo.
1: Ja, hvala pa, evo, nisem še pozdravila vseh poslušalcev in pa tudi jaz jim želim eno prijetno poletje, naj ga maksimalno uživajo.
0: Hvala, Nina, lepo se mej, čau.
1: Hvala, čau.

0: Tudi nam je lepo z vami 8 pred 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Trg dela čakajo izzivi starajoče se delovne sile. Mariborska onkologija je bila kot drugi boj za severno mejo, pravi nagrajena onkologinja Maja Ravnik. Ob vročini je treba poskrbeti tudi za hišne ljubljenčke.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Točno ob 8. O tem in vsem ostalem. Tom Petty, I Want Back Down. Pa v tem trenutku vaša všeč.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor. 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
1: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.

0: Zavrč je haloška občina, v kateri lahko z naslednjim korakom nevede stopiš na Hrvaško. Je ena najmanjših v Sloveniji in ima kar dve središči, Novo Spodnje in Staro na Vzpetini, kjer so pokopališče, šola, vrtec in grad Zaurik ali Zaurič. Kakšno vlogo je imel grad nekoč in kako živijo danes v obmejni občini, ki jo zaznamujajo Drava, žlahtna zlata kapljica in različne pohodniške poti, boste slišali ali v petek v oddaji Malo na okrog. Začnemo ob 9:30.
1: Malo na okrog
2: z Radiem Maribor.

0: Gregor Ravnik, verjamem, da ste pripravljeni na sveže aktualne informacije. Ura je namreč točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Teodor Bosič se nam je pridružil. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko in župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Po poročanju POP TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Elona Muska. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu brezposelnih v juniju, ki je bilo lani ta mesec rekordno nizko. Takrat je bilo registriranih manj kot 42 400 brezposelnih. Maja se je število upisanih v evidenco znižalo četrti zaporedni mesec. Do konca leta naj bi razmeroma ugodne ostale tudi razmere na trgu dela, a delodajalce pri načrtovanju prihodnosti čakajo izzivi zaradi starajoče se delovne sile, napoveduje direktorica zaposlitvene agencije ADECO Mirela Kurt.
3: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
2: V kratkem se bo torej upokojilo od 12 do 14 odstotkov trenutno zaposlenih. Med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, v kateri bolniki izberejo zdravnike, ki jih najbolj prepričajo strokovnostjo in človeškim odnosom, je tudi Maja Ravnik, onkologinja in dolgoletna predstojnica onkološkega oddelka Mariborskega kliničnega centra. Bolniki so moji najboljši učitelji profesionalno in tudi osebno, pravi, in se z velikim pričakovanjem ozira v čas, ko bo gradnja mariborske onkologije končana. Nagrajenko je pred mikrofon povabila Katarina Klepčernejšek.
4: Priznanje Moja onkologinja 2026, ki prihaja neposredno od pacientov, ima zanjo posebno vrednost, pravi doktorica Maja Ravnik.
5: To je nagrada, ki me je prvič zelo zadela, bom rekla tak, dosegla tisto globino, ker to so tisti ljudje, s katerimi delam. In ja, zelo veliko mi pomeni. Zelo sem vesela.
4: Ravnikova se je po študiju v Ljubljani kot prva specializantka onkologije zunaj onkološkega inštituta vrnila v Maribor in z ekipo zanesenjakov pred desetletjem vzpostavila onkološki oddelek.
5: Ni bilo tako enostavno, kot zdaj gledamo nazaj, da smo naredili, v bistvu prišli pa zmagali ali pa eno pisemce nekje poslali, nikakor to, da recimo mogoče to opišem kot drugi boj za severno mejo.
4: Ki pa je številnim bolnikom prinesel možnost kakovostnega zdravljenja bliže domu. Z dodatnimi prostori mariborske onkologije, ki bodo končani jeseni in z novo opremo, bodo izpolnjeni pogoji za vrhunsko zdravljenje, a izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, dodaja nagrajena onkologinja.
5: Kar jaz vidim dalje, je vsekakor izzivov polno, dopolnjevanje v stroki, vnašanje novosti, dostop do zdravil, do nove tehnologije.
4: Z napredkom medicine postaja rak vse bolj obvladljiva bolezen, tudi ozdravljiva.
5: Želim si, no, da bo nekoč tako, da bomo vzeli eno tabletko, eno pililo in bomo rekli, to je bilo to.
4: In ta čast, dodaja Ravnikova, je že relativno blizu.
2: Zveza prijateljev mladine Maribor išče 10 dodatnih prostovoljcev oziroma vzgojiteljev za letovanje otrok v Poreču, kjer že letuje prva izmena. Pogoj za prijavo sta polnoletnost in končana srednja šola, pojasnjuje koordinatorica Sara Irman Kolar.
6: Vsak vzgojitelj v tem času letovanja, ki traja 11 dni, skrbi za skupino otrok, nekje od 8 do 12 šteje to število otrok. Stari so zelo različno, saj od prvega razreda pa recimo v srednješolski četrti izmeni tudi kakšen srednješolec. Z njimi torej smo cel dan od 8 zjutraj do pozno zvečer, pa seveda tudi po noči smo jim na razpolago.
2: Prostovoljci se lahko prijavijo prek spletne prijavnice Zveze prijateljev mladine Maribor. Ob vročinskem valu, ko se temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj Celzija, ne trpijo le ljudje, temveč tudi hišni ljubljenčki. Zato je še posebej pomembno, da lastniki zanje ustrezno poskrbijo. Kako, je poizvedel Bratko Zavrnik.
7: Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
8: Poskrbeti moramo, da imajo živali vedno na voljo svežo pitno vodo, sprehode omejimo na zgodnje jutranje ure in pa na pozne večerne ure.
7: Še posebej bodimo pozorni na morebitne posebnosti v vedenju.
8: Kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti, v teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
7: Živali ne zapirajmo v avtomobile, niti za kratek čas in z vklopljeno klimo.
8: Jaz bi se res izogibala, če le mogoče pustimo žival za tisti kratek čas doma, na varnem, tam pod klimo, kot pa v avtomobilu.
7: Izogibajmo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki so bile v zadnjih 12 urah odigrane 3 tekme 16. finala. Španija je sinoči zanesljivo s 3-0 premagala Avstrijo, Švica pa je v zgodnih jutranjih urah z 2-0 ugnala Alžirijo. Najbolj napet je bil dvoboj med Portugalsko in Hrvaško. Portugalci so zmagali z 2-1. Zmagoviti gol je po preobratu v 94. minuti dosegel Gonzalo Ramos. Hrvati so v 13. minuti dodatka sicer izenačili, a je bil zadetek Guardiola zaradi prepovedanega položaja ob dotiku Matanovića predtem razveljavljen. Po dramatičnem izpadu selektor Hrvaške Zlatko Dalić.
11: Težko je nakon poraza, ovakvoga poraza nešto puno govoriti.
10: Po takšnem porazu je težko veliko povedati. Imeli smo načrt ohraniti naše vodstvo iz prvega polčasa, bili smo boljši nasprotnik v drugem delu, ustvarili smo si veliko priložnosti in nismo si zaslužili takšnega rezultata. Fantje so dali vse od sebe in žal mi je, da smo tako izpadli. Sreča, ki smo imeli na prejšnjih dveh prvenstvih, tokrat ni bila na naši strani.
11: Ali evo, prošla dva si imeli sreče, v nekim trenutcima danas nismo.
10: Preostali pari 16. finala, ki bodo odigrani danes in v noči na jutri, so Avstralija, Egipt, Argentina, Zelenortski otoki in Kolumbija, Gana. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v tekmi 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostovala pri Estoniji. Dvoboj v Talinu bo pomemben v boju za uvrstitev na Eurobasket. Estonci so bili na prvi medsebojni tekmi v Kopru namreč boljši. V ponedeljek bo v Stožicah še dvoboj Slovenije in Švedske.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti popoldne, v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Obeti. V nedeljo se bo severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Ptuj, Murska Sobota in Radenci ter letališče Portorož 19, Celje 16, Slovengradec 13 in Gredarica 6 stopinj.
0: Promet. Previdno nekaj zastoj imamo v tem jutru na Štajerski avtocesti od priključka Dramlje proti predoru Pletovarja, torej v smeri Maribora, zamuda nekje 5 minut, dobre 3 km dolg zastoj. Tudi proti Ljubljani vas čaka sicer malce zgoščen promet, tudi pred delovno zaporo, sicer pa malce daljši zastoj, pa od Domžal proti Ljubljani zamuda tam nekje 10 minut. Povejte, če še karkoli novega, za kar ne vemo. Sicer pa le previdno in srečno vsem, ki ste na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Ko se zbudim...
13: Prižgeš radio.
12: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Lepo, če prižgete radio že na vse zgodaj zjutraj, čeprav verjamem, da marsikdo še preden se zbudi, že v posteli, če le lahko malce priklopi na kakšen TV
2: na
0: program.
2: Me pust, ja? Na fuzbal me pust. Če si v posteli, je potem to lažje. Ne?
0: Ja.
2: Te prošnje odpadejo. Recimo da.
0: Danes ponoči verjamem, da je marsikdo spremljal naše sosede.
2: Pravzaprav...
0: Dvojne sosede.
2: Dvojne sosede. Ja, oboji, ne, tako severni kot južni, odhajajo domov. Ne?
0: Eni prepričljivo s porazom 3-0 proti Španiji.
2: Ja, zanimivo, pa... ne? In zdaj v osmini finala bo pa spet sosedski obračun, ne? Med Španijo in Portugalsko. Malce sem po celina gledal, ne?
0: Ja.
2: Kako bi bilo lahko, lahko bi bilo 7 ameriških in 7 evropskih reprezentanc, ne? V osmini finala, med 16 najboljših, pa ena afriška in morda ena, ne bomo rekli azijska, ampak oceanska. Avstralija ne sodi nikamor, ker je svoja celina. Ampak nogometno pa tja v Oceanijo, ki je povezana z Azijo, nogometno Azijo. Morda, ali pa nobene z tistega azijskega konca, pa morda 2 afriški. Lahko celo 3.
0: Danes še zadnje 3 tekme, ne?
2: Ja, in na tnalu je še Gana kot afriška država in Egipt, prav tako. Ja, pa, zelenovrtski otoki pa močno dvomim, da bi presenetili Argentino.
0: Ja, marsi kakšno presenečenje se že zgodilo, morda, ampak kot rečeno, ne, ne bi stavili na nje. Ne,
2: Maroko je tista, ki je že uvrščena, afriška, ne, lahko pa se uvrsti še recimo Gana proti Kolumbiji in tako naprej. Dobro, ne bova zdaj preveč razpredala.
0: Ne bova predolga, kar se tiče tega. Kmalo v nadaljevanju, ja, kot vsak petek pogledamo vremenu, kam se lahko danes odpravimo, pa tudi zaključek tega tedna našega glasbenega kviza nas čaka.
12: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: In pa odlični George Harrison. 8 minut še manjka, da pol 9 ure. Vem, da marsikdo z veseljem ali pa malce manj spremlja tudi, kaj nas bo čakalo, tako vremensko, malce nekakšne vremenske karte, radarje spremljamo, nihče si ne želi kakšnih neviht. Ampak kakšen pa je vikend, ki bo pred nami, preverimo. Eva Vezek je z nami. Eva, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Nas mora biti kaj strah glede spremljanja kakšnih vremenskih kart ali bo ta konec tedna, ki je pred nami, tak prijeten poletni, brez kakšnih težav, toče, neuri, neviht?
1: Ja, radarska slika bo predvsem prazna. Namreč pričakujemo sončen petek najprej danes z nekaj kopaste oblačnosti popoldan. Morda kakšna zelo kratkotrajna plohica, tu in tam, ampak nič posebnega. Potem pa jutrišnji dan, še niti tega ne bo, skoraj da brez oblačka. Tudi temperature bodo podobne kot danes, tam okoli 27-28 stopinj. Potem pa na nedeljo morda malce manj ugodno za zunanje aktivnosti ali pa bolj, no, odvisno, če imate radi sonce ali oblačnost. Uh-huh. Namreč malce se bo od severa počasi pooblačilo in proti popoldnevu lahko nastane kakšna ploha zopet v nedeljo, ampak to so torej manjše količine in manjši obseg.
0: Če gledamo malce proti prihodnjemu tednu, kakšnega vročinskega vala ni napovedanega, gledam pa, da kar temperature bodo malce padle.
1: Ja, za enkrat nekako se takole nakazuje, da bomo v naslednjem tednu ves čas na robu vremenskih motenj, ki bodo bolj vplivale na vreme severno od nas, pri nas pa bo tako kakšen dan ali dva morda malce deževalo ali pa bo malce bolj nestabilno vreme, lahko se bo tudi ohladilo proti sredini tedna, potem pa zopet temperature lepo počasi vztrajno navzgor proti poletni 30-ici.
0: Kakšnega temperaturnega rekorda zore v prihodnjem tednu ni za pričakovati.
1: Ne.
0: Eva, hvala. No, naj bo tako prijetno poletje. Ne? Brez kakšnih vremenskih motenj bomo vsi najbolj srečni.
1: Tako je.
0: Lepo se imejte, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
2: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
3: Ja, če pa je poletje.
4: Poletje na Radio Mariju.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V sobotnih potepanjih bomo to poletje vabili k poslušanju popotniških podcastov. Gost prve epizode je bil Mariborčan Isto Kočevar, ki je lani septembra kolesaril od Maribora pa do Carigrada.
4: Zakaj sem kolesaril? Pač, ker kolesarim vsak dan in je bilo to čist posledica tega, da sem pač na kolesu in bi šel s koleso nekam. Hčere so rekli, daj naredi nekaj s tem tvojim kolesarjanjem. In potem z Zvezo prijateljev mladine smo nekako našli pot, neko poslanstvo, da naredimo nekaj dobrega.
3: O poti, izzivih in dogodivščinah je spregovoril o podcastu. Del pripovedi boste slišali v soboto ob 11:30.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.

0: It's ok, pravi Silogrin. Res je vse dobro. Minuta je čez pol devet uro. To poletje na Radiu Maribor vsako jutro se malce igramo.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: V našem poletnem glasbenem kvizu, od ponedeljka pa do petka, od ponedeljka pa do četrtka, tam torej pridno ugibamo besedila skladb. Ni tako težko, ker jih vi potem samo nadaljujete, ali pa vendarle. V ponedeljek smo začeli z Lidijo.
2: A jaz sem le napisal tako zaradi rime, ker veš, da na Angelika se nič ne prime.
0: Kako gre naprej?
3: Napisal sem Anita, ker lepše se konča. In hitro najdeš rimo, saj vsak jo že pozna.
0: Ja, bravo. Tako gre to vse skupaj, ja. Lidija je šlo dobro od rok. Lidija je potem predlagala, da kot naslednjo pokličemo Marjetko. Tudi ona je pridno ugibala nadaljevanje pesmi.
4: Adi Smolar je že kar nekaj desetletji nazaj zapel pesem Je treba delati. Poznaš?
5: Ja. Poznam.
4: Poznaš, dobro. Jaz ti bom prebral začetek enega dela, ker ne, sama pesem nima nekega refrena, ampak je kar dobro tako lepo zgrajena. Ti pa
5: dobro.
4: Poskušaj pesem nadaljevati. V redu?
5: V redu,
4: okay.
5: Dobro.
4: Je treba delati, ne pa zjala past. Je treba delati.
5: Pošteno, ne pa krast. Je treba delati, ne se dela bat. Je treba delati, počasi, časih pa garati.
0: Ja, bravo! Tudi Marjetki je šel zelo dobro od rok. Tamara se malce preizkusila v pesmi Alfija Nipiča, kjer se pohorje vidi. Kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me, lajša mi poti, me vabi, kliče domov. Kako gre naprej?
3: Kjer se pohorje vidi, tudi tebi, prijatelj naj, da se vrača v boš še nazaj, tja, kjer se pohorje vidi.
0: Ja, prepričana?
3: Ja.
0: Prepričana? Ja, bravo. Ja, tako to gre torej vse skupaj. Ni tako težko. Čeprav Marjan je včeraj, njemu je šlo malce teže oziroma je dejal, o, dajte se pa ne spomnim, Zoran Predin, o moj Maribor, je tak face nor. In kako gre naprej, bomo tudi mi kaj preverili. Od ponedeljka naprej se spet igramo, Marjan je predlagal naslednjega kličočega. Če se seveda on oglasi, pa priložnost za vas, da nas takrat pokličete v živo na 420 15 55. Zdaj pa samo še žrebamo nagrajenca tega tedna, torej med tremi, ki so pravilno odgovorili oziroma odgovorili Lidija, Marjetka, Tamara. Prva, Lidija. Čestitke, torej Lidiji. Bon za Vupark je vaš. Tako da boste lahko malce adrenalinsko skakali ali pa karkoli počeli v parku. Prihodnji teden torej nadaljujemo od ponedeljka pa do petka z našim
1: poletni glasbeni kviz
6: na Radiu Maribor.

0: Lynn Anderson s svojo legendarno pesmijo Rose Garden. 7 čez pol 9 uro je. Ja, marsikaj počnemo v tem današnjem jutru, marsikaj bomo še počeli. Zdaj bomo ponovno pogledali, ja, kjer se poletje, dogajanje poletje odvija že dober mesec. Vse od 1. junija naprej in sicer v Lenartu. Gospa Darja Ornik je ponovno z nami. Darja, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, tudi vam.
0: Ja, temperature so malce padle, človek malce lažje zadiha, ne?
1: Seveda.
0: Vpliva to kaj na obisk? Najbrž ne, ne? Ljudje še, ne, ne. Še raje pridejo, najbrž.
1: Ne vpliva, zato ker glavno je, da ni dežja. Večer se pa tako ali to tako malo skladi.
0: Dobro. Zdaj že en mesec za vami, kako ste zadovoljni z obiskom? So ljudje radi vzeli to, kar ste jim ponudili v tem mesecu?
1: Ja, zdaj že letos 20. leto potekajo prireditve, tako da ljudje pridejo z obiskom in odzivom, so zadovoljni, tako da bi le bilo tako naprej.
0: To si želimo, zato pa tudi mi povabimo. Že danes zvečer nas čaka ena zanimiva prireditev v športni dvorani v Lenartu.
1: Tako, ob 9. zvečer, tako kot ste rekli v lenarški športni dvorani, bomo gostili folk art. In sicer folklorne skupine iz Porto Rika in pa folklorno skupino iz Severne Makedonije, iz Skopja, Orce Nikolov, pridružila pa se jim tudi otroška folklorna skupina iz Valjeva v Srbiji.
0: Lepo, potem pa naslednji vikend pravite malce oddiha, ne, za vse, da si tudi vi malce vzamete kakšno minuto, dve za dopust, potem pa se nadaljuje naprej.
1: Ja, sredi avgusta, se upravičujem, sredi julija, 18. julija bodo pravljice pod Kostanji v Lenarškem parku, ki jih za otroke, ki jih organizira naša knjižnica. Potem se pa spet srečamo zadnjega julija, 31. julija, z komedijo Kralj ulice, ko nas bo navdušil Vlado Novak.
0: Ja, tisti, ki še niso si ogledali ali pa že, pa bi jo malce obnovili, seveda z veseljem pridejo, ne, malce pogledati.
1: Seveda, kajti klošar Jožek vedno navduši. Pa tako kot seveda Vlado Novak v njegovi, kako bi rekla, personifikaciji.
0: Res je. Potem že stopimo v avgust, ne, petek, torej Kralj ulice, v soboto pa en glasbeni vrhunec.
1: Tako, potem je v soboto, je pa Abba Mia, pa potem Lenarški domačini Impuls, potem pa nadaljujemo spet z Adijem Smolarjem in tako naprej.
0: Super, takrat se bomo še slišali, povabili, povedali. Vam pa želim, da je poletje ravno pravšnje tudi za obisk vseh stvari
1: vam tudi.
0: V Lenartu. Darja?
1: Lepo poletje vam želim.
0: Enako tudi vam, srečno.
1: Srečno.
2: Poletje na Radio Maribor.

0: Bilbi in starši. Ja, starši imajo veliko krat tudi težave. Kam med počitnicami, svojimi počitnikari, tistimi, ki uživajo v brezšolskih dejavnostih, tako med poletjem. Morda je pa tudi čas, da preizkusijo karkoli novega. In lahko ste popeljali tudi otroke, starši na motošportni dan za otroke. Svoje nadobudenže je morda v svet motošporta in kartinga med poletnimi počitnicami se je odvijal prav ta dan in sicer v Sloveni vasi pri Ptuju v motošportnem centru. V torek, kjer je bilo polno zasedeno, vsa mesta so bila polna, otroci so pa uživali in spoznavali marsikaj. Tudi mi smo bili tam in jih malce poprašali, pogledali, kaj sploh počnejo, kaj delajo, s katerimi motošporti se seznanjajo. Enej in Katja sta bila tista, ena izmed dveh inštruktorjev, ki sta mlade popeljala, torej, ali pa da so naredili prvi korak v svet motošporta. Koliko sploh so bili stari otroci, tisti najmlajši, Enej?
1: Ja, najmlajši so stari 6 let, pol gre pa vse do 9 let. Če je tudi kajšen še pri 10 letih malo manjši, ga še zmeri sprejmemo brez problema. Tako da tam nekje se tam starost giba.
0: Marsikdo bi dejal, to so pa zelo mali otroci, se te ne bodo še sedli ne v gokart, ne nič, ne bodo motošportom počeli, ampak vidimo pa, da tukaj že od gokartov do motorja, do marsičesa, ne?
1: Ja, tukaj probajo čisto vse. Tist, ko se zna s kolesom pelet, ko ga dama na motor, mu vse pojemo, kje je gaz, kje je bremza, takoj speljajo. Otroci se res hitro naučijo. In ko nas oboge, to prav lepo gre.
0: Koliko otrok je danes tukaj, vidimo, so kar lepo razporejeni, ne po celotnem prostoru?
1: Danes jih je 32. Imamo 4 skupine po 8, tako da je čist polno in zaenkrat se imajo za fajn.
0: Kaj se počnejo, torej sploh za nekoga, ki ni tukaj, ki si ne zna predstavljati?
1: Ja, imamo minimoto, trial, motocross in še karting.
0: Karting, motocross nam je nekako blizu, minimoto, to so, vidim, pravi motorji, ne?
1: Ja, ja, to so že s takimi dirkajo, tudi toliko stari kot so, oni že dirkači prav. Pri takih letih se ponovat začne tukaj na minimoto in pol gre vse do ta velikih motorjev.
0: Torej, kako poteka minimoto, tako na kratko, kaj počnejo, kaj spoznavajo?
1: Najprej jim predstavimo, katera je vse zaščitna oprema, od čelade, kombinezona, rokavic, čevljev. Pol se pa oblečejo to. In gremo eden po eden. In pojemo, kje je gaz, kje je bremza, kako se ustaviš in vse. In gremo, speljajo in dirkajo.
0: Je super. Potem pa kar pogledamo, no, kako bo vse skupaj potekalo.
1: Gremo. Ajde, potešlo, še. Ok.
2: Kaj to bo gor odpreto?
1: Ja, vizir bomo zdaj imeli na začetku odprt, zato da me slišiš, kaj ti povem vse. Ok? Se malo ustane? Ustane se malo. Ok, veš, kje je gaz, čez malo ga daš, kako se postaviš, kje so bremze, sprednja pa zadnja, obe dve moraš pritisniti, ok? Na začetku greva počas, pol greva pa skozi hitrejš. Si pripravljen? Itak. Eno nogo dej gor, eno, zdaj pa gaz in ko boš tam, pa še drugo, ker greva. Gaz.
0: Katja, karting, vidimo, da otroci so zelo, zelo majhni. Ne? Kako jim sploh to uspejo oziroma kako delajo ti prve korake?
3: Ja, nekateri so dost majhni, stari so komaj 5 let in potem tudi starejši. Nekateri se prvič srečajo s kartingom, začnejo pa čisto enostavno. Vsedejo se noter, mi razložimo, katero pedalo je gaz, katero pedalo je bremza. Volani tak že poznajo, pol pa delajo različne vaje, od ustavljanja, slaloma, prehitevanja in pol kasneje, tudi ko jim že nekako boljše gre, tudi recimo zastave.
0: Že naredijo kakšno dirko tudi?
3: Zdaj, na samih motošportnih dnevih, ne? Na karting akademije, ki jo pa imamo, pa delajo tudi dirke.
0: Kako so navdušeni, koliko se jih potem vrača ali pa pride potem, recimo, se še nadgrevati svoje izobraževanje?
3: Zdaj, tako je, na motošportnih dnevih je kar veliko otrok, ki jih to zanima. Je pa tako, da karting akademija se pa izvaja samo tukaj na Ptuju. In potem, recimo, starši, ki prihajajo iz nekih daljših krajev, stran, malo težje pripeljajo otroke sam. Tako da, pol je ta usip malo večji zaradi razdalje.
0: Ampak najprej pa vsi navdušeni, ne?
3: Ja, seveda. Eni za karting, drugi za trial, motocross za minimoto, vsak je za nekaj.
0: In so uživali. Da so res uživali, so mi tudi povedali, ko sem jih malce poprašal, kaj se so sploh preizkusili, kako je bilo.
2: motokros. Zdaj pa še če bomo učili mini moto.
4: Da si mogel počasi voziti, tudi si mogel upoštevati pravila. V redu, ne bi šlo prav dobro. Kasneje pa sem se vozil z učiteljem. Pa smo mogli tudi veliko piti. Veselim se tistih go-kartov, ko tekmuješ, so mi res všeč.
5: Meni je najbolj všeč, da se bom zdaj peljal za minimotom, ker oni motori mi nisem mogel peljati.
0: Ja, eni so pa še bili premajhni, da bi se selili kakšne druge motorje. Če ste letošnjega zamudili, vsako leto ga pripravljajo pri Avtomoto zvezi Slovenije, tako da morda pa prihodnjič ga ne zamudite in ulovite tudi motošportni dan za otroke.
6: Zvok poletja na Radiu Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Zavrč je haloška občina, v kateri lahko z naslednjim korakom nevede stopiš na Hrvaško. Je ena najmanjših v Sloveniji in ima kar dve središči, Novo Spodnje in Staro na Vzpetini, kjer so pokopališče, šola, vrtec in grad Zaurik ali Zaurič. Kakšno vlogo je imel grad nekoč in kako živijo danes v obmejni občini, ki jo zaznamujajo Drava, žlahtna zlata kapljica in različne pohodniške poti, boste slišali ali v petek v oddaji Malo na okrog. Začnemo ob 9:30.
0: Malo na okrog.
2: Z Radijem Maribor.
3: Pojdiva še enkrat na Dunaj, na poko na...
2: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Nina Pušnar in Svet na dlani. Ura? Točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Sveže in aktualne, ter Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Zavod za zaposlovanje bo objavil aktualne podatke o številu brezposelnih. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti mesec zapored. Zaradi pomankanja kadra se je država znašla pred izzivom, kje najti novo delovno silo. Pred upokojitvijo je od 12-14% zaposlenih. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije zaradi ekonomskih in poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta, so sporočili iz Darsa. 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor, ki so v začetku maja dali odpovedi, postavlja nov ultimat. Ekipa bo nadaljevala delo v bolnišnici Ale, če odstopita generalni direktor Vojko Flis in strokovna direktorica Nataša Marčun Varda. Novi konflikt bodo poskušali zgladiti na dopoldanskem sestanku. Vodstvo bolnišnice sicer navaja, da so ugodili zahtevam radiologov in se uspeli dogovoriti za podpis pogodb, a se ti, kot kaže, ne držijo dogovorov. Reševalci in prostovoljci v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela prejšnjo sredo. Kljub vsem manj možnostim so včeraj izpod ruševin izkopali preživelega 44-letnika. Naravna nesreča je zahtevala skoraj 2600 smrtnih žrtev, več kot 38 tisoč ljudi pogrešajo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Španija premagala Avstrijo s 3-0. Portugalci so z 2-1 izločili Hrvate, Švicari pa z 2-0 Alžirce. V 8. finale se bosta na iberskem derbiju pomirili Španija in Portugalska. Švica pa bo igrala proti zmagovalcu dvoboja med Kolumbijo in Gano. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 25 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 20 stopinj, Ptuj in Radenci 21, Murska Sobota in letališče Portorož 22, Celje 19, Slovengradec 17 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno na pomurski avtocesti med Gančem in počevališčem Dolinsko proti Lendavi, srna na vozišču ovira promet, nekaj gneče, pa tudi na štajerski avtocesti od priključka Dramlje proti Mariboru, torej pred predorom Pletovarje, zamuda nekje 10 minut, 4 km pa v tem trenutku dolg zastoj.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača. Ja.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, eni se že veselimo kakšne dobre
2: dobro
0: malice.
2: Dobro jutro.
0: Torej, vedno so srne na cesti.
2: Ja.
0: Nikoli srnjaki. Tu smo vedno v dilemi, ali koga zanemarimo ali ne. Ampak pač preverimo informacije, ki prihajajo.
2: Tako, da ne bomo dali komu prednosti ali pa dejali, da pač eni vedo, ki se sprehajati, pa ki ni cesta. Da ne bo kdo užaljen na koncu konca.
0: Palica, ja, zate že kmalo, ja.
2: Drugi si jo boste pa morali še malce zaslužiti. Ne?
0: Drži.
2: Ampak eni pa morda že je v kakšno malico na poti. Naša ekipa, ki se odpravlja malo na krog kam, kdo razkrijeva v nadaljevanju te odok.
0: Bomo podrobneje po 9:30, z namigom pa že čez nekaj minut.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Le kdo, Eva Boto, iz Melodi morja in sonca, ja, tudi tako nasledan se nam obetajo, že jutri zvečer, no festival, že 45. Melodi morja in sonca. Bomo o tem kaj povedali v ponedeljkovem jutru. V današnjem jutru smo gostili Nino Doneli, obiskali tudi poseben motošportni dan za otroke, na kartodromu v Sloveniji vasi in pa seveda skrbili za dobro informiranost. Nadaljevanje nas odnaša.
1: Preden nas odnese v Haloze, morda še bo spremljal MMS.
0: Ja.
1: Sveže skladbe, samo voditeljski par je pa Zim zelen že. Ne?
0: To pa ostaja.
1: Tako.
0: Mario in Lorela.
1: No, tako. Odneslo nas bo na jugovzhod, v Zavrč, zanimivo haloško občino, obmejno. Zanimiva je tudi zato, oziroma kraj, ker ima kar dve središči. Torej, podrobneje po 9:30. V oddaji o kulturi po 11:00 bomo gostili publicista in literata iz Svečine ali pa književnika, kakor hočete. Marka Radmiloviča. Pogovarjali se bomo o njegovi zadnji knjigi Goveja turneja. Duhoviti in zapletov polni pripovedi o turneji glasbene skupine tako imenovanega Tribute Band Bratov Avsenik. Ja?
0: Ja, okej.
1: Okay. Okej, okay, po 11:00. Koncertni napovednik o polenih, znova pohajkovanje po festivalu Lent. Podaj rite mesto ob 17:30 bomo gostili mariborsko pevko Patricijo Škof, ki živi in deluje v Bazlu. Ob 19:00 pa lestvica popularne glasbe, top 17, z vašim priljubljenim voditeljem kot petkova večerna stalnica, Katarina Klepčernejšek, ki je tudi v današnji ekipi. Kdo ima izbor glasbe, sem spregledal, povej, če veš.
0: Danes pa Luka Sraka.
1: Luka Sraka, Borut Pleše, Reva že malce manj spal, ne more zamoditi nogometa. Dobrodošli.
0: Z nasmeškom ali so zami na očeh?
1: Kaj pa vem, še nisem preverjal.
0: Preverimo tudi v nadaljevanju. Lepo se imejte, lep konec tedna vam želim. Ponedeljek pa od 5 ure naprej se prebujemo spet skupaj.
2: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 0-80-43-53.
4: Vabimo, vabite.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Da pa šiba?
1: Kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Tako, zazvonilo je enkrat, ampak dovolj za ilustracijo. Dobar dan, pozdravljeni pri poslušanju terenske oddaje Malo na okrog, ki jo bova danes izpeljala Irena Kodrič-Cizerl kot novinarka in Zoran Perko kot tehnik. Tako, Zoran bo posebej skrbno bdel nad svojimi aparaturami, kajti kot smo že napovedovali, bomo v obmejni občini, kjer ne vede, morda tudi ne hote, kaj hitro lahko stopiš na hrvaško stran in tako ima Zora na svojem telefonu že hrvaški signal, jaz še slovenskega, takole, kot bi bila na nek način vsak na svoji strani neke nevidne meje in držimo pesti, da naš signal ostane tule na naši slovenski strani, da to oddajo izpeljemo, kot se šika. Polno omizije nasmejanih sogovornikov, katerih boste veliko izvedeli o majhni, obmejni, haloški občini v Zavrču. Takole, nekateri že vso večnost niste bili tu, nekateri nikoli in danes boste slišali, zakaj je vredno priti v te kraje. Mene so navdušili, jaz zagotovo nisem tu ne prvič in ne zadnjič in danes bom tudi sama izvedela marsikaj novega. In moja prva sogovornica bo gospa Lidija Domjan Tetičkovič, kot zastopnica občine, kjer pokriva družbene dejavnosti in tudi kot članica turističnega društva v občini ve veliko. In gospa Lidija, morda prva istočnica, seveda najprej dober dan.
3: Pozdravljeni.
2: Takole, občina Zavrč je ena ključnih partnerskih občin, poleg Majšperka, Cirkolan, Podlehnika, Vidma in Žetal, ki so združenimi močmi in tudi z evropskimi sredstvi vzpostavili in razvile enotno blagovno znamko Visit Haloze. Kaj se je od takrat recimo za občino Zavrč, posebej v tem turističnem smislu, spremenilo?
3: Hvala. Kot ste sama že rekla, haloške občine smo združene v skupno blagovno znamko, to je Visit Haloze. Skozi blagovno znamko smo začeli v bistvu kot promocija, kar je naša prva skupna točka. Opažamo v zadnjem času, da je zanimanje za to našo neokrnjeno naravo precej poraslo in na nek način vsaka občina posebej je zelo težko tržila oziroma promovirala to našo posebnost. Zato ta blagovna znamka sedaj nam pri tem prevzela to vlogo Ptujska gora, turistično društvo Ptujska gora. Oni tržijo naše produkte, ki bomo jih pa danes skozi to oddajo poskušali na nek način predstaviti.
2: In Visit Haloze je z veliko lahkoto najti na spletu, ta vstopni portal, kjer vidite in turistične oziroma gostinske ponudnike in prenočitvene kapacitete in so naštete pohodniške poti in možnosti sposoje ekoles in raftanje je mogoče tu. Vsem tem bomo danes govorili, ampak še prej bi naše poslušalce želela opozoriti, naj pozorno prisluhnajo oddaji, ker se bo kot vedno končala z nagradnim vprašanjem. In gospa Lidija, če se vrneva vendar le k tistemu zvonenju, ki smo ga slišali povsem na začetku. Sedimo tule na dvorišču Zavrčkega, ali kako se reče, prav Zavrčkega gradu.
3: Zavrčkega dvorca.
2: Tako, da ne bi kdo Zavrča zamenjal Zavrhom.
3: Ja, veliko krat se to dogaja, da zamenjajo Zavrč z Zavrhom, ampak mi smo Zavrč, torej Zavrčki dvorec. Dvorec je širše, naši ljudje, naši Zavrčanci poznajo dvorec kot grad. Mi ga imenujemo grad, širše znanje pa kot dvorec.
2: In tale zvonec čemu služi?
3: Danes bolj turističnim namenom, ob obisko, nekako za srečo. Na koncu mogoče bomo povedali, kaj pa dejansko pomeni, ko pozvoniš na ta zvonec.
2: Ja, ta zvonec je v tem smislu tesno povezan s tekočim zlatom, ki ga pridelujete v teh gričih. A se ustaviva malce pri tem in kako je, bom rekla, vino povezano zdravo in z farno cerkvijo svetega Miklavža. S tem bo namreč povezano tudi nagradno vprašanje. Vas poslušamo.
3: Tako je. tekoče zlato. Dejansko Drava prinaša zlato seboj. Tukaj imamo en del tega izpiranja zlata. V zadnjih letih smo se zelo skozi razne Interregove projekte potrudili, da oživimo to dejavnost, bolj kot prezentacijo. Ampak v samem Zavrču tekoče zlato pomeni vino. Naši ljudje so že v zgodovini, je Drava bila edino prevozna pot, kjer so vino odvažali iz Zavrča.
2: Tako na Hrvaško, v Varaždin in še
3: potem naprej. Ja.
2: So ta vina že v davnini bila cenjena.
3: Pri nas je zelo znana zgodba, da Dunajski dvor je vedno so oskrbovali naši vinarje. Tudi tako, kot ste rekla, Cerkev svetega Miklavža, naša zavetnica, tudi on je zavetnik splavarjev, seveda, ker Drava poteka tu skozi, in pa zavetnik vinogradništva.
2: Tako, in brodarjev.
3: In brodarjev, absolutno brodarjev.
2: Tako, ker je pomembno za nagradno vprašanje na koncu. Sveti Miklavž, to je glavna farna cerkev, v bistvu jo imamo za hrbtom, ampak na drugi strani tega obzidja, tega dvorca, ampak nekaj te sakralne dediščine še imate v različnih krajih tule
3: imamo
2: v občini.
3: Imamo več manjših podružnične cerkve, mi rečemo. Ena od teh je podružnična cerkev Svete Device Marije. To je kar na hribu za našim hrbtom. Tudi ta zgodba je povezana z legendo, mogoče na hitro, če lahko. Na nek velik praznik cerkveni so brodarje za splavi šli skozi Zavrč, ampak ker je to cerkveni praznik, takrat bi naj mirovalo
2: se dela,
3: vse, se ne dela. Oni tega niso upoštevali iz kakršnih koli razlogov in so pri nas tukaj spodaj v Zavrču imeli brodolom. No? Utopilo se nekaj splavarjev, nekaj se pa jih je rešilo in v znak zahvale, da so se ti splavarje rešili, se je takrat postavila ta cerkev Device Marije kot zavetnica splavarjev tudi.
2: Tako imeniti Sveti Miklavž kot zavetnik brodarjev in splavarjev ni mogel pomagati, ker niso bili dovolj, bom rekla, ponižni na cerkveni praznik.
3: Tako je, niso upoštevali.
2: Tako, pravil. Sicer pa, če jih morda naštejemo, to je cerkev svetega Janeza Krstnika na Gorenjskem vrhu, pa ruševine cerkve svetega Urbana, vemo, sveti Urban, zavetnik vina in vinogradnikov, zelo pomembno za te kraje. Kako, bom rekla, priljubljene so tudi te cerkve kot turistične destinacije? Imate morda tudi vodnike, ki peljajo obiskovalce po teh točkah?
3: Trenutno še ti vodniki niso aktivni, bom rekla, skozi ravno to želimo skozi Visit Haloze, ker usposobljene vodnike imamo. Da bi se neka mreža izpostavila in bi vodniki bili aktivni, ker cerkvice tudi sedaj niso odprte turistom z varnostnih razlogov.
2: So pa najbrž na lepih razglednih točkah.
3: So pa na zelo lepih razglednih točkah in absolutno se splača in je vredno ogleda.
2: In ker ste me prej omenili, izpostaviva še to, včeraj ste imeli, je imel pravzaprav kolesarski vodnik izpit. Ne da? Mm-hmm. Povejte kaj več o tem. In o ponudbi.
3: Znotraj regionalnega razvojne agencije Maribor so potekala usposabljanja za pridobitev licenc turnih vodnikov kolesarjev in tudi en naš zavrčanec se odločil, da bo to poskušal z e-kolesi in včeraj ravno je potekala tura, izpitna tura. In moram reči, da so bili nad našimi razglednimi točkami izredno navdušeni. Ta tura se je potem podaljšala za uro pa pol, ravno iz vidika teh razglednih točk.
2: Tako, ko enkrat stojiš na njih, ne moreš
3: da se
2: postati
3: ne
2: samo
3: ustavijo,
2: minuto tako in se malce dlje zadržiš. Mm-hmm. In kar je še pomembno za obiskovalce občine in kraja, tudi občina ponuja v izposojo kar nekaj e-koles.
3: Trenutno občina izposoja 16 e-koles. Tudi ta kolesa, zopet moram poudariti, da odlično sodelujemo z ostalimi občinami, tudi na drugi strani meje, s hrvaškimi občinami, znotraj Interregovih projektov. Enega izmed par let nazaj smo priskrbeli oziroma nabavili električna kolesa. Ja. In jih občina izposoja, to sedaj upravlja občinska uprava znotraj svojega delovnega časa, z velikim veseljem pa tudi izven delovnega časa na podlagi dogovorov.
2: Tako. In izposoja je brezplačna, kar se mi zdi je pomemben podatek.
3: Trenutno
2: je pravilen.
3: Trenutno je pravilen podatek, je še brezplačna. Ja.
2: Torej se obeta morda kakšna izposojevalnina?
3: Mislim, da se obeta glede na drage oziroma precenjene stroške vzdrževanja električnih koles.
2: Razumem.
3: Z tega vidika.
2: Gospa Domjan Tetičković, poveva kaj še o tem, kako v te, bom rekla, športno-rekreativne in tudi tesno povezano turistične namene izkoriščate Dravo danes. Po njej je možno tudi raftati. Tudi sicer samo v okviru dogodka Dravakon ali tudi izven njega?
3: Dejansko še trenutno je možno samo v okviru organiziranih prireditev. Občina je nabavila tri svoje rahte, ampak nimamo usposobljenih vodnikov, sedaj nam to upravljajo športno društvo Ptuj. Oni za nas pripeljejo oziroma organizirajo te njihove usposobljene vodnike. Ampak žal trenutno šele v okviru prireditev. Takšne prireditve imamo parkrat na leto v poletnih časi, zgodaj jeseni, običajno v okviru občinskega praznika.
2: Ki ga praznujete
3: naš
2: septembra.
3: Naš praznik je 27. septembra, ampak prireditve potekajo že skoraj, bom rekla, od sredine julija pa vse do konca septembra.
2: Da v tem prvem delu vsaj v obrisih zajameva čim več, gospa Lidija, morda še to. Zame je bilo, bom rekla, neke vrste majhno presenečenje, koliko pravzaprav imate tu kulinarične ponudbe, tudi prenočitve so mogoče, tudi, bom rekla, manjša wellness ponudba je. Vse to morda naše poslušalce zdaj preseneti in tudi zintrigira, da pridajo sem. Poveva, kaj v tej ponudbi?
3: V zadnjem času opažamo, oziroma opažamo, smo zelo veseli tega dejstva, da se vedno več turističnih kmetij odloča, da doregistrirajo dejavnosti kakorkoli, da jih obnovijo. Tudi naši vinogradniki so se modernizirali, bom rekla, in imajo tudi ob dejavnosti. Vedno več pa je tudi nočitvenih kapacitet. Tukaj bi želela izpostaviti te naše, ker smo vinogradniško območje, imamo te vikendice, mi rečemo. Naši občani so te vikende, pa tudi drugi, uporabljali zgolj za kakšne med delom, da so se spočili v teh vino oziroma teh vikendih. Večji del leta pa je so te zgradbe samevale. Zdaj so se pa odločali in preurejajo to v nastanitvene kapacitete.
2: Tako, vstopna točka za vse in še podrobnejše informacije pa je portal Visit Haloze.
3: Visit Haloze, ki trenutno so tudi malo okrnjeni, ampak ravno so v obnovi spletne strani, tako da verjamemo, da bo to steklo čim prej.
2: Odlično, hvala lepa za te prve informacije, gospa Domjan Tetičković. Zdaj se bomo privoščili nekaj glasbe iz studija, potem pa sta v pripravljenosti že naslednja dva sogovornika. Slišali bomo nekaj o kulinariki tega dela Slovenije in tudi o čebelarjenju. Tule blizu nas namreč stoji en zelo lep šolski čebelnjak.
4: Tako, učni čebelnjak.
5: Malo na okrog.
1: Z Radijem Maribor.

0: z Radijem Maribor.
1: Danes smo v občini Zavrč, sedimo tule v tem lepem arkadnem dvorišču dvorca v Zavrču, dvorca Zaurik ali Zaurič. Bova se potem mogoče z gospodom Domjan Titičkovič ustavili pri tem, kdo so bili njegovi lastniki in zakaj je tako njegovo ime. Ampak zdajle bi rada spregovorila o dveh pomembnih dejavnostih v občini, o čebelarjenju in o kulinariki in s tem povezano tradicijo. Dame imajo prednost, zato bo moja prva sogovornica gospa Irena Kokot iz društva Gospodin. Gospa Kokot, dober dan.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Greva kar neposredno brez ovinkarjanja v srž kulinarike tega območja. Katere jedi so recimo najbolj značilne za ta del Haloza, Zavrč?
2: Glejte, jaz sem toliko mlada, pa ne stara, ampak nekih starejših stvari, mogoče vem, krompirov kropec so imeli, ono krhlenke so kuhali, ne.
1: Povejte nam, kaj je krompirjev kropec?
2: Krompirjev kropec je krompir na vkose narezane začimbe. Včasih so se zabeljali za ocvirke, pač kak so se znašli ljudje, kak je v starih časih to bilo, ne?
1: Kaj pa krhlenke?
2: Krhlenke so pa tote kosti, pa take stvari, pa zelenjava, pa to...
1: Kot juha enolončnica?
2: Kot enolončnica, jaz se je naredilo. To je bilo, a pa gibanice, koline domače so nekda, to so bile, so se delale kašnice, to je bilo pomembno, ne? Zdaj tega več toste ne delajo, tako da...
1: Mladi tega nimajo radi.
2: Mladi tega nimajo radi, tako da, lejte.
1: Fižol, zelje.
2: Fižol, zelje, ja, on je Matevž. Ne, take stvari se je nekdaj jedlo.
1: Kako je že, Matevž je krompir in fižol?
2: Matevž je krompir in fižol, ja.
1: Tako, tako da, stlačen.
2: Tako stlačen, ja.
1: Tako.
2: Tako
1: Haloška gibanica, ne?
2: Haloška pa ja.
1: Zdaj, več vrst gibanice
2: več
1: je.
2: Več vrst gibanice
1: Pomursko
2: je.
1: Pomursko poznamo, ne? Je ja. Nekaj čisto drugega, ja. Potem je prleška, haloška.
2: Prleška, haloška pa je pač... testo vlečeno, pa pol skuta, smetana, pa na vrh smetana, to so bolj, bolj čisto navadne haloške gibanice.
1: Tako haloška ni iz kvašenega testa, ne? Ampak iz vlečenega, kot ste rekli, tako. Po plasteh.
2: Delajo zdaj že kvašene tudi, ne? Razno se že zdaj dela iz tudi peciv, pač.
1: Ker imamo vse radi.
2: Ker imamo vse radi.
1: Dobro.
2: In ljudje probajo, ne? Pravim, gre in enim gre, enim pač si to privoščijo, eni ne, ne? Ker ne vejo kako, ampak je dobro vse.
1: Ko govorimo o društvih Gospodin, si ponavadi predstavljamo mame in babice, recimo srednjih let, morda starejše, ampak mene zanima, imate vi kaj mladih članic?
2: Ja, pa imamo ene, dve.
1: Za vzorec?
2: Za vzorec. Probamo se truditi, da bi čim več pridobili. Sicer smo pridobili še neke moške, imamo gospodincev neke.
1: Imenitno?
2: Tako da smo res ponosni na njih, da smo jih privlačili, da nam tudi včasih pomagajo pri kakem delu, kar moška roka tudi prav pride. Tako da...
1: In na kakšne načine zdaj ob kakšnih prireditvah recimo negujete in prikazujete to kulinarično tradicijo?
2: Ja, zdaj, kaj potrebujemo, ne? Naprimer, mi se ukvarjamo društvo Gospodin z jabolčnim štrudlom. Mi imamo projekt Jabolko, ne? Naša gospodinje, tako da se ukvarjamo, da predvsem se je bilo z beljanjem jabolke, lupljanje jabolke. No, pa smo se pa preusmerili na štrudle, ker je že to bilo eno lično lupljenje, pa več to ukvarjanje, smo se pa preusmerili na
1: nadgradnja.
2: Štrudle, zdaj imamo trenutno štrudle, ja. In s tem zdaj nagrajujemo naše delo.
1: Kakšna je skrivnost dobrega jabolčnega štrudla? Se dajo v njega drobtine?
2: Pa ne.
1: Ne.
2: Jaz jih ne dajem.
1: Tu sem na vaši strani.
2: Ja.
1: Tu sem na vaši strani. Hvala lepa, gospa Kokot, za zdaj. Zdaj pa gremo kar neposredno k čebelam. A gospa Kokot, a je kakšna jed, ki se pripravlja, v katero se da tudi med?
3: Ja, medenjake.
1: Pa... Medenjake?
3: Uh-huh. Medenjake... Pa v večaje se daje tudi med, pa v razne, mislim, o, kar dosti se daje med raznih stvari, ne, tako da. Najbolj so pa pač medenjake, ne, pomembne.
1: Tako da je dobro, da imate v občini kar 33 čebelarjev vključenih v čebelarsko društvo. Dobar dan, gospod Marjan Mezgec.
4: Lepo zdrav vsem skupaj.
1: 33 vas je?
4: 33, ja.
1: Je to veliko, recimo, za manjšo občino?
4: Za takšno malo občino, kot je Zavrč, je kar veliko, ja.
1: Zdaj, junija nas je dobro potolkla toča, ne,
4: ja.
1: Na temle koncu in je šlo tudi nekaj paše za čebele.
4: Ja, paša je šla večina kostan in lipa, da bi pa čebele To pa ne, da bi kaj dobile, ne, ker ni bilo tako hudo, ne.
1: Uh-huh.
4: Paša pa je šla kar 50%, če ne več.
1: Kaj to pomeni, da bo primankovalo kostanjevega in lipovega medu?
4: Ja, kostanje je že tu tak slabo prisoten, ker je tale žiška rica in

0: 2023 krožek, 2024 smo pa že uspeli pri natečaju za čebeljak.
1: Odlično. Imate torej šolski met v občine?
0: Ja.
1: Kdo je mentor? Vi sicer niste mentor?
0: Jaz nisem mentor, mentor je Edi Hojnik in učitelj Ivo Zupanič.
1: In kako potem to poteka? Otroci prav rokujejo s čebelami,
0: tako,
1: vrtijo centrifugo?
0: Mi smo jim nabavili točilo, obleke smo jim nabavili društvo in tako to deluje. In je kar nekaj, 7 do 8 vsako leto mladih čebelarjev in...
1: So to otroci, recimo, otroci čebelarjev?
0: Tudi, ja, večina otroci čebelarjev je pa tudi takšnih nekaj, ko nimajo doma čebelne. To se učijo. Ene zanima, mlade, ne moreš verjeti, ja.
1: Kaj vi kot čebelar menite, kakšne vrednote, recimo, da človeku, še posebej mlademu človeku, skrb za čebeljo družino?
0: Ja, to je velika skrb. Se uči o čebele marsikaj. Se da naučiti, kak je narava sestavljena in kak jo moramo čuvati.
1: Koliko litrov, morda veste, koliko litrov šolskega medu se pridela v sezoni?
0: Ja, lani smo imeli prvič, ker je zdaj vladi bilo prvo leto odpašno, je bilo nekaj okrog 40 litrov medu.
1: To je kar veliko in čebeljak je dejansko zelo blizu šole, ker je tudi šola tule na tem pivu.
0: Blizu dvorca.
1: Blizu dvorca,
0: 20
1: tako.
0: Metrov tu bek, ja.
1: Tako, se oglasimo potem še pri čebeljaku. Koliko čebeljih družin je pravzaprav, oziroma panjev je v njem?
0: 8.
1: 8?
0: Ja.
1: To je ravno nekako količina obvladljiva
0: za
1: učenje, je dovolj.
0: Ja.
1: Fino, toliko skratka o čebelah. Tule pa rada bi se dotaknila še gospa Domjan Titičković. Lastovičja gnezda so tule povsem nad nami. Upam, da jih poslušalci slišijo, ko priletijo tule naše omizije. Kako dragocene so recimo te lastovice za dvorec, kot so recimo čebele za naravo?
2: Lastovice so zelo dobrodošle. Naši obiskovalci oziroma naši stanovalci, ki so še v dvorcu, skrbijo, da ta gnezda ostanejo. Nam dajo občutek dobrodošlosti. One se očitno, kot vsak gost, ki prihaja v Zavrč, zelo dobro v Zavrču počutijo in smo jih na nek način veseli. Čeprav včasih so malo moteče, ampak ja, potrudimo se, počistimo in smo jih zelo veseli.
1: Krasno. Lep zaključek tega drugega dela oglašanja. Zdaj boste slišali nekaj glasbe iz studija, potem novice ob 10, potem pa smo spet kar kmalu nazaj. Pozorno nas poslušajte in seveda že kar zdaj vabljeni v Zavrč. Zoran, nama pa signal še dela, je še slovenski.
3: Ja, zelo.
1: Odlično, peljeva do konca.
4: Malo na okrog.
5: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes sešel z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Srečanje bo predvsem spoznavne narave, namenjeno pregledu aktualnih vprašanj na področju državnega tožilstva in razpravi o napovedanih zakonodajnih spremembah. Med drugim bosta spregovorila o zakonskih rešitvah posebne enote SKOK, namenjene pregonu korupcije in organiziranega kriminala. Na Vrhovnem državnem tožilstvu poudarjajo, da so s predlogi seznanjeni le iz medijev, pričakujejo pa vključitev v strokovno razpravo in možnost podaje stališč. 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor, ki so v začetku maja dali odpovedi, postavlja nov ultimat. Ekipa bo nadaljevala delo v bolnišnici, a le, če odstopita generalni direktor Vojko Flis in strokovna direktorica Nataša Mrčun Varda. Novi konflikt bodo poskušali zgladiti na dopoldanskem sestanku. Vodstvo bolnišnice sicer navaja, da so ugodili zahtevam radiologov in se uspeli dogovoriti za podpis pogodb, a se ti, kot kaže, ne držijo dogovorov. V Karlovih Varih se danes začenja 60. mednarodni filmski festival, na katerem se bo za kristalni globus potegovalo 12 filmov, med njimi prvič tudi filmi iz Švice, Mjamara in Kolumbije. Na festivalu so v različnih kategorijah nominirani tudi ustvarjalci slovenskega rodu. Režiser David Champagne je žirijo prepričal z magisterskim delom Samorastnik, režiserka Ivana Vogrin s Vidali s celovečercem Nera in Goran Vojnovič s filmsko priredbo svojega romana Jugoslavija moje dežela. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevno od 25 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 22 stopinj, Ptuj in Celje 23, Murska Sobota in Radenci 24, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Po državi trenutno poteka tekoče, zaradi nesreče pa je zaprta cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Če bo minute, pa bo 10 in 4, ostanite v naši družbi. Pozdravljamo vas Katarina Klep-Črnejšek, Luka Sraka, Borut Plešej in Teodor Bostič.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja, ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Danes so to Haloze. Za Zavrč smo, dokler se ni tam pojavil mejni prehod in kasneje nogometni klub, ki je nekaj časa igral celo v prvi nogometni ligi, komaj da slišali, ampak zdaj vemo, Zavrč je še veliko več. Znova pozdravim Zoran Perko in Irena Kodrič Cizerl.
3: Ja, dobar dan, lepo, da ste še vedno z nami. Mi smo v Zavrču in nismo zadnjič in vabimo tudi vas vse, da pridete in si pogledate te lepe kraje in doživite to gostoljubje. Ob meji smo, zračne linije pa je ni več kot 200 metrov, po cesti malce dlje. Zoranu signal slovenskih operaterjev še drži, tako da se dobro slišimo in v tem zadnjem delu, pred zadnjem, tako rekoč, bodo na sporedu kultura, mladi in šport in začneva najprej s kulturo. In pozdravljam gospo Jožico Notersberg iz kulturno-umetniškega društva Max Furjan. Dobar dan, gospa Notersberg.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Ni dolgo tega, kar se je končalo Borštnikovo srečanje in še sama s ponosom, pa nisem od tu, ne? Ampak z velikim zadovoljstvom zdaj sporočam, da je prejemnik Borštnikovega prstana, gospod Max Furjan, imeniten gledališki ustvarjalec, rojen prav v občini Zavrč. Na kateri mikrolokaciji, gospa Notersberg?
4: Tako je. Gospod Max Furjan je rojen v Goričaku in je svojo rano mladost preživel v Goričaku. Potem je pa se preselil v Slovenske Gorice, v Benedikt natančneje, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po osnovni šoli je šel v Maribor, tam se je izučil za mizarja, se zaposlil v železniških delavnicah na študencih in se tudi prvič nekako srečal z gledališko igro, bil silno navdušen, se angažiral in veliko nastopal v amaterskih društvih po gledališčih. Pot ga je nesla njegova gledališka v Osijek, v Skopje, v Zagreb. Dve leti po drugi svetovni vojni pa se je vrnil v Slovenijo in je deloval v Slovenskem narodnem gledališču Ljubljana do svoje upokojitve. Pred vojno pa je veliko deloval tudi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Max Furjan je tudi bil zelo dober režiser, pedagog, masker, tako da je bil vsestranski delavec, kljub temu filmski in gledališki, kljub temu, da ni nekih višjih šol imel. Ne? Tako je tudi prejel Borštnikovo prstan med velikimi drugimi priznanji in nagradami v Jugoslaviji in kasneje v Sloveniji. V Zavrču smo v spomin nekako na njegovo rojstno hišo položili spominsko ploščo. Leta 2010 pa se je tudi turistično društvo, sekcija pohodništvo odločilo, da bo vsako leto priredilo pohodniško pot spomin na njegovo ime.
3: Tako, gospod Furjan je Borštnikov prstan prejel leta 1978.
4: Tako.
3: Gledali ste ga lahko v mnogih predstavah, seveda tisti starejši, in v mnogih znamenitih filmih, če jih naštejem, Svet na Kajžarju, Dolina miru, Samorastniki, Vdovstvo Karoline Žašleri in Ubij me nežno in tudi arhiv RTV Slovenija je poln gospoda Maxa Furjana. Jaz sem sicer želela poiskati neko izjavico, v kateri bi se neposredno povezal morda na svoje rojstne kraje. Žal je nisem našla, ampak minutko sem pa izluščila iz enega pogovora radijskega in sicer se je pogovarjal z novinarjem gospodom Francetom Vurnikom leta 1986. To je bila oddaja Naši umetniki pred mikrofonom, objavljena na programu Ars. Zdaj je le minutka na Radio Maribor. Max Furjan.
5: Mladost je bila takšna, da sem jaz teater šel kot delavec, kot samorastnik. Šol ni bilo, ampak sem se vpisal v dramsko šolo Milena Skrbinška. Takrat je on bil režiser, znan že, znameniti igralec in se nas je zbralo tam okoli 40, to je bilo 18. augusta 1921. Torej, jaz sem bil 19 let star, še ne, manj. No, in ko sem to, ta kurs bi rekel, ne, to je dveletna šola bila, ki je pa bila samo ob prostih dnevih, ko je naš profesor, bi rekel, nam predaval in nas učil Milan Skrbinšek. Sem to končal in že nastopal pravzaprav kot štatist ali pa z malo vlogo v gledališču. Zato, da sem dobil nek denar, da smo lahko profesorja plačali.
3: Ja, tako drobec iz življenja znamenitega igralca Maxa Furjana. Gospa Notersberg, zdaj me pa zanima, kaj pa kot Max Furjan počne danes? Imate več sekcij, katera je najboljša? Imate dovolj mladih recimo tudi?
4: No, društvo, kulturno društvo Maxa Furjana je lokalno društvo in skrbi za kulturno dogajanje in ohranjanje umetniškega ustvarjanja v naši občini. Prireja društvo organizira kulturne dogodke ob različnih prireditvah v občini in ob praznikih, tako na primer ob dnevu državnosti, kulturnem prazniku. Pripravljamo različne literarne večere, na katerih predstavljamo svoje domače pesnike, likovne umetnike. Potem nudimo pomoč pri vodenju prireditev. V našo sredino vabimo tudi različne skupine iz sosednjih občin, tako glasbene kot gledališke. Nekako imamo že vsa leta tri sekcije v kulturnem društvu in sicer nedavno je prenehala sekcija ljudskih pevk, ki je v času korone nekako zamrla, nekaj zaradi starosti, nekaj zaradi bolezni. Zelo ponosni pa smo na sekcijo ljudskih pevcev in godcev Trta, ki jih vodi gospod Martin Tetičković. Moram reči, tako ljudske pevke so izdale dve svoje zgoščenki, medtem ko Trta pa je izdala več zgoščenk. Veliko gostuje po vsej Sloveniji, največ v ožji in širši okolici Zavrča, hodijo tudi gostovati na tuje. Mi smo ponosni na nje, saj nekako našo domačo pesem, skozi domačo pesem predstavljajo naš kraj. Moram povedati tudi, da smo ponosni na gospoda Martina Tetičkoviča, ki je decembra 2018 prejel tudi za svoje bogato kulturno ustvarjanje priznanje, ki ga podeljuje svet območne izpostave Javni sklad kulturnih delavcev Ptuj. Imamo pa tudi v povezavi z osnovno šolo, folklorno skupino in pa otroško-dramsko skupino, ki pa je najbolj aktivna v času pravličnem decembru, kjer pripravijo miklavževanje v Farni cerkvi in se aktivno vključijo tudi v dogodke v božičnem času, ko imamo žive jaslice na dvoru in pa o prihodu seveda božička. Naj še povem, da društvo vodi mlada domačinka, perspektivna Ana Ropič, ki se spogleduje z gledališko igro, že nastopa na manjših odrih in tudi svoje izkušnje prenaša na mlajši rod v naši občini.
3: Zdaj ponavadi so v društvih, se nekako predstavljam, recimo v kudih, ne, aktivni najmlajši in morda tudi najstarejši. Kaj pa tista delovno aktivna populacija, ki ima polno glavo stresa, tisoč obveznosti, a se tudi oni vzamejo čas za dejavnosti v kudu?
4: Ja, vedno eni in isti ljudje ponavadi, a ne, ki smo tudi vključeni v druga društva, med seboj veliko sodelujemo in si tudi pomagamo. Mi si želimo in tudi skozi pripravljene prireditve skušamo pridobiti čim več mladih. Je pa tako, da seveda mladi študirajo po v Sloveniji, veliko je šolskih obveznosti, drugih obšolskih dejavnosti, tako da se pač le odločajo za sodelovanje tisti, ki so naklonjeni gledališču in pa kulturnemu ustvarjanju.
3: Enega mladega imamo tudi za omizijem, to je Luka Kokot, predsednik Društva mladih. Je tudi Luka morda član KUD-a?
4: Luka, ne. Bi pa bili veseli, če bi se vključil.
3: Je to uradno povabilo?
4: Tako.
3: Luka, razmislite in seveda pozdravljeni. Vi ste predsednik Društva mladih, pa morda gremo najprej kar k športu. Zdaj, jutri, če se ne motim, pripravljate en zelo odmeven turnir.
6: Ja, to je naš peti tradicionalni odbojkarski turnir, ki smo ga začeli z ustanovitelji tega društva, ki so zdaj že malo izven funkcij, so pa še vedno v društvu. Turnir smo ustvarili zato, da se, original je bil prvo, da se člani in mladina Zavrča, da se družimo, da se poznamo, ne da smo samo v tistih svojih generacijskih skupinah. Je pa se zdaj zelo razširil v bližnje občine in tudi po Sloveniji, tudi iz Hrvaške imamo par skupin vsako leto.
3: Jasno, se ste čisto blizu, ne bi bilo čudno, če ne?
6: Ja. Tako da moram reči, da turnir več ni samo tisto, striktno samo za šport, ampak poleg skupin pride veliko obiskovalcev, ki pride, da se družijo, imamo igre, imamo hrana, pijača, tudi bogat srečelov. Tako da je za vse tako dogodek.
3: Govoriva o odbojki na Mivki, ne vem, tako, če sva bila dovolj jasna. Torej tako. Imate tudi igrišče za odbojko na Mivki?
6: Tako.
3: V športnem parku? Tudi pri nogometnem
6: tako,
3: igrišču?
6: Tako.
3: Zdaj pa, kako dobri ste recimo odbojkarji na Mivki iz Zavrča? Turnir je tekmovalne narave,
6: tako,
3: ne?
6: Tako. Smo, ja bi rekel, povprečni, nič.
3: Dobro, zlata sredina je dobra.
6: Tak smo, je pa veliko obiskovalcev, ki tudi profesionalno trenirajo ali pa igrajo. Mi pa smo tam bolj kot ne, da organiziramo pa da spodbujamo druge.
3: Takole, za konec tega oglašanja, spoštovani Luka, morda še tole, ne? Naloga Društva mladih oziroma ena izmed aktivnosti je tudi, da debatirate o resnih temah, recimo, kako mladina odrašča in verjetno kakšnih vsebin si želi v podeželskem, morda igra kakšno vlogo tudi to, da je v obmejnem okolju. Imate kako problematiko, kak pomislek, kake težave, kakšne želje v zvezi s tem?
6: Največja težava, bi rekel, pri mladih so študije in službe in zato ogromno mladih je iz Zavrča odšlo pa se študirati in se ni več vrnilo. Moram pa reči, da se ta trend zdaj malo upočasnil z razvojem občine in mislim, da zdaj z kakimi nastanitvenimi objekti pa to bojo mladi se več kot ne odločili, da bojo ostali pri nas.
3: To je dobro slišati. Luka Kokot je bil tole predsednik Društva mladih. Luka, hvala vam lepa. Zdaj pa Borutu v režijo sporočam, naj nam predvaja nekaj glasbe, potem pa zaključimo in smo že se približujemo nagradnemu vprašanju. Hvala lepa za zdaj.
0: Malo na okrog
1: z Radijem Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: V sobotnih potepanjih bomo to poletje vabili k poslušanju popotniških podcastov. Gost prve epizode je bil Mariborčan Iztok Kočevar, ki je lani septembra kolesaril od Maribora pa do Carigrada.
7: Zakaj sem kolesaril? Pač, ker kolesarim vsak dan in je bilo to čist posledica tega, da sem pač na kolesu in bi šel s kolesom nekam. Hčere so rekli, daj naredi nekaj s tem tvojim kolesarjanjem. In potem z Zvezo prijateljev mladine smo nekako našli pot, neko poslanstvo, da naredimo nekaj dobrega.
6: O poti, izzivih in dogodivščinah je spregovoril o podcastu. Del pripovedi boste slišali v soboto ob 11:30.
4: Podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
8: Malo na okrog.
4: Z Radijem Maribor.
9: Dobar dan, v občini Zavrč smo in ta obmejnost, toliko krat izpostavljena, te občine se kaže na najrazličnejše načine. Zdaj nam bo gospa Lidija Domjan Tetičković povedala, kako pravzaprav tudi kar se tiče tega čezmejnega farnega sodelovanja. Vaš završki župnik, ki ima tu blizu, mimo grede, zelo lepo urejen vrt, ste ga tudi sami pohvalili, nudi servis tudi čez mejo in to je edinstveno pri nas.
10: Res je, Završka prva obmejna vasica, torej Završka Dubrava. Že sami prebivalci v Dubravi je ta značilnost, da je velik del slovenskega prebivalstva. Izhaja iz tega vidika, ker Dubrava je ravninskem delu in naši ljudje so v začetku kupovali zemljišča oziroma tudi dedovali in se iz teh naših hribovitih območij preseljevali v Dubravo. Vsled temu je večji del veliko slovenskega prebivalstva. Smo pa edinstveni primer, kajti Dubrava spada pod faro Zavrč. Ni pod škofijo oziroma pod faro Cestica ali škofijo Zagreb, ampak pod škofijo Mariborsko in pod Završko faro.
9: Zanimivo. Nisva prej izpostavili dotičnih pohodnih in planinskih poti, jih bova zdaj, ampak me tudi zanima, a ktera tudi malce seže čez mejo ali grejo na tej strani meje in ob meji?
10: Dejansko imamo Bračičevo planinsko pot, ta prihaja iz Cirkulan k nam, ob sami meji. Potem je Haloška planinska pot, tudi ta poteka po meji, mogoče malček čez mejo. Ampak to meja ni najbolj določena, ki poteka na drugo stran. Tu imamo tudi kontrolno točko v Hrastovcu, številka 3 kontrolna točka.
9: Tako te haloške transverzale, ne, planinske poti.
10: In pa absolutno haloška ta vinsko-turistična cesta, mi jo imenujemo VTC 11. Zelo pomembno je ob tej haloški vinski cesti, turistični se nahajajo naši ponudniki. In absolutno še enkrat lepo povabljeni. Naši ponudniki so veseli vsakega gosta.
9: Prej smo se pogovarjali, ne? Mislim, vino je tu dragoceno in dobro in zaželeno in skoraj da ni hiše, ki nima vinograda ali vsaj brajt, ne? Gospod Mezgec iz Čebelarskega društva, sva rekla, da bom vas malce izrabila še za te vinske informacije. Jaz sem slišala, da so tu bojda renski rizlingi dobri. Je to prav?
11: Ja,
8: Ni glih res, to je bil navadni rizling. To je bil avtohtona vrsta, nekdaj, ne. Zdaj se te ne več tako sadiva.
9: Ja. Tera sorta potem tu še posebej
8: raste? To so zdaj žlahtne sorte, ne bolj moškat, otonel, moškat, rumeni moškat, traminci in savignon.
9: Zdaj pa se že res že približujemo koncu. Teo se v studiu že pripravlja, da izreče nagradno vprašanje. Upam, da ste vsi dobro poslušali. Nagrada bo povezana z občino. Zdaj pa gledam tule za omizjem. Kdo bo stopil k temu zvoncu na dvorišču Završkega dvorca in zazvonil kar korajžno? Takole, gospod Domjan Tetičkovič, ne samo, da zazvoni, napove začetek in konec oglašanja malo naokrog Radija Maribor, tole sporočilo je veliko resnejše.
10: Res je, veliko resnejše je tole sporočilo. Z zvoncem vabimo vse obiskovalce. Mi na koncu rečemo, ko slišimo zvonec, je čas za pijačo, za našo rumeno zlato.
9: Tako, podrobnosti ne bomo razkrivali, nekaj se bomo zagotovo po tem oglašanju privoščili, ker smo si zaslužili in se lepo zahvaljujem vsem mojim sogovornikom, gospa Lidija Domjan Tetičkovič vam, pa gospe Ireni Kokot, Luku Kokotu, ki je že odhitel, ker ima veliko še organizacijskega dela v zvezi z jutrišnjim turnirjem, mednarodnim turnirjem v odbojki na Mivki, gospod Marjan Mezgec iz Čebelanskega društva in gospa Jožica Notersberg iz Kuda Maksa Furjana. Zoran Perko, tebi hvala lepa za tehnično podporo, signalu tudi hvala, da je vzdržal in da smo to oddajo lepo in brez večjih težav izpeljali do konca. Pod oddajo se pa potem čist na koncu podpisujem še Irena Kodrič Cizrl in vas v imenu vseh vabim v občino Zavrč. Ne bo vam žal. Adijo.
5: Malo na okrog.
4: Z Radijem Maribor.

0: Malo naokrog.
1: Z Radiem Maribor.
2: Kot je dejala Irina Kodrič-Cizrl, zastavljamo še nagradno vprašanje povsem za konec. Poslušali ste, če ste dovolj pozorno, ne bo težko odgovoriti na vprašanje, ki se glasi. V starem trškem središču ali pa če hočete v starem trškem jedru Zavrča stoji na vzpetini glavna farna ali pa če hočete župnijska cerkev, kateremu svetniku je posvečena in zavetnik katerih poklicev je ta svetnik. Smo povedali in poudarili v današnji oddaji Malo naokrog. Nič 2, 420, 15, 55. Torej, sprašujemo po svetniku farne oziroma župnijske cerkve v Zavrču, ki stoji v starem trškem jedru in hkrati zavetnik katerih poklicev je ta svetnik. Nič 2, 420, 15, 55. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poslušalka, izvolite.
3: To je pa Marija.
2: Kako?
3: Marija.
2: Je še vedno najbolj razširjeno slovensko žensko ime. To se strinem z vami, odgovor pa žal ni pravilen. Ne, ni Marija.
3: Ne, ampak je nagradno vprašanje Sveti Miklavž.
2: Aha, a ja, vi ste Marija. Dobro,
3: ja.
2: Marija. Marija, tole je...
3: Prostite, se nisem predstavila, tu je Marija, bi odgovorila na nagradno vprašanje.
2: Ok, dobro. To je bil zdaj eden lepših trenutkov tega konca tedna v mojem življenju, Marija.
3: Ja.
2: Zdaj pa ste me zavedli že dolgo časa, katere ne toliko. Ja, seveda, odgovor je pravilen, Sveti Miklavž.
3: Ja.
2: Pravzaprav vam že priznamo, tudi če ne boste zdaj še zdrdrali zavetnik, katerih poklicev je Sveti Nikolaj oziroma Miklavž. Marija.
3: Sveti Miklavž, mislim, je zavetnik tam v Zavrču splavarjev in brodarjev.
2: Pa ne samo v Zavrču, nasplošno, ja. In je pravzaprav tesno povezan, ne, s plavarjenjem po Dravi. Ne, nekoč dobičkonosen posel je bilo to, ne? Ampak dolgo nazaj že ne več, ne? Po Dravi so nekoč vozili les, pa tudi, ne samo les, odlično belo vino na Hrvaško in še naprej. Z tega območja vinorodnih Haloz, Marija. Ja, kaj poznate te kraje, kar hitro in eksaktno ste odgovorili?
3: Veste, da ne poznam preveč, zato bi bilo, bi rada enkrat šla posebej v Zavrč, pa tam okrog.
2: Dobro, nagrada je vino in pa zbornik o arheoloških najdbah. Veliko so arheologi našli ob gradnji mejnega prehoda, tako da takšna zanimiva, malce praktična in kulinarična nagrada, to popoldne od 15. Vas čaka pri recepciji RTV centra v Ilihovi 33. Iskrene čestitke, Marija.
3: Ja, hvala lepa, kaj danes?
2: Danes od 15. naprej. Tako.
3: Ja.
2: Pa v prihodnjih dneh še vedno. Dobro, pustite podatke naši Brigiti.
3: Ja.
2: Lepo se imejte.
3: Ja. Hvala, pa nasvidenje.
2: Nasvidenje. Lepo zdrav, naj vam ne bo preveč vroče. To je bila Marija, ne Sveti Miklavž. Tiho, odiča.
0: Malo naokrog.
1: Z Radijem Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutra.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Večer melodij morja in sonca na združeni

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali odpovedi, zdaj dokončno zapušča bolnišnico. V daljšem zapisu njeno vodstvo sporoča, da so v večkratnih pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam po višjih plačilih in ustanovitvi posebne enote za interventno radiologijo. Kljub temu so minulo sredo radiologi skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja z dodatno zahtevo po odstopu strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Vodstvo UKC se za zagotovitev neprekinjenega delovanja interventne radiologije po pomoč obrača na druge javne zavode, dolgoročno pa napoveduje reorganizacijo endovaskularne kirurgije. Poslanske skupine koalicije in stranke Resnica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance. Razpravljati želijo, kot so zapisale, o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času, ko je ta opravljala tekoče posle. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak jim oteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prijel od ameriškega poslovneža Elona Muska. Francoska ministrica za zdravje Stephanie Rist je danes povedala, da so v Franciji v dneh vročinskega vala, ki je prejšnji mesec prizadel državo, našteli čez 2000 smrti več, kot jih je sicer običajno, število pa se lahko še poveča. Opazno več je bilo umrlih zlasti med starejšimi od 45 let. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne pa od 25 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor 24 stopinj, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 25, Ptuj 28, prav tako letališče Portorož, Murska Sobota in Radenci 26, Slovenj Gradec 23 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3. V nadaljevanju prisluhnite oddaji o kulturi. Gostili bomo publicista in literata iz Svečine Marka Radmiloviča in se pogovarjali o njegovi zadnji knjigi Goveja turneja.

0: Pozdravljeni. Poletje je čas, ko nas z bogato in raznoliko kulturo navdušujejo festivali na prostem. To je tudi čas, ko pogosteje vzamemo v roke dobro knjigo in z njo stopamo v druge svetove. V svet glasbe, življenje glasbenikov, tisto na odru in za njim in na poteh od enega do drugega odra, pa še kam, nas popelje najnovejša knjiga novinarja, publicista in literata iz Svečine pri Mariboru Marka Radmiloviča Goveja turneja Povest od koronskih časov. Avtor, ljubitelj ansambla Bratov Avsenik, katerega člani so na nekoliko neobičajen način v spredju te zabavne knjige, ki pa nas sooča tudi z mnogimi vprašanji sodobne družbe, je tokrat naš gost. Marko Radmilovič, nedavno je izšlo vaše drugo literarno delo za odrasle, roman z naslovom Goveja turneja. Duhovita je skriva pripoved o glasbenikih, osemčlanski skupini Tribute Band Brato Avsenik, ki se poda na turnejo po deželah nekdanje Jugoslavije in Srednje Evrope. Morda najprej o tem, kaj pomeni Tribute Band in zakaj ste v spredje romana postavili ta kultni ansambel Brato Avsenik, eno najslavnejših slovenskih glasbenih skupin v Evropi, Združenih državah Amerike, Kanadi, še kje.
1: Ne, najslavnejših glasbenih skupin ne samo v Evropi in Združenih državah, kot se naučimo v romanu, pa da ne bom preveč izdal, gre za najslavnejšo skupino v vsem znanem vesolju, vsaj narodno-zabavne glasbe. Tribute bandi so danes izjemno popularni. Danes ali jutri lahko greva v Rač, recimo v Avstrijo, našo sosedno občino iz Svečine, kjer prihajam, kjer igra tribute bandov ansambla Queen. Ne, sicer Freddy ima malo težav se pridružiti, ne, ampak v duhu bo z nami. Ne. Skratka, gre za en fenomen, kjer tržno nišo, komercialno, ampak kjer oboževalci določene glasbe, določenega ansambla, kljub temu, da ti ansambli ne delujejo več, dobijo možnost ta ansambl videti najbližji približek. Ne. Gre za v zgodovini umetnosti zelo dolgo in zapleteno vprašanje o razliki med originalom in ponaredkom.
0: Pred pisanjem romana ste verjetno podrobno raziskali zgodovino Avsenikov in njihove glasbe.
1: Ja, sem. Imel sem izredno srečo. Kot veste, sem radijski sodelavec bil dolga desetletja in v enem obdobju sem deloval tudi v dokumentarno-feljtonskem uredništvu Radio Slovenija, kjer je bil tudi moj urednik nekaj časa, dolgo pa tudi sodelavec Ivan Sivec, ki je, mislim, da vse po meni znanih podatkih še vedno edini, ki je naredil znanstveno monografijo. To je bila tudi njegova o ansamblu, to je bila njegova magistrska naloga tudi. In po nekem naključju sem prišel do njegovih intervjujev, ki jih je delal s posameznimi člani ansambla in na osnovi teh njegovih zapiskov, sploh ne vem, če sem se mu kdaj zahvalil ali upravičil, da sem v to gledal, ampak to je ležalo po redakcijah, sem v bistvu rekonstruiral in si razložil njihovo zgodbo, kot jo razumem in kasneje tudi zapišem sam.
0: Glasbeniki, člani tribute benda Brata Avsenik v tem romanu, seveda niso resnični člani te znamenite skupine, hkrati pa na nek način so, ne?
1: Zdaj moram zelo paziti, da ne izdam preveč, ampak seveda bistvo tribute bendov je to, da poustvarijo like do najmanjših podrobnosti, do gibov, mimike, inštrumentov, seveda glasbe, glasov, načina igranja. V bistvu gre za neko mimikrijo, ki pa je več kot očitno zelo uspešna, ker ti ansamblje rastejo kot gove po dežju in zelo smešno je, kar je dejstvo, da ansambl Brato Avsenik še nima tribute benda in to je v enem nevezanem pogovoru pred leti sem postal pozor na to dejstvo, ampak so mi glasbeniki kolegi rekli, ah, veš kaj, vsi igra Avsenike, ja, ampak nihče jih ne igra, kot da bi bili oni. Ne? In recimo njegov vnuk, Slavkotov vnuk, Saš Avsenik, v bistvu igra zelo izvirno, izvorno glasbo, ampak recimo v nekaterih glasbenih detajlih hitrejši od originala in seveda pevci instrumentalisti se ne izdajajo, da so Franci Koširji in Miki Sos in tako naprej.
0: Zgodba o tej kaotični turneji, ko se glasbeniki podajo na pot po deželah nekdanje Jugoslavije, Srednje Evrope, je polna zapletov, tudi kriminalnih, veliko je nenavadnih preobratov in sega v zgodovino naše dežele, govori o glasbi, o naši družbi, nekoč, danes, govori o nas, o ljudeh.
1: Vedno, ko pišem, se mi ne zdi vredno sploh sesti za pisalni stroj ali prijeti pero v roke, če zgodba ni več plastna. Plastenje neke fabule se mi zdi pač temelj nekega pisateljskega poslanstva ali pa pisateljske obrti, tudi če hočete. In seveda sem tu poskusil vnesti čim več plasti, tako da nekateri bravci bodo tem videli neko zabavno satiro ali pa zabavno fabulo. Bolj pozorni bravci pa znajo odkriti tudi neke drugačne plasti, o katerih govorite. Da, govorim tudi o političnosti, če hočete, ker je pač na ključe hotelo, da moji junaki potujejo po teh krajih v času tretje Janševe vlade, ki je pač upravljala Slovenijo med COVID-om. Roman pa je šel v času četrte Janševe vlade, tako da gre zgolj za naključje, tako da ne bi kateri izmed poslušalcev videli pretirane političnosti v tem, pa vendar gre za podobnost nekega časa, tako da lahko so moje misli in moje ugotovitve in zgodbe teh članov ansambla na nek način tudi iz leta 2020 in 2021 na nek način tudi preroške.
0: Zgodbo pripoveduje eden od članov te Avsonikove skupine, klarinetist Albin Rudan. Ta oseba precej preklinja, nekatere osebe poimenuje z opisi, kot so krastača, drugo osebo, lego kocka, skratka zelo slikovit jezik, tudi slog pisanja. Precej drugačen kot v vašem prvem romanu za odrasle, Kolesar?
1: Če sem zelo, zelo iskren, Kolesarja sem pisal žanersko. Bil je drugačne okoliščine, drugačen namen. Jaz namreč nimam nekega namena postati slovenski pisatelj, ampak me okoliščine same silijo na nek način, da se spoprijemam z različnimi žanri, se pravi Kolesar kot kriminalka, biografija Toneta Vogrinca kot biografija, Kekec kot mladinski roman. Goveja turneja pa je najbolj moja. Je najbolj, sem najbolj jaz. Slog, ki ga berete v tej povesti, je moj slog. Je žaner, žanersko mi je blizu. To so neki primesi znanstvene fantastike, primesi ameriških mojstrov kot Kurt Vonnegut, ki sem ga rad prebiral kot mlad človek. Tako da slog je najbolj izvorno moj. In te sočni opisi, ki so tudi v funkciji. In Albin, pripovedovalec, prvoosebni pripovedovalec te zgodbe, tudi proti koncu povesti pove, zakaj je zelo prehitro s temi nemarnostmi v izreki tudi preneha in se zaradi njih kasneje tudi kesa.
0: Pomembno lik o tej zgodbi, povesti je Alfi.
1: Alfi, upam, da mi velik bard Jerenine in bariton naših krajev ne bo preveč zameril, ampak Alfi je tu zaradi različnih okoliščin ženskega spola. Jaz sem fan Alfija Nipiča od mladosti, od Poljane dom prelepih dni, če naštejem samo nekaj njegovo najbolj po moje prekrasno melodijo in ne more biti drugače, kot da je Alfi, čeprav ves čas v ozadju v bistvu osrednji lik.
0: Kakšna premišljevanja ste želeli bravcu v prebiranju te povesti, kot pravite, goveja turneja vzbuditi? Kakšna sporočila ste nam želeli predati?
1: Sporočilo v bistvu je samo eno. Slovenci smo na nek način zelo mitomanski narod. Se pravi, vsak Slovenec je prepričan, da ve o ansamblu bratov Avsenik vse. Resnica je pa dosti bolj žalostna na nek način, ker ne vemo nič. Mi, ko govorimo o ansamblu bratov Avsenik, poznamo vrh ledene gore, tisti, ki ga vidimo. Zgodba ansambla brata Avsenik je dosti, dosti bolj kompleksna, dosti večja, dosti bolj na nek način tudi tragična in po drugi strani tudi v bistvu epska, če hočete, na ta način, kar dokazuje da še danes, ko v bistvu originalnih članov ansambla skoraj ni več, tudi kasnejših članov ansambla, jih je mnogo že preminulih, še vedno in seveda oba Vilko Avsenik in Slavko, Vilko Avsenik in Slavko Avsenik, še vedno množice romajo v Begonje k Ježevcu. Vpliv, ki ga je ta ansambl imel na vrsto glasbe, se pravi na narodno zabavno glasbo, je neprecenljiv. Ne samo to, da so bili tako vplivni, v bistvu so si to glasbo dobesedno izmislili.
0: Je to delo, povest, Goveja turneja, poklon, vaš osebni poklon tem glasbenikom, ustvarjalcem nepozabne glasbe, ne le v Sloveniji, v Evropi, kot pravite v knjigi, v vesolju?
1: Ja, absolutno je to moj poklon, čeprav bo na prvo žogo mogoče videti, da se na nekaterih odsekih ne delam norca, ampak se malo hecam, recimo, ali pa se malo satiričen do nekaterih, že v samem naslovu je, kot vemo, Goveja glasba naj bi bila slabšalna, ampak vsak malo pozornejši bralec bo videl, da je to v bistvu moj omaž tej glasbi in temu ansamblu.
0: Knjiga Goveja turneja Marka Radmiloviča je, kot smo slišali, poklon izjemnim Avsenikom. Avtor, tudi sam glasbenik, pa to duhovito, iskrivo, fantazijsko pripoved, ki jo je izdala Mariborska založba Pivec, posveča članom štajerske skupine The Chronics, s katerimi se na odru, še pogosteje pa za njim, druži že od gimnazijskih let. Ko bereš dobro knjigo, se lahko zgodi nekaj čarobnega, je dejala uspešna britanska pisateljica J.K. Rowling. Morda poskusite tudi vi in vzamete v roke dobro knjigo. Za danes pa se poslavljava Goran Glavičič in Brigita Mohorič.

0: meni prišel, samo kaj nekaj doli vdati.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Dylan, Bob, Bobby Dylan, Bobby Robert Zimmerman, kakorkoli že, glasbena legenda. Poslušate Radio Maribor. Morda po kulturi še ena kulturna, nekaj smo že omenili v našem informativnem programu v slovitem zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, zgodovinsko poimenovanem tudi Karlstadt, se danes začenja mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se tam potegujejo filmi, in sicer do 11. julija, 12 jih bo celovečercev. Letos prvič med njimi kak švicarski film, prav zanimivo, ne? In filma iz Mnjamara ter Kolumbije. In vseh 12 filmov bo na tem festivalu doživelo svetovno premiero. Bo pa tudi letos festival v Karlovih Varih ne bo minil brez udeležbe slovenskih filmskih ustvarjalcev. Kot zanimivost, med 10 mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol je bil v program Future Frames Generation Next izbran slovensko-ameriški režiser David Champagne, študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, ali skratico AGRFT v Ljubljani, in ga je nominiral Slovenski filmski center. Mladi slovensko-ameriški režiser je programsko ekipo festivala prepričal svojim magisterskim delom Samorastnik. Še natanko 20 minut do poldneva, takrat sledijo znova aktualnosti v strnjeni obliki. Poslušajte.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski interventni radiologi podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. V Benediktu drevi osrednja občinska slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad. Poletna vročina nevarna tudi za hišne ljubljenčke.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
4: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
3: Zaplavajte, doživite
4: in uživajte v Termah Paradiso.
3: Več na www.paradiso.si.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
8: 2. junija 1846 je v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak. Ni bilo samoumevno, da so za južno železnico izbrali traso Dunaj-Semering-Gradec-Maribor-Celje. Zato je bil v veliki miri zaslužen Habsburžan.
9: Po naše najbolj da Janez in je prehodil v Semering in je ugotovil, da je mogoče zgraditi progo čez Semering. Ne. Zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov grad ne. Bi ostal pri železnice, bi postal slepo črevo, bi bil trgan. Ne.
8: Je povedal Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi z UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Kot so sporočili iz bolnišnice, so ugodili vsem njihovim zahtevam od višjih plačnih razredov in plačila po opravljenih posegih, 30-odstotnem dodatku za vsako uro stalne pripravljenosti, soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih do ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Dosežen dogovor v korist bolnikov in nadaljevanje izvajanja interventne radiologije v UKC Maribor je pozdravil tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc. Vsebino doseženega dogovora bodo predstavili v ponedeljek. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije zaradi ekonomskih in poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal do 15. avgusta, so sporočili iz Darsa. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico, škodljivo za politično skupino in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. V slovensko-goriški občini Benedikt so minuli petek začeli niz prireditev o praznovanju 27. občinskega praznika. Osrednja slovesnost bo drevi ob 20. v tamkajšnji športni dvorani. Na njej bodo po besedah župana Milana Repiča podelili priznanje občine in županova priznanja skupinam, društvom in posameznikom, ki so svojim delovanjem v zadnjih 4 letih opazno prispevali k razvoju občine.
2: Plaket je 11, bronasti grb prejme Branko Sraka in pa Štefan Huber, srebrnega pa Milan Hlevnjak, Gela Rajš in pa Marjan Rola.
0: Kot dodaja župan Repič, se še posebej z zadovoljstvom ozirajo na projekte, ki so jih pripravljali več let in končno prehajajo v fazo izvedbe. Med njimi sta gradnji komunalne opreme za novi del naselja na jugozahodu Benedikta in novega gasilskega doma, ureditev središča občine in obnova športne dvorane z izgradnjo odbojkarskega igrišča. Za jesen aktualni župan Milan Repič že napoveduje ponovno župansko kandidaturo. Po novici o poginu ogromne količine postrvi v ribogojnici v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju se je v medijih kot glavni osumljenec za nastalo škodo večkrat izpostavilo Perutnino Ptuj. V družbi so se najprej odzvali, da sodelujejo s preiskovalnimi organi. Včeraj pa so dodali, da dogodek jemljajo zelo resno in obžalujejo nastalo škodo. Ob tem pojasnjujejo, da je, kot kaže, prišlo do napake pri izpustu tehnološke vode. Predstavnica za javnost Petra Skrivarnik.
3: Pri internih preveritvah smo ugotovili, da je izpust tehnološke vode iz naše čistilne naprave skladen z vsemi predpisanimi okoljskimi parametri ter skladna z veljavnimi zahtevami za odvajanje v komunalni kanalizacijski sistem. Po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj.
0: Ob tem dodajajo, da ko bodo analize končane in ko bodo pristojni organi predstavili ugotovitve, bodo o tem obvestili javnost. Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru. Sprehode omejimo na zgodnje jutro in pozen večer in jim priskrbimo dovolj sveže pitne vode. Pozorni pa bodimo tudi na morebitne posebnosti v vedenju, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
4: kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti. V teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
0: Ob tem še svetuje, da živali ne zapiramo v avtomobile niti za kratek čas in z oklopljeno klimo. Izogibamo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
5: Šport.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Španija premagala Avstrijo s 3-0. Portugalci so z 2-1 izločili Hrvate, Švicari pa z 2-0 Alžirce. Preostali pari 16. finala, ki bodo odigrani danes in v noči na jutri, so Avstralija-Egipt, Argentina-Zelenortski otoki in Kolumbija-Gana. Slovenski košarkarji bodo ob 18. v petem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu gostovali pri Estoniji. Dvoboj v Talinu bo pomemben v boju za uvrstitev na prvenstvu. Na prvi medsebojni tekmi v Kopru pa so slavili Estonci. V ponedeljek bo v Stožicah še dvoboj med Slovenijo in Švedsko. Podajo Točno opoldne je pripravil Dejan Rat. Bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti popoldne, v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor in Slovenska Bistrica ter Celje 26 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 27, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 30 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter tudi na primorski avtocesti A1 pred Postojno, prav tako v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
0: 12 in 8 ustanitev v naši družbi, sledi koncertni napovednik in sicer o polenih. Tokrat namenjen glasbenim dogodkom v Mariboru na festivalu Lent.

0: Maribor. Radio Maribor.
1: Ženska, ki ljubi psa, ne tečejo

Bijete, zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

delajo še in ki delajo s fantom noži in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo zvukovi. Moški, ki ljubijo ike, pa ne se jim smejo, a vedno potiham. Ženske,

plavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moške, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni. Ker ženske, ki ljubijo pse, ne ljubijo moških, ki ljubijo.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Herman
2: in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

Drugače pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Gremo na Lent.
1: Festival Lent na Radiu Maribor.
2: Festival Lent se bliža vrhuncu, petek pa prinaša še en bogat festivalski večer z glasbo, folkloro, uličnim gledališčem in ustvarjalnimi vsebinami za vse generacije. V paviljonu mestnega parka se bo ob 18. predstavil 38. folkart v parku. Ob 19. bo na odru Triglav nastopil policijski orkester. V Vetrinskem dvoru pa bo ob 18.30 na otroškem lentu na sporedu predstava Kaj bom, ko bom velik. Na mestnih ulicah bo festivalsko vzdušje dopolnila tudi Ana Desetnica. Ob 19. bo na trgu najstarejše trte uprizorila predstavo Veliki Volinski. Folklorne skupine pa bodo gostovale tudi v Slovengradcu in Lenartu v Slovenskih Goricah. Ljubitelji komorne glasbe vabljeni ob 19.30 v salon glasbenih umetnikov, kjer bo nastopil Inara Duo. Na odru OTP banke bo ob 20. koncert italijanske zasedbe Jaraka, ki navdih črpa iz južnoitalijanske ljudske glasbe in jo prepleta z bluzom in sredozemskimi ritmi. V sodnem stolpu bo ob 20.30 nastopil trio Šalamon, Golob in Hrvatin. Večer na glavnem odru pa bo ob 21.30 zaznamoval koncert britanske skupine Morčiba. Ta že skoraj 30 letja velja za eno najprepoznavnejših imen trip-hopa in downtempa. Svetovno prepoznavnost je prinesla uspešnica The Sea.

še malce pohajkovanja, sprehajanja, kakorkoli. Na Jurčkovem večerovem modru bo ob 21. nastopil Vis Mojca, Jasen Sem. Ob 22.30 se bo predstavila skupina Hammer. Na odru KMŠ se bo dogajanje začelo ob 18. s tradicionalnimi predigrami. Ob 20.30 bo koncert skupine The Volume. Večer mladih ustvarjalcev pa bo ob 21.30 sklenila zasedba Emis Escape. V Minoritih bo ob 22. koncert zasedbe Majid Bekas, Ngen Le in Hamid Drake, Gnawawa World Blues. To je trio vrhunskih glasbenikov, ki združuje severnoafriško glasbeno tradicijo jazz in blues ter velja za enega od vrhuncev letošnjega programa Jazz Land. Po koncertu bo sledil Minority After Party zasedba Roots in Session. Še v Vetrinski dvor poglejmo, tam bo ob 21. na sporedu stand-up predstava 20 let na lento in presenečenje. Za glasbeni zaključek dneva pa bo ob 23. v Barkodi poskrbela skupina Lauženki.

0: Tako, vabljeni torej na Lent, tudi danes, v petek.
1: Poletje na Radiu Maribor.

Legendarni princ, poslušate Radio Maribor. V Berlinskem muzeju Boden so obesili portret nekdanje zvezne kanclerke Angele Merkel, ki ga je naslikal francosko-nemški umetnik Jeremy Queyras. Postavljena je pred zlato rjavo ozadje Merklove z odločnim, a zamišljenim izrazom na obrazu, na sliki pa nosi moder suknjič. No, portret bo tam na ogled do oktobra, nato pa ga bodo premestili v kabinet predsednika vlade. Zanimivost, ne? Kot zanimivost. Britanski The Guardian izpostavlja, da naj bi delo tega umetnika Merklova plačala sama, ne z davkoplačevalskim denarjem, saj da je lastništvo v tem primeru jasno in lahko slika v kabinet predsednika vlade zgolj posodi, a tudi vzame nazaj, če bi na oblast prišla skrajna desnica. Ja, politične razmere v svetu so nepredvidljive, modre odločitev gospe doktorice Merklove. Natanko 15 minut je do 13. do naslednjih novic.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Popotniški podcast.
7: Odpotuj in odklopi.
6: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
7: Popotniški podcast.
8: V sobotnih potepanjih bomo to poletje vabili k poslušanju popotniških podcastov. Gost prve epizode je bil Mariborčan Iztok Kočevar, ki je lani septembra kolesaril od Maribora pa do Carigrada.
9: Zakaj sem kolesaril? Pač, ker kolesarim vsak dan in je bilo to čist posledica tega, da sem pač na kolesu in bi šel s kolesom nekam. Hčere so rekli, da naredi nekaj s tem tvojim kolesarjanjem. In potem z Zvezo prijateljev mladine smo nekako našli pot, neko poslanstvo, da naredimo nekaj dobrega.
8: O poti, izzivih in dogodivščinah je spregovoril o podcastu. Del pripovedi boste slišali v soboto ob 11:30.
6: Podcast.
7: Odpotuj in odklopi.
6: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
7: Popotniški podcast.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi minuli mesec. Konec junija je bilo registriranih 42.245 ljudi, to je skoraj 2% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. To je najnižje stopnje brezposelnosti po letu 1990, so sporočili iz Zavoda za zaposlovanje. Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb po zaposlitvi. Kot so sporočili iz bolnišnice, so ugodili vsem njihovim zahtevam od višjih plačnih razredov in plačila po opravljenih posegih 30-odstotnega dodatka za vsako uro stalne pripravljenosti, soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih, do ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Doseženi dogovor v korist bolnikov in nadaljevanje izvajanja interventne radiologije v UKC Maribor je pozdravil tudi zdravstveni minister Tadej Osterc. Vsebino dogovora bodo predstavili v ponedeljek. V slovensko-goriški občini Benedikt so minuli petek začeli niz prireditev o praznovanju 27. občinskega praznika. Osrednja slovesnost bo drevi ob 20. v tamkajšnji športni dvorani. Na njej bodo podelili priznanja občine in županova priznanja skupinam, društvom in posameznikom, ki so svojim delovanjem v zadnjih 4 letih opazno prispevali k razvoju občine. V Muzeju novejše zgodovine Maribor so ob 50-letnici delovanja znamenite sladoledarne Lastovka pripravili razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba mariborske Lastovke. Razstavo avtorja Jana Malca bodo v Trafiki Muzeju za enega odprli ob 16. Na ogled bo vse poletje. Danes bo še jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 25 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Celje 25 stopinj. Ljubljana 29, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 26, Slovengrades 24, letališče Portorož 30 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti A5 v predoru Cenkova proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter na primorski avtocesti A1 predpostojno prav tako v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: No, zdaj se odpravljamo v najbolj južni kotiček Štajerske dežele. Terme Paradizo v Dobovi so prostor, kjer se oddih začne že o prvem koraku. Skozi vse leto vas razvajajo notranji in zunani bazeni s prijetno termalno vodo. Za sproščanje poskrbi oaza Paradizo s savnami, wellness ponudbo in masažami. Poleti pa obiskovalce navdušujejo še zunanje vodne atrakcije, tobogani in sončni kotički za počitek. Oddih lahko podaljšate v hotelu Paradizo, Paradizo penziono ali v glamping Honey Paradise. Kako lepo slovensko se sliši. Terme Paradizo so odlična izbira za pare, družine, prijatelje in vse, ki si želijo razvajanja blizu doma. Posebna prednost je tudi lokacija, saj se nahajajo tik ob železniški postaji Dobova. Tako, nič 2 420 15 55 je naša stična točka, vam povem, preden zastavim nagradno vprašanje. Za pravilno odgovor danes ponujemo 4 vstopnice za Terme Paradizo v Dobovi. Vprašanje pa se glasi, kje se nahajajo Terme Paradizo. Zelo težko vprašanje. A v Dobovi, B v Portorožu, C na Bledu. Nič 2 420 15 55. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: In vi ste? Še kakšna
2: Marijana pri telefonu.
1: A tokrat pa Marijana, si mislil, da morda še kakšna Marija. Dobro, ne. Marijana, poslušamo.
2: Zdaj, jaz nisem slišala, ker sem otišala prenosnik.
1: Sprašujemo, kje se nahajajo Terme Paradizo?
2: Dobova.
1: V Dobovi odgovor je pravilen, ste že obiskali ti terme?
2: Ne, nisem.
1: Po vsem v zasebni lasti. Blizu
2: Term Čatež, ne?
1: Term Čatež, ki pa so na Dolenjski, medtem ko so te še na štajerski strani. Sava je ta mejna reka, veste. Dobro, 4 vstopnice so vaše. Iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala.
1: Spet bodo prišli malce toplejši pasji dnevi, idealni za osvežitev in vodno razvajanje v omenjenih termah, torej termah Paradizo v Dobovi. Lepo bodite, Marijana, lepo zdrav.
2: Hvala lepa, hvala.
0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

0: Torej bila slovenska glasba še enkrat več na radiju Maribor, minuta je čez pol drugo. Tudi to jutro smo se malce pogovarjali o vremenu, ob koncu tedna in v prihodnjih dneh. Tista peklenska vročina je popustila, to jutro je bilo, pa, lahko rečemo, kar sorazmerno sveže. Torej, kako bo z vremenom ali kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh? O tem se je Kristjan Šmit pogovarjal z dežurno meteorologinjo Evo Bezek iz Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za meteorologijo.
1: Ja, radarska slika bo predvsem prazna. Namreč pričakujemo sončen petek najprej danes z nekaj kopaste oblačnosti popoldan, morda kakšna zelo kratkotrajna plohica tu in tam, ampak nič posebnega. Potem pa jutrišnji dan še niti tega ne bo, skoraj da brez oblačka. Tudi temperature bodo podobne kot danes, tam okoli 27-28 stopinj. Potem pa na nedeljo morda malce manj ugodno za zunanje aktivnosti ali pa bolj, no, odvisno, če imate radi sonce ali oblačnost. Uh-huh. Namreč malce se bo od severa počasi pooblačilo in proti popoldnevu lahko nastane kakšna ploha zopet v nedeljo, ampak to so torej manjše količine in manjši obseg.
2: Če gledamo malce proti prihodnjemu tednu, kakšnega vročinskega vala ni napovedanega, gledam pa, da kar temperature bodo malce padle.
1: Ja, za enkrat nekako se takole nakazuje, da bomo v naslednjem tednu ves čas na robu vremenskih motenj, ki bodo bolj vplivale na vreme severno od nas, pri nas pa bo tako kakšen dan ali dva morda malce deževalo ali pa bo malce bolj nestabilno vreme, lahko se bo tudi ohladilo proti sredini tedna, potem pa zopet temperature lepo počasi vztrajno navzgor proti poletni 30-ici.
2: Kakšnega temperaturnega rekorda zore v prihodnjem tednu ni za pričakovati.
1: Ne. Radio Maribor.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ta trenutek ne o dogajanju na svetovnem prvenstvu, ampak o posledicah dogajanja. Zdaj je tudi uradno jasno, Julian Nagelsmann je odstopil s položaja selektorja nemške nogometne reprezentance. Pritisk na 38-letnika je bil po izpadu na tem prvenstvu ogromen. Ja, spomnimo, v ponedeljek je nemška reprezentanca, legendarni Elf, v 16. finale svetovnega prvenstva po izvajanju 11 metrov, ki spadla proti Paragvaju. Še bolj bolelo to, da je izpadla proti, vse na papirju, veliko lažjem nasprotniku. Takoj po izpadu je Nagelsmann zavrnil možnost odstopa, vendar pa ga je vodstvo Nemške nogometne zveze pozvalo k takšnemu koraku. Prvi kandidat za njegovega naslednika na mesto selektorja je 59-letni Jürgen Klopp, nekdani izjemno uspešni trener Borussije Dortmunda in Liverpoola, ter sedanji vodja nogometnih operacij pri Red Bullu velja za glavnega kandidata za selektorsko mesto Elfa. Trenutno deluje kot strokovni komentator za Magenta TV v Združenih državah Amerike. Torej tudi o tem v naših informativnih oddajah oziroma športnem delu informativnih oddaj.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pokaj te bo stareš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: visoko bom letel.
1: Aktualno na cestah. Zaradi nesreče je zaprta cesta Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju oziroma proti Avstriji. Zaprt je tudi priključek Melska cesta proti Pesnici. Nastal je zastoj.

0: 14 je v petkovem popoldnevu in pozdrav popoldanski ekipi, na čelu katere je večno zelena Darinka Čobec. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo zdrav, Tejo. Ja, upam, da še ne venim, no.
0: Ne, ti večno zelenen je vedno, vedno živo in nikoli ne veni.
1: Tako. Hvala. Kaj ste dopoldne počenjali,
0: to vemo,
1: ne? In zelo uspešni
0: malce
1: ste bili.
0: Malce ste tudi potepali in tako naprej, ja.
1: Zdaj le pa najbrž, kaj bomo delali popoldne, ne? Oziroma, čemu bomo dali prednost, kot rečemo. Ja, seveda tudi informativnemu delu, pa tudi nekaterim našim stalnicam, kot so Mali modreci, Podarek dneva, pa tudi radijske spominčice in potem prijadramo do oddaje Ritem mesta ob 17.30. Tu bomo gostili mariborsko pevko Patricijo Škof, sicer ta živi in deluje v Bazlu. Ob 19. pa prihaja glasbena lestvica domačih in tujih uspešnic, kako že rečemo, top 17.
0: Tako je z vašim priljubljenim voditeljem.
1: Tako.
0: Vsak petek zvečer.
1: Tako in z nami bo tudi skupina Joker Out, ta predstavlja uspešnico tega poletja. Tako le bolj lahkotno, glasbeno, govorno.
0: Osvežujoče, ker so temperature nekoliko nižje in nam vsem skupaj paše, zato še naprej prijetno in fletno naj bo.
1: Tudi tebi.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Interventni radiologi vendarle ostajajo v UKC Maribor. Najnižje število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje v 35-letni zgodovini. Maribor bo dobil dodatne pitnike. Duhovit knjižni poklon Marka Radmiloviča silovitemu, slovitemu ansamblu bratov Avsenik in njihovi glasbi.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
7: V soboto, 4. julija, ob 20.
8: Popotniški podcast.
9: Odpotuj in odklopi.
8: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
9: Popotniški podcast.
10: V sobotnih potepanjih bomo to poletje vabili k poslušanju popotniških podcastov. Gost prve epizode je bil Mariborčan Iztok Kočevar, ki je lani septembra kolesaril od Maribora pa do Carigrada.
11: Zakaj sem kolesaril? Pač, ker kolesarim vsak dan in je bilo to čist posledica tega, da sem pač na kolesu in bi šel s kolesom nekam. Hčere so rekli, da naredi nekaj s tem tvojim kolesarjanjem. In potem z Zvezo prijateljev mladine smo nekako našli pot, neko poslanstvo, da naredimo nekaj dobrega.
10: O poti, izzivih in dogodivščinah je spregovoril o podcastu. Del pripovedi boste slišali v soboto ob 11:30.
8: Podcast.
9: Odpotuj in odklopi.
8: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
9: Popotniški podcast.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino doseženega dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Radiologi do takrat ostajajo zaviti v molk, prav tako vodstvo UKC Maribor. Katarina Klepčer-Nešek.
2: Dvomesečna pogajanja vodstva Mariborskega kliničnega centra z odhajajočimi radiologi so potekala za javnost tesno zaprtimi vrati, a sodeč po vrelišču v zadnjih dneh vse prej kot umirjeno. Še zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, kljub temu, da so v pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam, od višjih plačil do soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Kljub temu so radiologi minulo sredo zavrnili podpis novih pogodb z dodatno zahtevo po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Na to pa dopoldne odločilen preobrat in sporočilo z Ministrstva za zdravje o doseženem dogovoru. Podrobnosti srečanja ministra Tadeja Ostrca s predstavniki interventnih radiologov za zdaj ostajajo skrivnost. Z ministrstva so zapisali le, da doseženi dogovor zagotavlja pomemben korak stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države. Dogovor pozdravlja tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
3: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
2: Podrobnosti dogovora z radiologi bodo na Ministrstvu za zdravje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.
0: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Naša država je imela prejšnji mesec najnižje število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje v 35-letni zgodovini, in sicer 42.245. Zmanjševanje števila brezposelnih se nadaljuje že 5. mesec zapored. S pomankanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v minulega pol leta spoprijemala skoraj polovica delodajalcev. Maribor bo v prihodnjih 2 letih dobil več kot 30 novih pitnikov. Gre za enega ključnih projektov, s katerim bodo prebivalcem pomagali lajšati vročino v vse bolj ekstremnih poletjih. Prve dodatne pitnike bodo namestili še letos. Več Aljaž Mejal.
4: V Mariboru je trenutno delujočih okoli 40 pitnikov, nekaj od teh jih je v zasebni lasti, pojasnjuje vodja občinskega urada za komunalno promet in prostor Andraž Mlaker. Še letos nameravajo z mariborskim vodovodom postaviti dodatnih 17 pitnikov, prav toliko naj bi jih namestili tudi prihodnje leto.
5: Same lokacije dokončno usklajujemo, predvsem gre za lokacije ob točkah na področju krajevnih skupnosti, se pravi centri krajevnih skupnosti, saj pitnike nameravamo postavljati v bistvu iz perifernega dela občine proti centru.
4: Ob tem skušajo pitnike umestiti tudi ob športnih površinah oziroma igriščih in ob postajah razvejanega sistema za izposojo koles M-Bike. Denar za izvedbo dveletnega projekta je zagotovljen, pravi sogovornik.
5: Za vsako leto imamo zagotovljenih cirka 120 tisoč evrov, se pravi za dobavo pitnikov in pa tudi montažo ter izvedbo vseh gradbenih ukrepov tako za izvedbo vodovodnega priključka kot tudi za odvajanje odvečne vode.
4: Lokacije sedanjih pitnikov, s pomočjo katerih si lahko olajšate žejo in se osvežite, so objavljene na spletni strani Mariborskega vodovoda.
0: V slovensko-goriški občini Benedikt so minuli petek začeli niz prireditev ob 27. občinskem prazniku. Osrednja slovesnost bo drevi ob 20. v tamkajšnji športni dvorani, ko bodo podelili tudi priznanja občine in županova priznanja skupinam, društvom in posameznikom, ki so svojim delovanjem v zadnjih 4 letih opazno prispevali k razvoju občine. V muzeju novejše zgodovine Maribor so v 50-letnici delovanja znamenite sladoledarne Lastovka pripravili razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov. Zgodba Mariborske Lastovke. Razstavo avtorja Jana Malca bodo v Trafiki muzeju za enega odprli ob 16. Na ogled bo vse poletje. Najnovejša knjiga novinarja, publicista in literata Marka Radmiloviča Goveja turneja, povest od koronskih časov, z veliko humorja, iskrivosti in satire pripoveduje o skupini, ki posnema sloviti ansambel Bratov Avsenik. V času pandemije se ti ljubiteljski glasbeniki odpravijo na kaotično turnejo po državah nekdanje Jugoslavije in Srednje Evrope in skušajo občinstvo navdušiti z glasbo tega kultnega ansambla, ki se je zapisal v svetovno glasbeno zgodovino. Knjiga, napisana v preprostem, duhovitem jeziku, polna preobratov in zapletov, tudi kriminalnih, pa je predvsem poklon znamenitim Avsenikom, pove njen avtor Marko Radmilovič.
6: Absolutno je to moj poklon, čeprav bo na prvo žogo mogoče videti, da se na nekaterih odsekih malo hecam ali pa sem malo satiričen že v samem naslovu, je, kot vemo, goveja glasba naj bi bila slabšalna, ampak vsak malo pozornejši bralec bo videl, da je to v bistvu moj omaž tej glasbi in temu ansamblu.
0: Knjigo Goveja turneja, povest od koronskih časov, je izdala Mariborska založba Pivec.
7: Šport. In Jože Pepevnik.
8: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki bodo drevi in ponoči odigrane še zadnje 3 tekme 16. finala. Ob 20. se bosta v Arlingtonu pomerili Avstralija in Egipt, o polnoči bo v Miamiju dvoboj Argentine in Zelenortskih otokov, Kolumbija in Gana pa se bosta zgodaj zjutraj za mesto med 16 najboljšimi udarili v Kansas Cityju. Sinoči je Španija s 3-0 odpravila Avstrijo, Švica je zgodaj zjutraj z 2-0 premagala Alžirijo, dvoboj med Portugalsko in Hrvaško pa se je na dramatičen način končal v sodnikovem dodatku. Najprej v 4. minuti dodatka Gonzalo Ramos dosegel gol za 2-1, v 13. minuti dodatka pa je bil zadetek Joška Guardiola zaradi prepovedanega položaja razveljavljen po posredovanju sistema VAR, po napredovanju selektor Portugalcev Roberto Martinez. Škoda, da je morala v takšni tekmi ena ekipa izpasti, vendar je na koncu odločitev pri zadnjem golu prava, objektivna, tehnologija je tista, ki je pomagala sodnikom. Danes smo imeli veliko sreče, a je bila končna odločitev poštena in čista. Nemška nogometna zveza je medtem potrdila, da je z mesta selektorja reprezentance odstopil Julian Nagelsmann. Nemčija je pod njegovim vodstvom pred nekaj dnevi izpadla iz 16. finala svetovnega prvenstva, po 11 metrov, kah jo je izločil Paragvaj. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v tekmi 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostovala pri Estoniji. Dvoboj v Talinu bo pomemben v boju za uvrstitev na Eurobasket, saj so bili Estonci na prvi medsebojni tekmi v Kopru uspešnejši. V ponedeljek bo v Stožicah še dvoboj Slovenije in Švedske.
0: Oddajo do popodneva je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo? Danes bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature od 24 do 29, le ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj do poldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne pa od 26 do 29 stopinj. Še obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo popoldne že kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno, možne so nekatere posamezne plohe ali nevihte. In temperature po Sloveniji danes ob 14, v Mariboru jasno 26 stopinj, oblačno je bilo v Ljubljani 28, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih delno jasno 27, v Celju oblačno 25, v Slovenj Gradcu 26, pretežno jasno na letališču Portorož 30, oblačno pa tudi na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cesti Hoče Pesnica je med Mariborom center in krožiščem Pesnica proti Šentilju, proti Avstriji, zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Tam je nastal tudi zastoj. Sicer pa je še nekaj drugih zastojev, tako na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Tudi na Primorski avtocesti in na ljubljanski obvoznici. Sicer pa srečno in varno na poti vam želimo, kjerkoli ste že, previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Jure Marzidovšek iz Modraž, najvojak slovenske vojske. 23. redna občinska seja v Oplotnici. Kaj so sprejeli svetniki? Prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Dana Perhoč na velikem odru. 80 let prostovoljnega gasilskega društva Lapoje. 50. krajevni praznik na Tinju.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Živahno poletno dogajanje v Murski Soboti so sodelavci Pomurskega muzeja popestrili še s novo ulično razstavo. Na ploščadi v drevoredu Martina Lutra so lahko mimoidoči seznanili se s 57 portreti osebnosti Pomurja, ljudmi, ki so zaznamovali pokrajino. Kot je Lidi Kosi povedala ena izmed avtoric razstave, Tamara Andrejek, so imeli z izborom veliko dela.
1: Ulične razstave so v Murski Soboti dobro sprejeli, zato se sodelavci Pomurskega muzeja vselej potrudijo zanimivim izborom, pravi Tamara Andrejek.
2: Ideja je bila, da Pomurje kot pokrajino prav s pomočjo ulične razstave približamo našim sobočancem, našim obiskovalcem, vsem, ki se sprehodijo po tej ploščadi, pa si morda zamejo minutko ali pa kaj več časa in spoznajo ali pa se spomnijo na preteklost in z ljudmi, ki so sooblikovali ta prostor, bodi si skozi zgodovino, umetnost, kulturo, tudi kakšne malo bolj akcijske dejavnosti, naravovarstvo.
1: In seveda književnost. Na razstavi tako med drugimi spoznavamo Mikija Mustra, Miška Kranjca, Jožefa Klekla, Miška Baranjo, Antona Trstenjaka, Matijo Slaviča. Vsekakor pa bi jih lahko izpostavili veliko več kot 57, nadaljuje muzejska svetovalka Tamara Andrejek.
2: Razstava kronološko se začne že v drugem stoletju našega štetja, ko smo spadali v provinco Panonijo, del rimskega cesarstva. Kajti na nagrobniku, ki ga imamo v našem muzeju, se je ohranila podoba in tudi njegovo ime poznamo. Za osebnosti vsekakor potrebuješ ime osebe, človeka, podatke o njem, predvsem pa je pomemben njegov izgled.
1: A za nekaterimi so ostala samo njihova dela, ne pa tudi podobe.
2: Tako da številni nabožni pisci, tako katoliški kot protestantski iz 18. stoletja, ki so spisali prve prevode svetega pisma v prekmurščino, na tej razstavi niso zajeti, kajti z naslovnico knjige težko predstavljaš osebnost, njihove podobe pa niso se ohranile oziroma jih ne poznamo.
1: Razstava bo sredi mesta na ogled vse leto, v Pomurskem muzeju pa ravno te dni potekajo muzejske delavnice za osnovnošolce, ki jih bodo ponovili tudi ob koncu počitnic.
3: To je radio, Radio Maribor.

Ja, tole je bil klic, no to zdaj ne bo klic, ampak samo takole obvestilo ali kakorkoli že. No, ob 15:30 popovdne, torej ob 15:30, bodo na sporedu dogodki in odmevi, tudi te pripravljajo kolegi v Ljubljanskem studiu, po katerem se znova slišimo in seveda z najnovejšimi vestmi iz sveta Slovenije in naših krajev. Tako da ostanite z nami, sicer pa zdaj Tinkara 2x2.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: 2. junija 1846 je v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak. Ni bilo samo umevno, da so za južno železnico izbrali traso Dunaj-Semering-Gradec-Maribor-Celje. Zato je bil v veliki miri zaslužen Habsburžan.
3: Po naše najbolj, da Janez in je prehodil v Semering in je ugotovil, da je mogoče zgraditi progo čez Semering. Ne. Zakaj mi je bilo to tako važno? Zato, ker njegov grad bi ostal pri železnice, bi postal slepo črevo, bi bil trgan. Ne.
2: Je povedal Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
4: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Dve pomembni slovenski družbi ostajata brez vodstva. Po včerajšnjem slovesu Andreja Ribiča z vrha Darsa je odhod s čela uprave Slovenskega državnega holdinga napovedal še Žiga Debeljak. Usoda holdinga je bila v vsakem primeru negotova zaradi načrtov nove vlade. Preden se vrnemo k tej temi, pa še pregled drugega dogajanja pri nas in po svetu.
2: Radiologi po dogovoru z ministrom vendarle ostajajo v Mariborskem kliničnem centru. Prejšnji mesec našteli najmanj brezposelnih od leta 1990. Iran pred obsežnimi pogrebnimi slovesnostmi za ubitim ajatolo Hamenejem. Konec tedna bo delno oblačen, popoldne mogoče tudi posamične plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Po včerajšnjem odstopu predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča je danes predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak sporočil, da predčasno zapušča položaj. Na SDH poudarjajo, da je pobudo za odhod podal Debeljak sam in se ob tem odrekel odpravnini. Holding bo vodil do konca septembra. V dveh dneh sta tako svojo odločitev sporočila prva moža dveh pomembnih državnih družb, kar dodatno krepi ugibanja o širših kadrovskih premikih v državnem gospodarstvu. Simeona Rogl.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanja vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Njegov odhod prihaja v občutljivem trenutku za Dars, ki je bil v zadnjih tednih pod pritiskom zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo Darsa prevzelo odgovornost, če se sumi iskanja za utemeljene. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana, član stranke NSI Damjan Jaklin, se je znašel v kazenskem postopku. Tožilstvo ga sumi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo, v Svobodi pa jih pozivajo, naj glede na to, da v NSI tako rekoč ni več funkcionarja brez kazenskega postopka, kolektivno odstopijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Kriminalisti in tožilci menijo, da je Damjan Jaklin od Jane Habjan z domžalskega podjetja JHP prejel podkupnino v višini nekaj več kot 64 tisoč evrov. Podjetje JHP je specializirano za svetovanje na področju javnih naročil in je svetovalo tudi pri projektu oskrba s pitno vodo Pomurju oziroma Pomurski vodovod, ki je bil eden največjih okoljskih projektov v Sloveniji, vreden več kot 140 milijonov evrov. In kaznivo dejanje naj bi se zgodilo prav v okviru omenjenega projekta. Primer je preiskoval Nacionalni preiskovalni urad in sicer po prijavi žvižgača, ki je na NPU povedal, da je bil na vzočku naj bi Jaklin od Habjanove prijel podkupnino. Policija je nato več ljudi kazensko ovadila na specializirano državno tožilstvo, to pa je septembra lani na Ljubljansko okrožno sodišče poslalo zahtevo za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Sodna preiskava, ki je stekla, se je že zaključila, tožilstvo pa naj bi v kratkem, glede na trdne dokaze, ki so jih pridobili, vložilo kar neposredno obtožnico. Na ministrstvu, kjer je Jaklin zaposlen, pravijo, da niso seznanjeni s postopki, zadeve ne komentirajo tudi v Novi Sloveniji. Jaklin je prek odvetnika včeraj sporočil, da pri njemu ni bilo nobene policijske preiskave, danes pa kljub menda izrecni zahtevi predsednika NSI Jerneja Vrtovca vsaj za zdaj še ni stopil pred novinarje. Je pa glede na težo dokazov pričakovati, da bo Jaklin odstopil. Lenart Žavbi iz Gibanja Svobode pa meni, da bi morali odstopiti kar vsi funkcionarji Nove Slovenije.
5: Zato, ker mislim, da trenutno v Novi Sloveniji ni več funkcionarja praktično brez kazenskega postopka. Mislim, da to do te mere že diskreditira stranko, da mislim, da ne bi smela biti v vladi in mislim, da bi mogla kolektivno odstopiti iz pozicij.
4: Jeklina bremeni tudi kazenska ovadba v povezavi z delom na Darsu, kjer je bil pod Hajdinjakom direktor za vzdrževanje. Sumijo pa ga prirejanja 20-milijonskega javnega razpisa za dobavo tovornih vozil podjetja Riko Ribnica.
1: Potem, ko je ministrstvo za kmetijstvo včeraj tik pred iztekom roka za prijavo razveljavilo razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani, je minister Janez Cigler Kralj danes zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Več Katja Arhar.
6: Razlogov za ustavitev razpisa tik pred zdajci je bilo več, je pojasnil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in opozoril, da je ministrstvo v izjemno slabem stanju, zato primopredajni postopek s prejšnjo ministrico še ni končan.
7: Smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva dalo naprej. Še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
6: Kot je pojasnil minister, so razpis ustavili, da bi zaščitili integriteto javnih financ. Prav tako se jim ni zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar more biti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi morali ti raziskovalni programi služiti svojimi ugotovitvami.
7: Ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo, razpis bo ponovno objavljen in spet se bodo lahko prijavili.
6: Raziskovalcem se je minister opravičil, da jih o preklicu razpisa ni obvestil prej. Cigler Kralj je v včerajšnjem odzivu na družbenem omrežju X pojasnil, da je objavo razpisa ustavil tudi zaradi aktivizmov v njegovi vsebini.
7: Ena raziskava, potencialna, se imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ. In sam pač bom želel od svojih strokovnih služb, da mi natančno utemeljijo vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe.
6: Minister je napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja delovanja ministrstva ter vse odločitve, vključno z zaposlitvami v zadnjih mesecih.
1: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Radiologi do takrat ostajajo zaviti v molk, prav tako vodstvo UKC Maribor. Katarina Klepčernejšek.
8: Dvomesečna pogajanja vodstva Mariborskega kliničnega centra z odhajajočimi radiologi so potekala za javnost tesno zaprtimi vrati, a sodeč po vrelišču v zadnjih dneh vse prej kot umirjeno. Še zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, kljub temu, da so v pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam, od višjih plačil do soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Kljub temu so radiologi minulo sredo zavrnili podpis novih pogodb z dodatno zahtevo po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Na to pa dopoldne odločilen preobrat in sporočilo z Ministrstva za zdravje o doseženem dogovoru. Podrobnosti srečanja ministra Tadeja Ostrca s predstavniki interventnih radiologov za zdaj ostajajo skrivnost. Z ministrstva so zapisali le, da doseženi dogovor zagotavlja pomemben korak stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države. Dogovor pozdravlja tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
9: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
8: Podrobnosti dogovora z radiologi bodo na Ministrstvu za zdravje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.
2: Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi junija in dosegel najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.
1: Sedaj pa na tuje. V Iranu potekajo priprave na verjetno največji pogreb v sodobni zgodovini. To je vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega pred 4 meseci v prvem dnevu ameriško-izraelskega napada na Iran. Tamkajšnje oblasti ocenjujejo, da se ga bo udeležilo do 20 milijonov ljudi, potekal pa bo v 5 mestih po Iranu in Iraku. Zaradi velike množice in tudi izraelskih groženj je to za Iran izjemen varnostni izziv, hkrati pa priložnost za demonstracijo nacionalne moči, odpornost in enotnosti, tako za domačo javnost kot svet. Rajka Prvanje.
10: Epski podvig bo svetu pokazal veličino narodovega duha, je za državne medije izjavil Mohamed Galibaf, glavni iranski pogajalec z Združenimi državami. Medtem ko ameriški in evropski predstavniki niso prejeli povabila, se danes od ajatole Hameneja v teheranski mošeji Mosala poslavljajo predstavniki približno 100 držav, med njimi pakistanski premier Šarif, turški podpredsednik Ilmas, armenski premier Pašinjan, visoki kitajski predstavnik Vej, ruskega predsednika zastopa Medvedjev. V središču Teherana pa so postavili kip, ki predstavlja stisnjeno pest Hameneja z 2 raketama. Jutri se simbolično na dan, ko ZDA praznujejo 250-letnico neodvisnosti, začenjajo 6-dnevne javne pogrebne slovesnosti, najprej v Teheranu, nato v Komu, iraških svetih mestih Karbala in Nadžaf, v četrtek pa bodo Hameneja pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhadu. Brez dvoma je njegovo mučeništvo okrepilo našo odločnost. Sovražnike iranskega naroda, Združene države Amerike in izraelski režim bomo pozvali k odgovornosti za kri našega mučeniškega voditelja, je povedal vrhovni poveljnik iranske kopanske vojske Amir Hatami. Iran v teh dneh čaka izziv varnostne operacije brez primere. Tako pogreb ajatole Homeinija kot generala Soleimanija so zaznamovali kaos in stampedo. Iranske varnostne sile pa so pozorne tudi zaradi izraelskih umorov iranskih voditeljev, pri čemer je ta država izkoristila tudi javna zborovanja. Izraelski obrambni minister Katz je ta teden smrtjo zagrozil novemu vrhovnemu voditelju Mojtabi Hameneju, ki se od atentatov na njegove domače, medtem ko je bil sam v napadu ranjen, še ni pojavil v javnosti. Odzival se je le pisno. Iranske oblasti so sporočile, da se zaradi varnosti ne bo pojavil na pogrebu, kar bi sicer močno podkrepilo prizadevanja iranskega režima za mobilizacijo javne podpore.
1: Medtem ko skrajno desna alternativa za Nemčijo utrjuje položaj najbolj priljubljene stranke v Nemčiji, s kanclerjem Friedrichom Mercem pa je nezadovoljnih kar 5 od 6 Nemcev, se je nemška vladajoča koalicija, zavedajoč se pritiska, dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki naj bi finančno razbremenil družine, podjetja in stabiliziral socialne sisteme. Ocene glede vsebine kompromisov so v večini pozitivne, razprava v njih pa se šele dobro začenja. Maja Derčar.
11: Z začrtanjem smeri reform je nemška črno-rdeča koalicija pokazala, da se je sposobna zediniti in ukrepati, čeprav bo v resnici vsak predlog še predmet trdih pogajanj. Kancler je bil ob predstavitvi sprememb zlasti dohodninskih razbremenitev in višjega otroškega dodatka vidno zadovoljen, Friedrich Merz. Razbremenjeni bodo tisti, ki najbolj trpijo zaradi rastočih cen, inflacije in stagnirajočih plač. Ocenjujemo, da bo imelo povprečno gospodinstvo na razpolago dodatnih 600 evrov na leto. To je znaten znesek, če upoštevamo, da so sredstva v državnem proračunu omejena. Izpade iz proračuna bi vlada krpala z višjimi davki za bogate. Zarečenega kruha se največ poje, velja za kanclerja, ki se je višje obdavčitve visokih dohodkov otepal, zdaj pa na pritisk SPD pristal na kompromis. Nova najvišja 47% dohodninska stopnja bi veljala za plače više od 280 tisočakov na leto. Nobenih sprememb ni pri davkih na premoženje ali dediščino.
12: Es gibt in Deutschland
11: V Nemčiji ima več kot 5000 ljudi čez 100 milijonov evrov premoženja, plačajo pa 2% davkov. Pravi Klemens, ki ga srečam na protestih proti reformam v Berlinu. Na nevoljo pacijentov in zdravnikov ne bo več možno urejanje bolniškega staleža po telefonu. Video povezava ni izključena. Zdravnika bo treba obvestiti prvi dan bolezni. S tem se vračamo k pravilom, ki so veljala pred epidemijo, pravi kancler. Pokojninska reforma naj bi bila pod streho do konca leta. Razburja predlog o odpravi upokojevanja s 63 leti. Toda celoten svežen reform ima pozitivno oceno. Ni revolucionaren, marsikoga bo udaril po žepu, saj bodo odpadle nekatere davčne olajšave. Reforme so vsaj spodbuden začetek, pravijo strokovnjaki.
2: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nova vlada intenzivno pripravlja rebalans državnega proračuna. Tudi glede na opozorila Fiskalnega sveta in Evropske komisije mora omejiti rast izdatkov. K temu v zahtevi za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance pozivajo tudi koalicijski poslanci. Hkrati s tem pa nove ministerske ekipe prejemajo dodatne zahteve, ki bi izdatke še povečale. Na nedavnem sestanku na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj so med drugim občinska združenja predlagala dvig povprečnine za financiranje občinskih nalog že za letos, pa tudi za naprej, ter tudi spremembe zakona o financiranju občin. Erika Štular.
12: Združenje občin predlaga, da z rebalansom že za letošnje drugo polletje dvignejo povprečnino za financiranje občin.
13: Povprečnino, ki je zdaj v višini 835 evrov, stroški nam pa gredo tam čez 900 evrov na prebivalca, je ta razkorak tako velik, da dejansko občine zelo težko izvajajo svoje naloge, kaj šele, da bi se ukvarjala s kakšnimi razvojnimi zgodbami.
12: Koalicijska pogodba je občinam naklonjena, odgovarja ministrica Monika Kirbiš-Rojs, a dodaja.
14: Javno finančna slika ni ugodna, 900 milijonov pravzaprav manjka, tako da tukaj bodo sigurno potekala intenzivna pogajanja.
12: Občinski izračun stroškov za prihodnje leto je še višji, 940 evrov na prebivalca, formula iz zakona pa izhodišče postavlja pri 880 evrih. Tudi zato želijo spremembo zakona, da bi povprečnina bolj odražala dejanske stroške. Predsednik Združenja mestnih občin Samo Turel ustraja, da se ohrani dodatek, ki predstavlja 1,5% dohodnine oziroma letos 54 milijonov.
15: Ta delež je pa namenjen za pokrivanje stroškov pri tistih občinah, ki, in to so pretežno mestne občine oziroma večje občine, ki zagotavljajo večji nabor javnih storitev tudi za vse ostale okoliške manjše občine.
12: Potrebna je analiza, kako se ta sredstva delijo, dodaja Robert Smrdel, pa tudi razmislek o kriterijih razvitosti, da ne bo Solčava štela za razvitejšo Domžal. Tudi ministrica Kirbiš-Rojs ocenjuje.
14: Neke občine, kjer je ogromno število cest, tudi kjer je recimo zahtevna zimska služba, potem neke obmejne občine, kjer skoraj da ni več prebivalstva, si pa zaslužijo neko posebno obravnavo skozi kriterije.
12: Rešitve bodo iskali septembra v okviru delovne skupine.
1: 17 občin še ni sprejelo krovnega dokumenta za urejanje prostora. Med njimi so tri primorske, mestna občina Koper, Izola in Piran. Ministrstvo za okolje in prostor je v izognitev gospodarski, družbeni in okoljski škodi pripravilo predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim še enkrat podaljšuje rok za pripravo občinskih prostorskih načrtov in sicer do konca leta 2027. Mateja Rolih, Maglica.
16: Če bo novela sprejeta, to pomeni že drugo podaljšanje roka. Prvotni je bil december 2024, trenutno je v veljavi 31. oktober letos. To po besedah predsednika Združenja občin Slovenija Roberta Smrdelja pomeni, da v občinah brez sprejetega občinskega prostorskega načrta po tem datumu
17: ne bo možno več pridobivati gradbenih dovolenj, tako za recimo individualno gradnjo, kot ne za gospodarske objekte. S tem zagotovo lahko zelo velika škoda povzročena. Po drugi strani pa seveda je potrebno čim prej priti do nekih ustreznih prostorskih načrtov, delovati na starih urbanističnih načrtih, tukaj ni nekih razvojnih potencialov unešenih.
16: V Piranu, denimo, trenutno veljajo prostorski načrti iz leta 1998, saj je bil njihov OPN leta 2021 razveljavljen, ker ga je takratno vodstvo občine sprejemalo brez ustrezne pravne podlage. Od lani poteka priprava novega načrta, pritisk za pozidave je tudi v piranski občini velik. Izolska občina je, potem ko so občani na referendumu zavrnili leta 2021 sprejeti akt, nov predlog OPN-ja dopolnila stališči do pripomb iz javne razgrnitve, ki je potekala letos po zimi in ga posredovala v obravnavo pristojnim nosilcem urejanja prostora. V mestni občini Koper po naših informacijah čakajo na mnenje pristojnega ministrstva, da so vplivi predlaganega OPN-ja na okolje sprejemljivi. Kot dodaja Smrdelj, je treba morda tudi s prilagoditvijo zakonodaje poiskati rešitve.
17: Po drugi strani pa tudi poenostaviti postopke za spremembo teh aktov, ker tudi na tem segmentu so izjemne težave.
16: V Združenju občin so članice sicer pozvali naj pripombe in mnenja glede predlaganega podaljšanja roka posredujejo do 5. julija.
1: V vročinskem valu, ko se temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj, ne trpijo le ljudje, temveč tudi hišni ljubljenčki. Zato je še posebej pomembno, da lastniki zanje ustrezno poskrbijo. Kako, je poizvedel Bratko Zavrnik.
18: Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
19: Poskrbeti moramo, da imajo živali vedno na voljo svežo pitno vodo, sprehode omejimo na zgodnje jutranje ure in pa na pozne večerne ure.
18: Še posebej bodimo pozorni na morebitne posebnosti v vedenju.
19: Kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti, v teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
18: Živali ne zapirajmo v avtomobile, niti za kratek čas in z vklopljeno klimo.
19: Jaz bi se res izogibala, če le mogoče pustimo žival za tisti kratek čas doma, na varnem, tam pod klimo, kot pa v avtomobile.
18: Izogibajmo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
1: Pa obnovimo. Po nastopu nove vlade so se začeli vrstiti kadrovski premiki na čelu velikih državnih družb. SDH, tako zapuščen Žiga Debeljak, že včeraj se je z vrha Darsa poslovil Andrej Ribič. Državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Damjana Jaklina naj bi kmalu doletela ovadba, da je za nezakonito posredovanje pri graditvi pomurskega vodovoda prejel za več 10 000 evrov podkupnin. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo. Po več mesecih pogajanj so radiologi v Mariborskem kliničnem centru vendarle podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Še zjutraj je sicer kazalo, da je množičen odhod neizogiben. Potek dogodkov je spremenil sestanek s pristojnim ministrom. Zdaj pa še k športnemu prispevku Gašparja Ogrinca. V ospredju bodo razpleti prvega kroga izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu, pa tudi priprave na jutrišnji začetek znamenite dirke po Franciji. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
20: V svetu nogometa odmeva novica o novem odstopu selektorskega mesta. Nemško izbrano vrsto je po presenetljivem porazu proti Paragvaju in izpadu z letošnjega svetovnega prvenstva zapustil Julian Nagelsmann. Davi so se v osmino finala na mundialu vrstile še 3 reprezentance, drevi pa bomo spremljali zadnje dvoboje v 16. finala. Več Jakob Kuhar.
21: Španski nogometaši so povsem nadigrali avstrijske in se vrstili med 16. Evropski prvaki na 4 tekmah na mundialu še niso prejeli gola, vratar Unai Simon ga ni prejel že 519 minut na svetovnih prvenstvih, s čimer je postal rekorder. Špance v osmini finala čakajo Portugalci, ki so z golom Ramoša v sodnikovem dodatku proti Hrvatom prišli do vrstitve naprej. Ob koncu tekme je bilo napeto, saj Guardiol izid izenačil na 2, po ogledu videoposnetka pa je bil gol razveljavljen zaradi preporočenja prepovedanega položaja Pašaliča. Na prvi pogled je izgledalo, da se Matanović z glavo ni dotaknil žoge, zaradi česar bi gol bil regularen, drugače pa so zaznali senzori v žogi, dotik pa je po tekmi priznal tudi Matanović. Zelo zrelo je v jutranjih urah proti Alžiriji odigrala Švica, ki se je še četrtič zapored uvrstila v osmino finala. Švicarska reprezentanca se bo med najboljših 16 pomerila zmagovalca med Kolumbijo in Gano. Preostali par osmine finala pa bomo dobili po tekmah Avstralija, Egipt in Argentina, Zelenortski otoki.
20: Slovenska košarkarska reprezentanca v predzadnjem, petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 danes gostuje v Estoniji. Podrobneje Marko Polak.
3: Slovenija je v Talin odpotovala v spremenjeni in pomlajeni zasedbi. Breme organizacije napada bodo nosili mlajši košarkari, ob žigi Samarju še Urban Kroflič, ki naj bi bil nared po poškodbi mezinca desne roke, in Mark Padjen. Ob številnih odpovedih in poškodbah je najvidnejša vrzel na centrskih položajih. Pod košem bo sta Alen v Omiču, ki zmore na visokih obratih igrati omejeno število minut, pomagala povratnika Saša Cijani in Edo Murič, ki je prekinil reprezentančni pokoj. Med izkušenejšimi v moštvu je še Gregor Hrovat, ki pred pomembno tekmo za obranitev prvega mesta v skupini z izbranimi besedami govori o nasprotnikih.
5: Ja, gre definitivno za zelo kakovostno reprezentanco. Na sezonje so nas premagali na prvi tekmi. Nijemo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, kako se slišim, bo tudi polna dvorana. Pridejo z večjem manj vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo.

0: iz katalonske prestolnice več Igor Tominec.
1: Tadej Pogačar je na start pripotoval z dobesedno sansko ekipo. Močna kombinacija hribolazcev in lokomotiv za poravnini je pripravljena, taktična prednost Emiratov pa je tudi v tem, da bo ob Pogačarju Mehičan Isak del Toro, ki je tudi pripravljen za naskok na zmagovalni oder, torej lahko napadajo z večjih strani.
2: Ja, mislim, da smo imeli odlično ekipo vsa ta leta do zdaj. Včasih pride več na srečo, včasih kakšna bolezen, poškodba in mogoče z Izakom vsem lahko malo bolj ciljamo na to, da imamo dva favorita za zmago, tako da ne bo lažje dirkati, ampak imamo več možnosti za taktiziranje.
1: Tur je letos sestavljen tako, da prva dva tedna ne bo ponudil tako zahtevnih etap kot zadnji teden. Precej časa bi lahko bil boj za rumeno majico odprt, dokler se ne bodo stvari postavile na svoje mesto v Alpah. Vprašanje pa je, kako hitro si bo slovenski as na svojem sedmem turu zaželel obleči rumeno. Matej Mohorič prihaja na svoj osmi tur z mislijo na četrto etapno zmago. Najmanj prostih rok pa bo imel Jan Tratnik, ki bo moral poveljevati vlaku Bore z dvema kapetanoma Florjanom Lipovicem in Remkom Evenepoelom.
0: K kolesarstvu še dodajmo, da je štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome sporočil, da končuje profesionalno kariero. Britanec je dejal, da je na njegovo odločitev vplival predvsem lanski padec na treningu, ki mu je zadal več hujših poškodb.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
4: Kakšno vreme napovedujemo popoldne v notranjosti, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sicer pretežno jasno, na Primorskem bo pihala burja do poldne in zgodaj zjutraj. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne pa od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo sicer spremenljivo oblačno, možne so tudi posamezne plohe ali nevihte. In temperature po Sloveniji izmerjene danes ob 15, v Mariboru oblačno 27 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti, Radencih pa tudi v Celju delno jasno 28, v Slovenski Bistrici in Slovengradcu delno oblačno 26, na letališču Portorož je bilo jasno 31, na Kredarici pa oblačno in 9 stopinj Celzija.
5: Promet.
4: Na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru promet zaradi prometne nesreče poteka samo po skrajnem desnem pasu. Nastal je zastoj in tudi sicer je po Sloveniji kar nekaj zastojev, tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Celjem Skot in Pletovarjem proti Mariboru, tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Domžalami proti Ljubljani. In tudi nekaj ovir je, tako na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ovira promet. Tudi na pomorski avtocesti, tam je promet oviran med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti zaradi okvarjenega vozila. Srečno, varno in previdno na cesti vam želimo.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: 16 in 1 minuta je zdajle ura, petek, 3. julij. Ja, to je tudi dan rudarjev, ko rudarji praznujejo svoj praznik, to je največji praznik v Šaleški dolini in tudi v Velenju, ko praznuje celo mesto s uniformirano rudarsko parado in godbo in seveda prireditvijo Skok čez kožo. In 3. julij je tudi dan brez plastične vrečke. No, takole bomo dejali, ste morda danes iz trgovine odnesli kakšno plastično vrečko, najbrž skoraj da vsak izmed nas. Sicer pa Katarina Klepčer-Nešek, Milan Fras, Luka Sraka in Darinka Čobec vabimo v našo popoldansko družbo.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem brat, ja.
3: Pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
7: Uživo iz sredinih jutr.
0: Na Radio Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj mi znamo povedati v knjigi?
3: In imajo veliko listov in noc nekaj piše in kažejo slike in potem se temu reče, taka pravljica je knjiga.
4: In potem lahko so knjige take majhne ali pa lahko so zelo velike pa debele in težke. Več pravljic je noter.
5: Jaz imam eno knjigico, potem ima polno pravljice, ali niso tako iste pa so različne. Lične, ker mi je teta kupla in potem imam toto knjigico rada in me mama bere vsak dan.
6: Veš kaj, jaz sem narisala mojemu dedju, on piše knjige pa jih dela, jaz sem pa narisala naslovnico, jadernico za na knjigo. Moja babica pa je dala moje momci ena knjiga, pa ni slike, samo nekaj piše.
2: Branje, branje, branje. A je branje pomembno delo?
6: Ja, v starih časih so imeli odrasli v knjigah tudi lipice, samo niso delali barvnih, ampak so črno-bele delali.
2: Kako se reče tisti trgovini, kjer imajo samo knjige?
6: Trikojno.
2: Kako?
6: Trikojno.
5: Če pa imaš rojstni dan ali nekaj, če imaš neko knjigico ali neko igračo ali neki polomaster in potem rešiš vse, kaj veš in potem bo tvoja glava bila pametna in potem boš bil pa pametnjako več v šolo.
2: Kako ravnamo s knjigami?
6: Tako beremo knjigo, da jo odpremo, da ne pade nam dol, da ne moramo čakati te noti o knjigi. In če hočeš si označiti, moraš dati noter knjižno kazalko. Jaz sem videla eno knjigo, ko je bila počaškana, ko sem si spostodila z knjižnice. Ko so pisala črke, je nekdo prišel in je imel barvico in je vse črke po celi knjigi se počečkal.
2: In bova rekli, vi tam zunaj pazite, kako ravnate s knjigami, ne?
5: Moja prijateljica Sofija mi je dala eno ribico mačjih mori in potem mi ni vrnila.
2: To bota pa morali razčistiti vitve.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Ja, vzemi vse ti dan, pravi Maja Založnik, no morda pa boste kaj vzeli iz današnje ponudbe Lenta tudi vi. Skratka, festival Lent se približuje sklepnemu dejanju, ampak še en izjemno razgiban festivalski dan je pred torej Lentom in pred vsemi nami. Danes bo prinesel oziroma je že otroške predstave tudi ulično gledališče, ja, jazz Lent in večerni vrhunec na glavnem odru. Sicer pa takole po vrsti, ob 18.30 bo najmlajše v Vetrinskem dvoru razveselila predstava Kaj bom, ko bom velik, v izvedbi gledališča Smejček. In v okviru festivala uličnega gledališča Ana Desetnica na Lentu bo ob 19. na trgu najstarejše trte na sporedu predstava Herok. Ja, v Vetrinskem dvoru pa je še do 18. na ogled razstava 20 let stand-up Lenta. In ob 21. bodo tam tudi nekateri stand-up komiki Tin Vodopivec, Perica Jerković, Pedja Bajović in v sodnem stolpu bodo ob 20.30 nastopili Šalamon in Gold and Hrvatin. Na odru OTP banke na trgu najstarejše trte pa tudi ob 20. zasedba Jaraka. Pa Jurčkov odr, večerni odr ob 21. zavzela ga bo zasedba Mojca Jasen Sam, pa še skupina Hammer ob 22.30. In seveda v minoritih ob 22. pa bo na sporedu Jazz Lent koncert Majid Bekas. In po koncertu pa se bo festivalsko dogajanje nadaljevalo z minoriti After Partyjem. Ja, kaj pa bo osrednji dogodek? Osrednji vrhunec pa bo ob 21.30 na glavnem odru na trgu Leona Štuklja, kjer bo nastopila britanska skupina Morčiba. In to bomo zdaj le tudi slišali. Eno izmed njihovih uspešnic.

0: Zadetek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Med Haloške griče smo se odpravili malo naokrog v terenskem petkovem dopoldnevu, natančneje v eno najmanjših slovenskih občin tik ob meji s Hrvaško, Zavrč. Na dvorišču Zavrčkega dvorca smo spoznavali življenje v krajih, ki ga zaznamujejo božanski razgledi, vinogradi, odlična vina, pohodne poti, reka Drava in celo zlato.
3: Dejansko Drava prinaša zlato seboj. Tukaj imamo en del tega izpiranja zlata. V zadnjih letih smo se zelo skozi razne interregove projekte potrudili, da oživimo to dejavnost bolj kot prezentacijo. Ampak v samem Zavrču tekoče zlato pomeni vino. Naši ljudje so že v zgodovini, je Drava bila edino prevozna pot, kjer so vino odvažali iz Zavrča.
4: Tako na Hrvaško, v Varaždin in še
3: potem
4: dlje,
3: naprej, ja.
4: So ta vina že v davnini bila cenjena.
3: Pri nas je zelo znana zgodba, da Dunajski dvor je vedno so oskrbovali naši vinarje.
2: Je v tekočem in pravem zlatu povedala Lidija Domjan iz občine Zavrč, ena od gostiteljic Irene Kodrič Cizerl in Zorana Perka v dopoldanskem Malo naokrog. Slišali smo med drugim tudi, da lahko Haloške griče raziskujete tudi na električnem kolesu, ki so obiskovalcem v Zavrču na voljo brezplačno. Celotnemu reportažnemu zapisu o bogati kulturni in naravni dediščini teh krajev pa lahko prisluhnete v posnetku daje Malo naokrog na spletni strani Radia Maribor in na RTV 365.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
5: Čuješ ti to?
6: Kaj?
5: Nova glasba.
6: Na Radio Maribor.
5: Na Radio Maribor.

0: Hej, ja, in že so tukaj radijske spominčice, ki jih je pripravil Stane Kocutar. Danes med drugim tudi o tem, zakaj je današnji, torej 3. julij, dan slovenskih rudarjev.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Kipar Janez Lenasi je bil po študiju na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani na začetku 60-ih let prejšnjega stoletja sopobudnik mednarodnih kiparskih simpozijev v Seči pri Portorožu ter v Kostanjevici na Krki. Bil je tudi redni predavatelj na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu. Lenasi je predstavnik abstraktnega kiparstva, pri čemer izstopa njegov posluh za simbiozo z značilnostmi mediteranskega okolja in izraznimi posebnostmi materiala. Predvsem v kamnu in betonu je ustvaril malo plastiko ter spomeniško in javno plastiko.
3: Izhodišče za moje delo iščem v prepričanju, da je to delo potrebno. Če ne bi bil prepričan, da je kulturno poslanstvo zelo pomembno, bi moral že zdavnaj odnehati in se iti kakšen posel, ki bi bil dan danes bolj cenjen. Ker sem vseeno ostal kipar, želim, da bi to svoje delo opravljal s polno odgovornostjo.
2: Med njegove pomembne spomeniške stvaritve sodijo spomenik Edvardu Rusjanu v Novi Gorici, padlim borcem narodno-osvobodilne vojne v Ilirski Bistrici, slovenskim pomorščakom v Portorožu ter eno njegovih zadnjih del Slavolok samostojnosti, ki so ga odkrili ob 16. obletnici odhoda vojakov Jugoslovanske armade iz koprskega pristanišča in ob 50. obletnici Luke Koper ter vodnjaki v Portorožu, na Ljubljanskih Žalah in na Brionskem otoku Vanga. Za svoje delo je Janez Lenasi, rodil se leta 1927 v Opatiji, prejel nagrado Preširnovega sklada ter Jakopičevo in Sterjevo nagrado. Leta 1934 se je v rudniku trboveljske premogokopne družbe Ojstro začela dvodnevna gladovna stavka rudarjev. Splošna gospodarska kriza in nizke plače so zelo oslabile socialni položaj rudarjev in njihovih družin. Dodatno je k nizkim plačam prispevalo tudi število delovnih dni na teden, 3 do 4 dnevi. V številne rudarske družine se je zaradi pomankanja prikradla tudi lakota in z njo fizična oslabelost delavcev, ki so s težavo opravljali svoje delo. V času stavke, ki je trajala do 5. julija, je moralo nekaj stavkajočih zaradi izčrpanosti poiskati tudi pomoč zdravnika. Stavkajoči so se vrnili iz jam, ko jim je bilo obljubljeno povišanje plače za 1 dinar in povečanje števila delovnih dni za 2 dni na mesec. Zahteve zasavskih rudarjev po izboljšanju socialnih razmer so prerasle v enega največjih štrajkov v zgodovini slovenskega rudarstva. V spomin na te dogodke je 3. julij dan slovenskih rudarjev.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Interventni radiologi po posredovanju zdravstvenega ministra vendarle ostajajo v Mariborskem kliničnem centru. Žiga Debeljak konec septembra sporazumno končuje vodenje SDH-ja. V Benediktu drevi osrednja slovesnost ob občinskem prazniku.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.
0: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija. Na radiju Koper, Maribor in prvem programu Radija Slovenija.
3: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog z dogovorom in podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Potem, ko so še zjutraj iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, čeprav so ugodili vsem njihovim zahtevam, je dopoldne z Ministrstva za zdravje prišla novica o preobratu in doseženju dogovoru. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost. Dogovor pozdravlja predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor, Saša Rudolf Bombek.
2: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
0: Vsebino doseženega dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenciji. Potem, ko je včeraj svoj predčasni odhod z položaja napovedal predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič, je slovo danes naznanil še predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak. Z položaja se bo poslovil konec septembra. Pobudo za predčasno prenehanje mandata pa je nadzornemu svetu podal sam in se hkrati odrekel odpravnini. Nadzorniki so objavili razpis za njegovega naslednika. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je v

0: okolici Ptuja v sredo poginilo 28 ton postrvi. Dosedanje ugotovitve po navedbah podjetja potrjujejo, da dogodek ni bil povezan z javnim kanalizacijskim sistemom v upravljanju komunalnega podjetja, pač pa, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in posledično do izlivanja predčiščenih industrijskih odpadnih vod vodotok Studenčnica. V športni dvorani v Šentilju se bo jutri ob 11. začela osrednja slovesnost občin Kungota, Pesnica in Šentilj o 35. obletnici državnosti in samostojnosti Republike Slovenije. Spomnili se bodo bojev za mednarodni mejni prehod Šentilj, ki je bil ključna točka pri zadevanju jugoslovanske armade, vendar ga njene sile niso nikoli dosegle. Enotam teritorialne obrambe je v pehotnem in tankovskem napadu na armadno stražnico v Šentilju poveljeval tedaj rezervni stotnik Srečko Cehnar.
1: Jaz sem dal ukaz streljati pred njih, torej jih opozoriti, da mislimo resno, torej 100 metrov ali pa še več pred njimi, in vse skupaj je trajalo od 1:30 do skoraj do 8 zvečer.
0: Slavnostna govornica na jutrišnji dopoldanski slovesnosti pa bo predsednica republike Nataša Pirc Musar. V slovensko-goriški občini Benedikt so minuli petek začeli niz prireditev o praznovanju 27. občinskega praznika. Osrednja slovesnost bo drevi ob 20. v tamkajšnji športni dvorani. Na njej bodo po besedah župana Milana Repiča podelili priznanja občine in županova priznanja skupinam, društvom in posameznikom, ki so svojim delovanjem v zadnjih 4 letih opazno prispevali k razvoju občine.
2: Plaket je 11, bronasti grb prejme Branko Sraka in pa Štefan Huber, srebrnega pa Milan Hlevnjak, Gela Rajšk in pa Marjan Rola.
0: Ko dodaja župan Repič, se še posebej zadovoljstvom ozirajo na projekte, ki so jih pripravljali več let in končno prehajajo v fazo izvedbe. Med njimi sta gradnje komunalne opreme za novi del naselja na jugozahodu Benedikta in novega gasilskega doma, ureditev središča občine in obnova športne dvorane z izgradnjo odbojkarskega igrišča. Za jesen aktualni župan Milan Repič že napoveduje ponovno župansko kandidaturo. Mariborska občina in Mariborski vodovod bosta v 2 letih v mestu postavila več kot 30 novih pitnikov, še leto 17. Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker pravi, da lokacije zanje še izbirajo, nameravajo pa jih postaviti ob sedežih mestnih četrti in...
3: Nekako jih poskušamo umeščati tudi na lokacije športnih površin, se pravi ob športnih igriščih in pa ob lokacijah M-bike postaj.
0: Občina je za 2-letni projekt zagotovila 240 tisoč evrov. Šport. Na svetovnem prvenstvu nogometu v Severni Ameriki bodo drevi in ponoči odigrane še zadnje 3 tekme 16. finala. Ob 20. se bosta v Arlingtonu pomerili Avstralija in Egipt, ob polnoči bo v Miamiju dvoboj Argentine in Zeleno-orskih otokov. Kolumbija in Gana pa se bosta zgodaj zjutraj za mesto med 16. najboljšimi pomerili v Kansas Cityju. Nemška nogometna zveza je medtem potrdila, da je z mesta selektorja nemške reprezentance odstopil Julian Nagelsmann. Nemčija je pod njegovim vodstvom pred nekaj dnevi izpadla iz 16. finala svetovnega prvenstva. Po 11 metrovkah jo je izločil Paragvaj. Slovenska košarkarska reprezentanca bo v tekmi 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostovala pri Estoniji. Pred nevarnim gostovanjem Gregor Hrovat.
4: Verjamem, da bo rešlo za eno močno ekipo, ki zna biti zelo nevarna s pomočjo domače dvorane, ampak spet bom rekel isto. Na nas je, da mi pokažemo tisti pravi obraz in da mi pokažemo na dobro tekmo, in če bomo to sposobni narediti, verjamem, da lahko to izmagamo.
0: Estonci so bili na prvi medsebojni tekmi v Kopru boljši. V ponedeljek pa bo v Stožicah še dvoboj Slovenije in Švedske. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Katarina Klepčernejšek, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo? Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, zvečer in ponoči pa bo pretežno jasno. Tako bo jutri tudi pretežno jasno, le na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 26 do 29 stopinj. Še obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha. V ponedeljek in torek pa bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali pa nevihte. In temperature po Sloveniji danes ob 17 oziroma 16, v Mariboru 27 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju delno jasno in tudi 27. Na letališču Portorož jasno 30, v Slovenj Gradcu oblačno 26, tudi na Kredarici je bilo oblačno in 8 stopinj Celzija.
5: Promet.
0: Nekaj je zastojev, tako med drugim tudi na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in tudi na nekaterih primorskih in gorenjskih cestah, tako da previdno in varno na poti vam želimo.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj še ponujemo danes v oddaji Ritem mesta, ta bo na sporedu ob 17.30, bomo gostili mariborsko pevko Patricijo Škof, ki sicer živi in deluje v Baslu. Predstavila bo nov album Arborja, ki ga je ustvarila z mednarodno ekipo glasbenikov. In ob 19.00, se veste, prihaja glasbena lestvica domačih in tujih uspešnic. To je Top 17. Z nami bo tudi skupina Joker Out, ki po uspešnem junijskem koncertu predstavlja uspešnico tega poletja.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. Glasba pogosto nastaja iz trenutka, včasih pa potrebuje leta, da dozori. Današnja oddaja je posvečena prav takšni zgodbi. Naša gostja je pevka, skladateljica in avtorica Patricija Škof, Mariborčanka, ki danes ustvarja v švicarskem Baslu. Po letih študija, koncertiranja in sodelovanja z mednarodnimi glasbeniki predstavlja svoj nov avtorski album Arborija. Patricija, zdravo.
3: Zdravo.
2: Zdravo ponovno, ne? Skupaj sva predstavila tvoj prvi album, pa album še skupina, ne, s katero sodeluješ.
3: Tako, Birds of Unknown. Mm. Tako, tudi pripravljamo nov album, odhajamo v Italijo čez kak mesec, ker bomo na EMI Records label posneli nov album. Ta aktualni pa je v bistvu nov projekt.
2: Odlično. Lahko bi rekla, da gre za nekakšno glasbeno potovanje skozi različna razpoloženja, osebne zgodbe, zvočne pokrajine, ki si jih pa so ustvarila z mednarodno zasedbo izvrstnih glasbenikov. Ne?
3: Tako, v bistvu Sofia Will, nemška skladateljica, Corrado Ceruti, italijanski skladatelj, in pa Alvaro Konokon, španec, španski skladatelj. Oni so bili študente kompozicije na Jazz Campusu Basel, kjer sem tudi sama študirala. In takrat so oni dobili idejo, da bi to delali projektno, da bi si vedno zbrali enega umetnika, katera dela bi oni aranžirali za večjo zasedbo. In seveda ta projekt vzame veliko časa in organizacije, tako da je ostalo na tem projektu, ker je Sofia tudi šla vmes na Manhattan School of Music v New York. Ampak iz tega sodelovanja v bistvu nastal album Arborija in pa tudi koncerti so se zgodili, ampak to je nekako skupek tega projekta.
2: Naslov albuma odpira veliko različnih pomenov, ne? Nekako je povezan z naravo, z drevesi, s koreninami, z rastjo, z letnimi časi.
3: Ja, zanimivo, oni so želeli, kot sem omenila, nadaljevati ta projekt in so nekak skupek njihovih imen. In je pa tudi nek plod, bi lahko rekli, dolgoletnega izobraževanja, nekako predstavlja tudi skupnost Jazz Campusa v Baslu, ki je zelo mednarodna, tako da v bistvu lahko tudi dojemamo kot ptice v krošnjah, ker nekatere skladbe so tudi, kjer sem jih premierno predstavila z Birds of Unknown, zdaj pa v malo večji zasedbi.
2: So vzletele, ne?
3: Tako.
2: Danes bomo, če nam včas le dopuščal, spoznali vseh sedem skladb. Preden pa nadaljujeva pogovor, pa predlagam, da prisluhnemo prvima skladbama z albuma

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri danes predstavljamo album Arborija, Patricije Škof. Ko poslušamo album, hitro opazimo, da ne gre za projekt ene same glasbenice. Glasba diha zelo kolektivno in zdi se, da vsak član zasedbe prispeva pomemben del celotne zgodbe. Patricija, nekaj imen si že omenila, okoli sebe si zbrala odlične, ne, glasbenike, skladatelje, aranžerje, iz različnih držav, različnih glasbenih okolij. Koliko vas je vse skupaj sodelovalo?
1: Vse skupaj je bilo 15 glasbenikov. Mislim, da 15, upam, da se ne motim v številki. Seveda tudi več, ker moramo tudi tonske mojstre šteti. Tukaj je mix and mastering, seveda mojster Danilo Ženko, naredil iz Maribora, tako da to je tudi nekako povezava z Mariborom. Drugače pa na album lahko slišite tudi Tiborja Prenarčiča, ki je tudi stalen del oziroma zelo pomemben del zasedbe Birds of Unknown. In pa res glasbeniki prihajajo v bistvu iz vseh koncev sveta in jih nekako združuje Jazz Campus Basel. Jaz sem pa nekako si zaželela prav to zasedbo zaradi določenih glasbenikov, ker so mi res eni ljubših, s katerimi sem sodelovala v preteklosti, pa seveda sem želela imeti godalni kvartet. To je bila neka velika želja.
0: Ko se pregovori dobra glasba, ne, se tudi različne jezikovne prepreke izbrišejo.
1: Tako, definitivno.
0: Pri glasbi, ki jo ustvarjaš, ki jo seveda lahko, ne, opredelimo ali pa postavimo, ne, v ta predalček, velik predal jazz glasbe, je veliko prostora za improvizacijo, obenem pa se sliši na tvojem albumu, da je vsaka skladba zelo premišljeno zasnovana.
1: Tako, zdaj te skladbe so dobile neko novo dimenzijo z novimi aranžmaji, vsak skladatelj, aranžer je dodal neko svoj pečat in vredno, zato je tudi zanimivo, ker na tem albumu sodelujejo trije različni aranžeri s čist nekimi različnimi stilističnimi pristopi, zato je tudi album tako raznolik. Gre pa seveda tu za več tematik, življenjskih tematik, ki pa me nekako spremljajo skozi življenje.
0: Ja, o raznolikosti, ne, pričajo tudi naslovi skladb, nekaj jih je v slovenščini, nekaj v angleščini, nekaj v španščini,
1: italijanščini,
0: ok. Poslušali smo Meditations and New Beginnings, če se namotim, ne, ti dve skladbi ste že obstajali, ne, so jih že predstavila pred nekaj leti, sledili boste še dve na polju in pa italijanska, oziroma pesem z italijanskim naslovom Ombre e Ciclamini, ki
1: tako
0: pomeni...
1: Dobro vprašanje, to bi pa zdaj mogla vedeti. Je pa to skladba sicer poetinje, italijanske poetinje, Albe Merini, če se ne motim, in moram reči, da se moram malo bolj poglobiti v italijanščino. Sicer sem imela ure italijanščine na konservatoriju, ampak trenutno še bolj fonetično dojemam jezik.
0: Predlagam, da prisluhnemo, ne, omenjenima skladbama, ki tudi ti dve, ne, tako kot prvi dve, nekako opisujeta tvoje zgodbe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo Patricije Škof. Patricija, v zadnjih letih si opozorila na se tudi v mednarodnem prostoru, od študija, ne, v Gracu, pa mislim, da potem na Dunaju, na koncu v Baslu. Velja omeniti tudi nekatere nagrade, naprimer Downbeat Student Music Award, pa prijela si nagrado Jazzon za najboljšo slovensko jazzovsko kompozicijo, sodelovala z tako rekoč vsemi slovenskimi big bandi, ne?
1: Tako, ja, sem kar vesela za ta sodelovanja, predvsem še vedno rada sodelujem z big bandi, se mi zdi, da je to neka, je lepo, da ima glasbenik neko širino, da nekako je čist drugi svet, ko sodelujem s triom za svojo glasbo ali pa potem z big bandom za bolj tradicionalnim jazzom. In mi je vedno veliko veselje prijeti takšna vabila in tudi priti v Slovenijo za takšne projekte.
0: Ko poslušam tvoj nov album, imam občutek za vse te izkušnje, sicer slišijo, ne? Hkrati pa album nikakor ne želi dokazovati tvoje virtuoznosti, prej nasprotno, ne? Glasba deluje zelo nekako zadržano, ne? In poslušalcu pušča prostor za svojo interpretacijo.
1: Uh-huh. Ja, to je čisto nek, bi jaz rekla, moj skupek avtorskih del, ki zato je mogoče zanimiv, ker je tudi v slovenskem jeziku, sem komaj nekaj let nazaj začela ustvarjati v slovenščini in mi je to zelo blizu, v bistvu skoraj lahko rečem, da najraje pojem v slovenščini. In ja, nekako to ni nekak moja strategija ali pa premišljeno, ampak po mojem, ker je moja glasba zelo, bi lahko rekli, intimna, subtilna, je mogoče zato pride do takšne izkušnje.
0: Če se sprehodiva čez album, album nekako otvorijo, ne, Meditacije, Meditations, kaj bi rekla o tej skladbi?
1: Ja, ta Meditations, jaz sem bila v Baslu,

0: zelo na začetku dokaj osamljena, ker seveda partner bil še vedno v Sloveniji. Uh-huh. Seveda sem ga prepričala, da je zdaj v Baslu, tudi z mano, tako da je veliko lažje in lepše v tujini. Ampak predtem pa v bistvu, ja, je bilo zelo težko, predvsem nekako jadrat med tujino in domom. In skladba govori ravno o tem, da včasih moramo samo zmeditirati in iti vase in potem predelati neka čustva pogrešanja in domotožnosti.
1: In potem nastanejo novi začetki.
0: Tako.
1: Ta je mogoče, ne, kot bi rekli, self-explanatory. Na polju, zanimiva.
0: Uh-huh. Ja, na polju pa v bistvu govori o različnih aspektih življenja. Uh-huh. Gre od neke svetlobe do temačnosti, o tem govori tudi besedilo. In človek hodi po polju in je zelo idilično, je zelo slikovito, bi lahko rekli, potem pa se že začnejo neke sence in tako da tudi iz glasbenega vidika govorimo o svetlobi, temačnosti. Na tej skladbi sem delala z svojim profesorjem Germantom Kleinom, odličen in svetovno priznan komponist in mi je tudi rekel takrat, da naj malo raziščem različne tonalnosti in različne harmonske funkcije. Tako da to je iz čisto glasbenega vidika in sem nekako to povezala z vsebino.
1: In ti je uspelo teorijo spremeniti v umetnost, no? Te pohvalim. Če preskočiva en komad, ne, The Hope of Dawn tudi nekako daje občutek novega začetka. Ne?
0: Tako, ja, vsi so nekako se dopolnjujejo med sabo vsebinsko, veliko skladbe govorijo o neki o nekem psihološkem stanju, o duševnem zdravju, o kako premagati neke tesnobne občutke. Tako da večina komadov govori o tem, tudi potem bolečina, recimo bolečina gre o tem, da vso to, ko čutimo neko srčno ali pa duševno bolečino, jo težko opišemo z besedami in jaz v tej skladbi v bistvu dajem različne primere, ker dosti lažje opišemo neko fizično bolečino, ko nas kaj boli in jaz v bistvu s tem
1: kot pa delam. Srčno, ne?
0: Tako, to je najtežje opisati, tako da to malo bolj konkretno zapakiram v, kot fizično bolečino.
1: Kako danes po nekaj letih življenja v Baslu ali pa življenja v tujini nasploh gledaš na domovino?
0: Zelo lepo vprašanje in hvala. Moram reči, da se ne zavedamo tega, kar imamo, ker je res prelepa država in s komerkoli v tujini se pogovarjamo v Sloveniji, kdorkoli je bil v Sloveniji, je res navdušen nad tem, kar imamo, res od same, v bistvu, naravne lepote. Zdaj, kaj se pa tiče kulture, pa seveda, mislim, jaz sem zelo hvaležna za vse priložnosti, ki jih dobim v Sloveniji, ampak gledam na splošno, glasbena industrija je zelo majhna in seveda so v tujini, je več priložnosti, je tudi nekako finančno bolj dostopno, da delaš takšne večje projekte. Tako da bi rekla, da pa imamo v Sloveniji ogromno število odličnih glasbenikov in umetnikov in mislim, da bi se nekako širša publika mogla malo bolj tega zavedati, ker velikokrat povzdigujemo športne dosežke, na kulturo pa velikokrat pozabimo in velikokrat poznam nekatere glasbene kolege, ki so Slovenci in jih tujina nekako bolj pozdravlja oziroma jih bolj, bi rekla, slavi kot mi doma te umetnike. Tako da se mi zdi, da moramo malo bolj pozdravljati naše kulturnike sploh doma in moramo ceniti našo kulturo.
1: Tako kot v športu, ne, tudi v glasbi je Slovenija premajhna za takšne talent, za toliko talentov. Verjetno, ampak ja, tako kot si povedala, ne, moramo jim dati priložnost, pa ne samo mi, ki nam je to služba, ampak tudi ne, poslušalci.
0: Ja, ampak tudi, zdaj si tako lepo povedal, da sem tudi zelo hvaležna, da dobim priložnosti na radijskih valovih, tako da res hvala za to priložnost, da lahko govorimo o svoji glasbi. Se mi zdi, da je to zelo pomembno.
1: Domov si se vrnila ravno v času Lenta, ne?
0: Tako.
1: Mogoče prav, da ga omenila. Kar nekaj odličnih, recimo temu, tvojih džezovskih kolegov bo nastopilo, pa tudi vseh ostalih. En koncert si že ujela, ne?
0: Ja, včeraj Magnifico. Ujela sem tudi duo Devante. Ima Grčman, je tudi violončelistka, ki je delovala v Baslu in jo poznam v bistvu iz Švice, ne iz Slovenije. In Magnifico, v sami zasedbi je veliko glasbenikov, ki jih osebno poznam in sem bila zelo vesela končno slišiti tudi, bi rekla, mogoca v slovenski glasbeni sceni. Tako da res odličen koncert, se pa veselim tudi prihajajočih.
1: No, midva pa današnja oddaja počasi peljeva v koncu. Slišali bomo najprej še omenjeni The Hope of Dawn in pa Bolečino.

0: Odmrzla sapa, zatilnik tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka, ovita v tišino, iščem praznino.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnje oddaje Ritem mesta. Patricija, ena skladba naj jo še loči do konca ali pa nas še loči do konca, tisto bova prišparala za popozdravo. Album je zdaj med poslušalci, ko ga danes poslušaš, ga še vedno slišiš kot avtorica, kot skladateljica ali ga znaš poslušati kot poslušalka?
2: Moram reči, da je toliko ljudi, ki so sodelovali pri tem albumu, da se dejansko lahko človek posveti kot poslušalec. Sem pa izjemno me navdaja z neko nostalgijo oziroma res lepimi občutki, ker je to bil res ogromen projekt, nabrati toliko število glasbenikov in projekt je trajal vse skupaj 2 leti in je lepo slišati ta zaključek te lepe zgodbe.
1: Album se nekako konča, ne, z lepimi, ne pričakovanimi naključji, namenoma.
2: Tako, ta je sicer Serendipitet je edin ne avtorski komad, oziroma ne, tudi italijanski ni avtorski, ampak ta pa je delo Sofije Vil in govori, ja, o teh lepih naključjih.
1: No, in z lepimi stvarmi bova tudi zaključila današnjo oddajo. Patricija, hvala za obisk na Radio Maribor. Hvala, da nisem jaz rabil iti v Basel, ne, da sem prišla do nas. Želim ti veliko uspešnih koncertov, veliko poslušalcev novega albuma, vso srečo v tujini in še veliko navdiha.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
1: Z veseljem. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Ritem mesta, v kateri smo predstavili novi album Arborija, pevke, skladateljice in avtorice Patricije Škof. Kot obljubljeno vas prepuščamo glasbi, še zadnja skladba Serendipitet. Prijetno glasbeno popovdne vam želimo ustvarjalci današnje oddaje Lukas Raka, Patricija Škof in tonski mojster Zoran Perko.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Odstopa vodilnih v dveh državnih družbah krepita vtis o širšem kadrovskem preoblikovanju državnega gospodarstva. Po včerajšnjem odstopu prvega moža Darsa Andreja Ribiča je danes odhod napovedal tudi vodilni v Slovenskem državnem holdingu Žiga Debeljak. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
2: Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji. Mariborski radiologi dosegli dogovor o nadaljem delu v UKC-ju. Podrobnosti bodo znane v ponedeljek. Evropska komisija pripravlja omejitve trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Jutri še sončno, v nedeljo po oblačitev.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je danes poročil, da predčasno zapušča položaj. Pobudo je podal sam in se ob tem odrekel odpravnini. Že včeraj pa je odstopil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ob tem se krepijo ugibanja o morebitnih novih menjavah tudi v drugih državnih družbah. Simeona Rogelj.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanja vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jaklin, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda, se je danes pisno odzval na poročanje medijev. Pisno so se odzvali tudi v Novi Sloveniji. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Vidni član Nove Slovenije, Damjan Jaklin, ki naj bi po prepričanju preiskovalcev nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, v svojem odzivu v celoti zavrača vse očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot je zapisal, nikoli ni zahteval ali prijel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese. Iz medijev pa da razbere, da se mu očitajo neka ravnanja, ki jih tudi objektivno ne bi mogel storiti. Medijske objave odločno zavrača, kot še piše, ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom zoper njega, zato v tej fazi ne more celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. Bo pa na njih odgovoril, ko bo z njimi celoti seznanjen. Samo pa, kot še piše, postavlja resno vprašanje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov ponovno pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Prepričan je tudi, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje ter ga oprav vseh očitkov. Iz Nove Slovenije pa so sporočili, da so o zadevi seznanjeni zgolj iz medijev, domnev iz medijskih poročanj pa da ne morejo komentirati. So pa tudi oni kritični do institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije o domnevnih predkazanskih postopkih, preden zanje izvedo stranke v postopku. V tovrstni praksi vidijo predvsem željo po medijski diskreditaciji, kar nikakor ne sme biti cilj institucij pravne države. Kot v NSI še dodajajo na koncu sporočila, zadeve dobivajo medijski odmev v trenutku, ko je delo prevzela nova vlada. Predvolivni poskusi slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado pa da se tako nadaljujejo tudi v povolivni čas s poskusi onemogočanja učinkovitega dela te vlade.
1: Spoznavno srečanje med pravosodnim ministrom Mihajlom Zupančičem in generalno državno tožilko Katarino Bergant je minilo v znamenju pogovora o tem, kako izboljšati sodelovanje in katerih področji se morajo lotiti, ni pa prineslo nobenih dodatnih informacij o ustanovitvi nove enote za pregon korupcije Skok, kar javno sicer pričakuje že nekaj mesecev. Po sestanku sta Katarina Bergant in Mihajl Zupančič povedala.
5: Seveda, da me je glede skoka zanimalo vse, ampak žal tukaj pa moram povedati pa informacije glede tega minister danes še ni bil pripravljen deliti.
6: Da je trenutno še v pripravi, da vodim pač skupino strokovnjakov, ki dela na tem, tako da je še nekaj odprtih zadev, oziroma več opcij še, tako da še delamo na tem, ja.
1: Tako pravosodni minister kot generalna državna tožilka sta se strinjala, da sledita istemu cilju, to je učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj. Zauzemata pa se za skrajšanje postopkov, za katere oba ocenjujeta, da so v Sloveniji predolgi. Evropska komisija bo v kratkem predstavila predlog za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob koncu dvodnevnega obiska v Korku na Irskem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irska, ki poziva k sprejetju sankcij proti Izraelu, je v sredo prevzela polletno predsedovanje Uniji. Med njenimi glavnimi prednostnimi nalogami so izboljšanje gospodarske konkurenčnosti, varnost in širitev povezave. Ob robu srečanja z irskim premijejem Mihalom Martinom pa ostaja tudi občutljivo vprašanje rafinerije Auginiš Alumina in njenega izvoza glinice v Rusijo. Sandra Krišel.
7: Srečanje kolegija Evropske komisije in ministrov irske vlade je bilo namenjeno uskladitvi prednostnih nalog za prihodnih 6 mesecev irskega predsedovanja. Med njimi je razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V ospredju je krepitev gospodarstva.
8: Outside our borders, we must keep moving on diversification.
7: Naloga je jasna. Pospešiti moramo diverzifikacijo. Letos smo sklenili že drug pomemben trgovinski sporazum. Irsko predsedstvo pa bo poskrbelo za čim prejšnjo uveljavitev sporazuma z Indijo in Mehiko, je dejala vodja komisije Ursula von der Leyen. Irska je med državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu.
9: I look forward to the commission's presentation.
7: Tišok Mihal Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja zato pa odvratna. V ozadju obiska pa ostaja odprto vprašanje glede preiskave izvoza aluminijevega oksida iz predelovalnega obrata Auginiš Alumina v Rusijo, o čemer teče preiskava irske vlade, končana pa naj bi bila v prihodnosti. Tednih. Omenjena rafinerija v Limeriku, največja v Evropi za proizvodnjo glinice, namreč surovino za proizvodnjo aluminija še vedno dobavlja ruskemu kovinarskemu gigantu Rusalu oziroma posredno ruskemu vojaškemu stroju.
1: Voditelji članic NATO se bodo v torek in sredo zbrali v Ankari, na vrhu, ki ga zaznamuje izrazito napeto obdobje čezatlantskih odnosov. Ameriški predsednik Donald Trump je odnos z Združenimi državami z zavezništvom znova označil za enostranskega, evropske članice pa bodo na srečanju skušale pokazati, da povečujejo obrambne izdatke in prevzemajo več odgovornosti za svojo varnost. Po sporih glede nadzora nad Grenlandijo in vojne z Iranom bodo v ospredju predvsem ameriška zavezanost kolektivni obrambi, prihodnja vojaška navzočnost Združenih držav v Evropi in nadaljnja podpora Ukrajini. Več Klara Draškovič in Matej Hrastar.
10: Zaveznice so lani v Hagu sprejele cilj do leta 2035 najmanj 3,5% BDP za jedrne obrambne potrebe in do 0,5% za infrastrukturo, kibernetsko varnost in odpornost. Evropske članice in Kanada so obrambne izdatke že lani realno povečale za petino, vendar vse države še niso na poti k izpolnitvi novega cilja. Nemški kancler Friedrich Merz. Za lastno varnost smo storili premalo in zdaj to nadomeščamo. Ne zaradi ciljev, ki jih postavlja ameriški predsednik, ampak v lastnem interesu. Z Američani nastopamo kot enakovredni partneri. Oni so odvisni od nas, mi od njih. Skupaj smo se sposobni braniti. Severnoatlantsko zavezništvo naj bi potrdilo nadaljno podporo Kijevu in ponovilo oceno, da Rusija dolgoročno ogroža evroatlantsko varnost. Odprto pa ostaja, kako dolgo bodo članice financirale pomoč in kako si bodo razporedile breme. Gostitelj Erdogan s Trumpom ohranja oseben in pragmatičen odnos. Obenem je izpostavil dolgoletni in po njegovih besedah uspešen boj Turčije proti terorizmu, ki je pomemben tudi za evropsko varnost. Prispevek Turčije k evropski varnosti je včasih spregledan. Kot sooblikovalka evropskega stebra zavezništva želimo sodelovati v vseh obrambnih in varnostnih pobudah na celini, je še dejal turški predsednik. V Ankari naj bi članice napovedale za več 10 milijard dolarjev novih obrambnih naročil, vendar proizvodnja orožja in opreme še vedno ne dohaja političnih zavez. Koliko ameriških sil in zmogljivosti bo Bela hiša na stari celini dejansko ohranila, ostaja odprto. Obrambnega načrtovanja pa ni mogoče prilagajati vsakemu novemu Trumpovemu obratu.
2: Po prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerasel močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva naj se pripravijo na posledice, zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemotenju oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor, Saša Rudolf Bombek.
11: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
1: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, s katero bolniki izberejo zdravnika, ki jih najbolj prepričajo s strokovnostjo in človeškim odnosom, je tudi Maja Ravnik, onkologinja in dolgoletna predstojnica onkološkega oddelka Mariborskega kliničnega centra. Bolniki so moji najboljši učitelji, profesionalno in tudi osebno pravi, in se z velikim pričakovanjem ozira v čas, ko bo graditev Mariborske onkologije končana. Nagrajenko je pred mikrofon povabila Katarina Klepčernejšek.
12: Priznanje Moja onkologinja 2026, ki prihaja neposredno od pacientov, ima zanjo posebno vrednost, pravi doktorica Maja Ravnik.
13: To je nagrada, ki me je prvič zelo zadela, bom rekla tak, dosegla tisto globino, ker to so tisti ljudje, s katerimi delam. In ja, zelo veliko mi pomeni, zelo sem vesela.
12: Ravnikova se je po študiju v Ljubljani kot prva specializantka onkologije zune Onkološkega inštituta vrnila v Maribor in z ekipo zanesenjakov pred desetletjem vzpostavila onkološki oddelek.
13: Ni bilo tako enostavno, kot zdaj gledamo nazaj, da smo naredili, v bistvu prišli pa zmagali ali pa eno pisemce nekje poslali, nikakor to, da recimo mogoče to opišem kot drugi boj za severno mejo.
12: Ki pa je številnim bolnikom prinesel možnost kakovostnega zdravljenja bliže domu. Z dodatnimi prostori Mariborske onkologije, ki bodo končani jeseni in z novo opremo, bodo izpolnjeni pogoji za vrhunsko zdravljenje, a izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, dodaja nagrajena onkologinja.
14: Kar jaz vidim dalje, je vsekakor izzivov polno, dopolnjevanje v stroki, vnašanje novosti, dostop do zdravil, do nove tehnologije.
12: Z napredkom medicine postaja rak vse bolj obvladljiva bolezen, tudi ozdravljiva.
14: Želim si, no, da bo nekoč tako, da bomo vzeli eno tabletko, eno pililo in bomo rekli, to je bilo to.
12: In ta čast, dodaja Ravnikova, je že relativno blizu.
2: Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV skladna z ustavo, poroča portal Info360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon.
1: Sledijo športne minute, v katerih bosta v ospredju kvalifikacijska tekma slovenskih košarkarjev za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar, in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 gostuje v Estoniji. Tekmo spremlja Marko Polak.
16: V zadnji minuti prvega polčasa je Estonija vodi s 46-29, ko je slovenska igra v drugi četrtini povsem razpadla. Gostitelji so si znatnejšo razliko priigrali prav v tej, ko so strnili obrambo in izkoristili nekaj slabše izdelanih napadov Slovenije. Estoncem je stekel tudi med za 3 točke in so z dvomestno prednostjo prvič povedli v 15. minuti. Slovenija je sicer začela odločno, izkušena peterka z Muričem, Omićem, Hrovatom, Krofličem in Samarjem je uspešno sledila hitremu ritmu gostiteljev. V uvodni četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, ob koncu četrtine pa vendarle 6 točk prednosti Estoncev, po 10 minutah je bilo 22-16. Strelsko razpoložen pri Sloveniji, ki je bila le enkrat v 12 poskusih natančna za 3, je za zdaj le organizator igre Žiga Samer, ki je dosegel 8 točk, pri Estoncih je z 11 prvi strelec Stefan Vaks. Izteka se torej prvi polčas, Estonija še vedno vodi 46-29.
15: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je bila danes v ospredju tekma na osrednjem igrišču med Francozom Artirjem Rindernešom in Srbom Novakom Djokovićem. Zmage se je veselil slednji, 7-kratni zmagovalec Wimbledona je Francoza premagal s 3-1 v nizih. V 3. krogu turnirja je bil uspešen tudi prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ta je s 3-0 premagal Američana Jensona Brooksbyja. Na osrednjem igrišču se je pred kratkim začel še dvoboj med prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenko in Latviko Jeleno Ostapenko. V Silverstonu so končane kvalifikacije za jutrišnjo sprintersko dirko v kraljici motošporta Formuli 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Z prvega startnega mesta bo jutrišnjo preizkušnjo začel voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Britanec je v kvalifikacijah premagal vodilnega v seštevku prvenstva, voznika Mercedesa Kimija Antonelija, ki se bo na jutrišnji dirki pognal z 2. mesta. Na 3. mestu je kvalifikacije končal dirkač Red Bulla, nizozemec Max Verstappen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj se bodo na svetovnem prvenstvu sklenili dvoboji v 16. finala. Avstralija bo za napredovanje v 8. finala igrala proti reprezentanci Egipta, nato bosta sledila še dvoboja med Argentino in Zelenortskimi otoki ter Kolumbijo in Gano.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Vreme.
2: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obne smeri, zastoji so tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled ter na avstrijski strani pred predorom Šentil proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencem.
17: Pozdravljeni ponovno v naši družbi, torej družbi Radija Maribor, Milana Frasa in Darinke Čovec. In kaj pripravljamo v nadaljevanju? Ob 19. torej čez nekaj minut, prihaja glasbena lestvica domačih in tujih uspešnic. Top 17. Z nami bo tako tudi skupina Joker Out, ki po uspešnem junijskem koncertu predstavlja uspešnico tega poletja. Želimo vam prijeten, topel, lep večer.

0: Pozdravljen, grupe Jinx.
1: Hey, now this is ZZ Top.
2: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
3: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
1: Don't say the best.
0: Radna listvica Radio Maribor.
4: Pozdravljeni v tedenskem glasbenem potovanju. Čas je za svež poletni utrip lestvice Top 17. Pred nami je pregled tistih domačih in tujih ritmov, ki so v preteklem tednu kraljevali na valovih Radia Maribor. Z vami smo Goran Glajčič, Tinček Bradač in Robert. Začnimo pa na polno z novima predlogoma.
0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
4: Skupina Jock Around je nedavno z veličastnim eksplozivnim koncertom Karneval spektakularno proslavila svojo 10. obletnico delovanja in znova dokazala, zakaj je ena najbolj vročih imen naše scene. Danes nam prinaša najnovejšo poletno uspešnico, polno sončne energije in nalezljivih ritmov, za katero pravi:
5: Kaj so od sebi sonca, jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v blesne ritme.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Ostajamo pri predlogih in se selimo na svetovne odre. Kaj dobimo, ko moči združite eden največjih svetovnih DJ-jev in najbolj prepoznavni kantautor generacije? Martin Garrix in Ed Sheeran sta združila svoje vizije in ustvarila energično poletno uspešnico, ki že trese presišča od Ibice do Londona. Tukaj je skladba Repeat It.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Odpiramo domačo deseterico. Na desetem mestu nas svojo nežno, a odločno energijo pozdravlja prva dama slovenske pop scene, ki s svojim vokalom vedno znova očara. Nina Pušler nas opominja, da je včasih preprosto treba zbrati pogum in si upati.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: deveto mesto.
1: Zdaj pa prihaja v našo družbo mlada, a izjemno talentirana Samantha Maja, ki s svojim prepoznavnim, mističnim vokalom prinaša nekaj več globine in gledališkega pridiha v slovenski pop prostor. Tukaj je drama.

0: osmo mesto.
1: Stopničko višje, na osmem mestu nas čaka pravo poletno romantično vzdušje. Žan Serčič je združil moči s pevko Ari. Rezultat pa je kemija, ki popolnoma pooseblja večni ples med dvema svetovoma. Tukaj je Mars in Venera kot novost tedna.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: sedmo mesto.
1: Sedmo mesto pripada ikoni slovenske pop glasbe. Anja Rupel se je vrnila z nalezljivimi pop ritmi, ki v sebi skrivajo kanček tiste prepoznavne nostalgije, a hkrati zveni popolnoma moderno in sveže. Enigma.

0: šesto mesto.
1: Zdaj pa sledi projekt, ki premika meje domače alternative in elektropopa. Roma Child, za katerim stoji ta prekaljena glasbena mačka, nas hipnotičnim ritmom popelje tja, kjer se rojiva dan.

0: Peto mesto.
1: Vstopamo v prvo peterico domače lestvice, kjer najdemo sodelovanje leta. Jan Prestenjak in skupina Flir sta združila moči in ustvarila skladbo Prazna postelja, ki poslušalca zadane naravnost v srce.
2: Poslušate lestvico Top 17.

0: Četrto mesto.
1: Za tri mesta sta skočila Karin in Mate, bolj znana kot akustični. Njun prefinjen glasbeni izraz, poln vrhunskih vokalnih harmonij in akustične topline nas opominja, da so najlepše stvari v življenju preproste.

0: tretje mesto.
1: Čas je za mariborsko rock energijo na zmagovalnem odru. Tretje mesto tokrat ponosno zasedajo Oktober. Fantje z globokim tekstom in močnimi kitarskimi rifi sporočajo, da je včasih treba pustiti preteklo zadaj. Obrni stran.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Obrni stran. Zami iz okvirja misli. Obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san. Obrni stran. Brez številke in oznake. Obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake.

čisto blizu vrha, na fantastičnem drugem mestu slovenske lestvice, najdemo belokranjski dvojec 2B. Brata prinašata tisto pravo, pozitivno indie pop energijo, s katero sta ustvarila čudovito zvočno kuliso za tople julijske noči. To je pesem Tebi.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za tuji plesni predlog sta poskrbela Martin Garrix in Ed Sheeran. Tukaj je skladba Repeat It.

0: Top internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Selimo se na mednarodno glasbeno prizorišče. Sedmo mesto zaseda Bella Kay. Svoje spevno, energično in nalezljivo pop himno, ob kateri preprosto ne moremo ostati pri miru. I love it, I love it, I love it.

0: šesto mesto.
1: Ameriški kantavtor Alex Warren, ki je s svojim ranljivim glasom in čustvenim nabojem osvojil družbena omrežja in svetovne lestvice, nas bo tokrat na šestem mestu razvajal skladbo Fever Dream.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radio.

0: Peto mesto.
1: Na petem mestu nas čaka balada Rain In, ki je čudovit britanski preplet dveh izjemnih vokalov, rockerska neposrednost Sama Fenderja in solovska mehkoba Olivia Dean. Now let go of everything I've ever.

0: Četrto mesto.
1: Zdaj lepo z nami še ena Olivia Rodrigo. Ena največjih pop zvezd te dekade, ki ponovno dokazuje, da zna svoja najgloblja čustva in osebne rane pretvoriti v popolno pop-rock terapevtsko izkušnjo za poslušalce. Tukaj je skladba The Cure.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Zato je plesni predlog sta poskrbela Martin Garrix in Ed Sheeran. Tukaj je skladba Repeat It.

Vročica na vrhu mednarodne lestvice se stopnjuje. Na tretje mesto je padla eksotična in udarna Dara, svojo klubsko senzacijo, ki s hipnotičnimi etnopop ritmi trenutno osvaja evropska plesišča. Bangaranga!

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom mednarodne lestvice, na drugem mestu, nas čaka vokalna perfekcija. Ariana Grande s svojim neverjetnim razponom in prepoznavnim R&B pop pridihom prinaša iskreno izpoved o ljubezni, ki je nismo načrtovali. Hey Dad, I made you love me.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: In tako smo prišli do vrha lestvice Top 17. Tinček Brlač, Goran Glavičič in Robert Zajnšek vam želimo čudovit, z glasbo obarvan poletni večer. Na mednarodni lestvici kraljuje Taylor Swift, svojo osebno izpovedjo iz risanke Toy Story 5. Na domačem prvem mestu pa legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z ganljivo zgodbo o Hermanu in očetu. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Mi pa se ponovno slišimo prihodnji teden ob istem času na isti radijski postaji.
1: Top Internacional.
2: Zadnja lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: I knew it, I knew you. In Taylor Swift.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Herman
2: in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

Skanze. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Napovejmo še jutrišnji spored, jutri je že sobota, 4. julij. V radijski kuhinji bomo pripravili pečene bučke z medom, timjanom in kozjim sirom. To je pravzaprav odlična izbira za poletno kosilo, večerjo ali druženje na prostem, tako da se nam pridružite o 8:30. Uro pozneje bomo v Zverinicah obiskali mestni park v New Yorku in tudi tamkajšnje prebivalke, to je sive veverice. In slišali boste med drugim tudi, kam skrivajo hrano, da jo imajo v vsakem trenutku pri roki. Potem je glasbeni radiogram po 10, ki prinaša še zadnji del pregleda 6. sezone Jutar ob kavi in kitari. Tako se bomo spomnili nastopov skupine Murphy, Andija Smolarja, Lada Leskovarja, Dominika Kozariča in nekaterih drugih. V Potepanjih pa vas to poletje vabimo k poslušanju popotniških podcastov. Gost prve epizode je bil Mariborčan Iztok Kočevar, lani septembra je kolesaril od Maribora do Carigrada. Sicer pa o tem boste slišali o 11:30. Brezplačni mali oglasi o polenih, telefonsko številko poznate 420 15 55. Julija in avgusta bomo v času oddaje Obrazi sosednje ulice ponovili pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Tako ste septembra največ glasov namenili zgodovinarki Ane Marije Herceg, asistentki mladi raziskovalki in doktorski študent na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Po 13. bo z vami. V ponovitvi rubrike Poglej in povej pa bomo spomnili, da je minuli četrtek minilo 35 let od zavzetja vojaškega skladišča na zgornji Ložnici nad Slovensko Bistrico in o tem, zakaj je bilo to tako pomembno po 18. uri. In sobotni večer, ta bo v znamenju enega najprepoznavnejših glasbenih festivalov pri nas, Melodi morja in sonca, kajti letošnji bo že 45. in ga boste lahko v neposrednem prenosu spremljali tudi na Radiu Maribor. Ob 20. se bomo torej ogreli z najlepšimi melodijami preteklih festivalov, ob 21. pa se bo začel neposredni prenos iz portoroškega auditorija. Tako da verjamem, da boste uživali. Sicer pa Milan Fras in Darinka Čobec želiva lep in prijeten večer še naprej.

0: je objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstv državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jeklin je danes zavrnil očitke o kakršnem koli nezakonitem ravnanju, potem ko so mediji poročali, da mu tožilstvo očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Jeklin se ob tem sprašuje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Tako so se odzvali tudi v Novi Sloveniji, kjer menijo, da gre za željo po medijski diskreditaciji, primer pa vidijo tudi kot nadaljevanje predvolilnih poskusov slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado, ki da se po njihovem zdaj nadaljujejo s poskusi onemogočanja učinkovitega dela nove vlade, kot so zapisali. Minister za zdravje Tadej Ostrc s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
2: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
1: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke pa je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa se mu očitali pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. Evropska komisija bo v kratkem predstavila predlog za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob koncu dvodnevnega obiska v Korku na Irskem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irska, ki poziva k sprejetju sankcij proti Izraelu, je v sredo prevzela polletno predsedovanje Uniji. V zadju pa obstaja občutljivo vprašanje rafinerije Angus Alumina in njenega izvoza glinice v Rusijo. Sandra Krišel.
3: Srečanje kolegija Evropske komisije in ministrov irske vlade je bilo namenjeno uskladitvi prednostnih nalog za prihodnih 6 mesecev irskega predsedovanja. Med njimi je razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V spredju je krepitev gospodarstva. Irska je med državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad Palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu. Tišok Michael Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja zato pa odvratna.
1: Na svetovnem prvenstvu nogometu se je pravkar za napredovanje med najboljših 16 reprezentant sveta borita Avstralija in Egipt. Po koncu rednega dela je bil izid 1-1, ekipi prav zdaj igrata podaljšek. Ob polnoči se bosta za napredovanje v osmino finala

0: Pomerili še reprezentanci Argentine in Zelenortskih otokov, na to pa bo v zgodnjih jutranjih urah sledila še tekma med Kolumbijo in Gano. Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Talinu še drugič izgubila proti Estoniji, tokrat 93-62. Najboljši strelec Slovenije je bil Gregor Hrovat z 11 točkami. Slovenci bodo prvi krog kvalifikacij sklenili v ponedeljek v Stožicah s tekmo proti Švedski. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Krteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Ura je 22 in 7 minut.
2: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na radiju Koper, Maribor in prvem programu Radija Slovenija.
3: V soboto, 4. julija, ob 20.
4: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so v odprtem pismu notranjemu ministrstvu opozorili na vnovično poslabšanje varnosti, pri čemer so poleg porasta tatvin, vlomov in nasilnih dejanj

0: Ministrstvo pristojno za javno upravo želi ukiniti uradniški svet. V skladu s predlogom bi izvedba izbirnih postopkov za najvišje uradniške položaje potekala neposredno pri organu. Pogoje za uvrstitev v postopek bi izvajal center za kadre, na to bi se nadaljeval pri posameznem organu in sicer pred posebnimi natečajnimi komisijami, ki bi jih za vsak primer posebej imenoval predstojnik organa. Na Kitajskem je v sredo začel veljati nov zakon o narodni enotnosti, katerega cilj je oblikovanje skupne nacionalne identitete med etničnimi skupinami v državi. Organizacije za človekove pravice so do zakona kritične, čež da bo še bolj institucionaliziral politiko prisilne asimilacije na Kitajskem, usmerjeno proti manjšinam, kot so Tibetanci ali Ujguri. Do zakona so kritični tudi v uradu Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Tajvan pa je opozoril na določbo, po kateri so lahko ljudje za kršenje zakona kaznovani tudi zunaj Kitajske. Peking kritike zavrača kot laži, vmešavanje v notranje zadeve in zlonamerno blatenje. Več kot 10 000 zaposlenih pri podjetju Mercedes-Benz je danes stavkalo. Nasprotujejo ukrepom vodstva družbe, ki zaradi krčenja stroškov načrtuje tudi odpuščanja. Mercedes si skupaj s številnimi drugimi nemškimi proizvajalci avtomobilov prizadeva za spremembe zaradi naraščajočih cen energije in vse večje konkurence iz Kitajske. V družbi so v odgovor na stavko napovedali, da si bodo še naprej prizadevali za dialog, položaj v Nemčiji pa so označili za kritičnega. Egipt je v 16. finala svetovnega prvenstva nogometu v Dallasu premagal Avstralijo. Po izenačenju z 1-1 so tekmo odločile 11-metrovke. Egipčani na tem prvenstvu še niso izgubili. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 18, čez dan od 26 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v ponedeljek in torek. Slišali ste poročila, ura je bila 23:03.
1: Četrtega julija ZDA praznujejo dan neodvisnosti, letos že 250-tič. Kakšno državo so si zamislili ustanovitveni očetje Združenih držav Amerike in na kakšno Ameriko zremo danes?
2: I think that the United States has always been a relatively brutal place.
3: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement. Who was in, who was out.
1: Prelet 250 let v oddaji
4: in vendar se vrti.
1: Z Andrejem Stoparjem v ponedeljek ob 14:30 na prvem.
0: Poletna knjiga je roman, ki ga je leta 1972 napisala finsko-švedska avtorica Tove Jansson. Pripoveduje o družini, ki v tišini žaluje za umrlo materjo, medtem ko preživlja poletje na majhnem otoku v Finskem zalivu. Med babico in vnučko se postopoma splete enkratno prijateljstvo, ki ga zaznamujejo drobni skupni podvigi v naravi ter pogovori, v katerih na svoj način premlevata bistvena življenjska vprašanja. V literarnem nokturnu boste slišali odlomek iz romana z naslovom Gost strahov. Prevedla ga je Darinka Soban, interpretirala pa ga bo dramska igralka Marinka Štern.
5: Gost strahov. Za gričem ob robu otoka je bil pas mrtvega gozda. Na ta kraj je močno pihal veter. In gost je več stoletij poskušal kljubovati viharjem in dobil prav svojsko podobo. Če je človek veslal tam mimo, je lahko videl, da se vsako drevo obrača stran od vetra. Ključilo se je in upogibalo in marsikatero se je plazilo. Potem so se debla zlomila ali pa so zgnila in se povesila. Mrtva so se med sabo podpirala ali pa ležala prek tistih, ki so bila na vrhu še zelena. In vse skupaj je bilo videti kot nagrmanje.

0: Hladen kup trmoglave podložnosti. Zemlja se je svetila od rjavih iglic, razen tam, kjer so se veje odločile, da se bodo raje plazile, kot da bi stale. Njihove zelene vejice so rasle divje, bohotno, vlažne in svetlikave kot džungla. Gozdu so rekli gozd strahov. Oblikoval se je sam, dolgo in potrpežljivo. Ravnovesje med preživetjem in izničenjem je bilo pri njem tako ranljivo, da se nekako spremembo še pomisliti ni smelo. Če bi v njem poskusili narediti jaso ali ločiti kup prekrižanih debel, bi gozd propadu. Voda iz močvirne kotanje se ni smela odvajati, ničesar se ni smelo saditi za gosto varovalno steno. Globoko v podrasti, v dolbinah, kjer je bil zmeraj mrak, so živele ptice in drobna divjad. Ko je bilo ozračje mirno, se je slišalo prhutanje kril ali škrebljanje tačk, čeprav se živalce nikoli niso pokazale. Ko so začeli prihajati na otok, je družina poskusila narediti gozd strahov še bolj grozljiv, kot je bil že sam po sebi. Naokrog po otokih so nabirali štore in suhe brinove grme ter prepeljevali na otok silne primerke podrte in obeljene lepote, ki so jih potem vlačili naokoli, da so se lomili in drobili in delali široka, ogoljena pota do prostora, kjer naj bi obstali. Babici se je zdelo, da to ne bo dobro, rekla pa ni nič. Zmeraj je potem očistila čoln in čakala, kdaj se bodo naveličali gozda strahov. Potem je šla van čisto sama. Počasi se je plazila mimo vodne kotanje in praproti, in ko se je utrudila, je legla na tla in gledala skozi preplet sivih lišajev in vej. Spraševali so jo, kje je bila, in odgovarjala je, da je mogoče malo zaspala. Zunaj gozda strahov je postal otok urejen in lep park. Vsako najmanjšo vejico so očistili, ko je bila zemlja prepojena s pomladnim dežjem. In potem so vodile le ozke stezice od enega rta do drugega in navzdol k peščenemu obrežju. Samo kmetje in poletni gosti hodijo po mahu. Oni pač ne vedo. Tega jim nikakor ni mogoče dopovedati, da je mah najobčutljivejša stvar na svetu. Enkrat ga poteptaš in mah se po dežju spet dvigne, drugič se več ne dvigne. Ko pa ga poteptaš tretjič, je mrtev. Tako je tudi z racami. Ko jih tretjič splašiš, da zletijo z gnezda, se van nikoli več ne vrnejo. Kdaj v juliju se je mah okrasil z nežno travo z dolgimi stebelci? Njeni puhasti klaski so se odprli v natančno enaki razdalji od zemlje in se skupaj zibali v vetru kot na celinskih travnikih. Takrat je bil ves otok odet v tančico, v vročino pogreznjeno in komaj vidno, ki je po enem tednu izginila. Ni je stvari, ki bi lahko dajala večji vtis nedotakljivosti in divjine. V gozdu strahov pa je sedela babica in rezbarila čudne živali. Izrezovala jih je iz vej in kosov lesa, oblikovala jim je tace in obraze, vendar je bil njihov videz le nakazan, nikoli preveč določen. Obdržale so leseno dušo in opognjenost hrbtov in nog in lastno nedoumljivo obliko rasti. Še zmeraj so bile del razpadajočega gozda. Včasih jih je babica izrezljala naravnost iz hloda ali debla. Njenih lesenih živali je bilo zmeraj več, sedele so zataknjene ali položene, počivale so ob deblu ali se pogrezale v tla, z razprostrtimi rokami so tonile v močvirno kotanjo ali mirno zvite ležale in spale ob koreninah. Včasih so bile samo obraz tam notri v senci. In včasih dva ali trije skupaj, zapleteni v ravs ali pa v ljubezen. Babica je razljala samo v starem lesu, ki se je že izoblikoval. To pomeni, da je iskala in izbirala tisti les, ki je sam izražal, kar je hotela. Nekoč je babica našla v pesku veliko belo vretence. Bilo je preveč trdo za obdelavo, pa tudi ne bi moglo biti lepše. Zato ga je položila takšno, kot je, v gozd strahov. Našla je še več kosti, belih ali sivkastih, ki jih je vrglo morje na obalo. Kaj je to, kar delaš? Je vprašala Sofija. Igram se, je odgovorila babica. Sofija se je splazila v gozd strahov in si je ogledala vse, kar je naredila babica. Ali je to odprtje razstave? Je vprašala. Babica pa je povedala, da to nima nobene zveze s kiparstvom. Kiparstvo je čisto nekaj drugega. Skupaj sta začeli zbirati kosti na obalah. Iskati in zbirati je nekaj prav posebnega. Zato, ker človek takrat ni sposoben videti nič drugega kot to, kar išče. Kdor nabira brusnice, vidi samo tisto, kar je rdeče. Kdor pa išče kosti, vidi samo belo. Naj gre kamorkoli, ne vidi nič drugega kot kosti. Včasih so tanke kot igla, izjemno nežne in krhke. Nositi jih je treba zelo previdno. Včasih pa so mogočne velike stegnenice ali pa kar cela gajba rebr v pesek zakopanih, kot rebra kake razbitine. Na tisoče oblik imajo in vsaka je zgrajena po svoje. Sofija in babica sta vse najdbe znosili v gozd strahov, kamor so navadno odhajali v pomraku. Tla pod drevesi so bila okrašena z belimi arabeskami, ki so spominjale na znakovni jezik, in ko je bil vzorec gotov, sta malo posedeli in se pogovarjali, poslušali sta, kako se v gošči spreletavajo ptice. Nekoč je vzletel divji petelin. Spet drugič sta gledali zelo majhno sovo. Sedela je na veji kot silhueta na ozadju večernega neba. Še nikoli prej ni otoka obiskala kaka sova. Neko jutro je Sofija sama našla popolno lobanjo velike živali. Babica je menila, da je to lobanja tjulnja. Skrili sta jo v košaro in čakali do večera. Sonce je zahajalo v samih rdečih barvah. Ta svetloba je oblivala ves otok, tako da so bila še tla rdeča. Postavili sta lobanjo v gozd strahov, tam je ležala in se svetila z vsem svojim zobovjem. Naenkrat je začela Sofija kričati. Stran jo daj, je kričala. Stran jo daj. Babica je takoj vzela punčko v naročje. Zdelo se ji je najbolje, da nič ne reče. Sofija je skoraj v hipu zaspala. Babica je sedela in premišljala o hiški iz škatlic za vžigalice na peščeni obali in o borovničevju za hišo. Lahko bi naredila pomol, okna pa iz srebrnega papirja. Tako so živali iz lesa izginile v svoj gozd strahov. Arabeske so se pogreznile v tla in pozelenele od mahu. In drevesa so sčasoma zlezla še tesneje drugemu v objem. Babica je pogosto sama hodila v gozd strahov, ko se je zmračilo. Sredi dneva pa je sedela na stopnicah verande in delala čovničke iz lubja.
1: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz romana Poletna knjiga avtorice Tove Jansson. Prevedla ga je Darinka Soban, interpretirala pa dramska igralka Marinka Štern. Jazz pred polnočjo. Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo pevec Mel Tormey in orkester Roba McConnella, The Boss Brass. Vsi skupaj v skladbi Autumn Serenade, jesenska serenada. Mel Tormey.

Mireille Tourmé. Ena prvih plošč, s katerimi je pevka in pianistka Diana Krall pritegnila širšo džezovsko javnost, je izšla leta 1997 in nosi naslov Love Scenes, ljubezenske scene. Z nje bomo slišali skladbo All or Nothing at All, Diana Krall.

Diana Krall. Leta 1963 sta tenor saksofonist John Coltrane in pevec Johnny Hartman posnela legendarno ploščo. Z nje bomo slišali skladbo My One and Only Love.

John Coltrane in Johnny Hartman. Skladba When It's Sleepy Time Down South je bila zaščitni znak trobentača in pevca Louisa Armstronga. Mi jo bomo slišali v izvedbi Wyntona Marsalisa.

Wynton Marsalis. Skupina The Manhattan Transfer je ena vodilnih džezovskih vokalnih zaseb na svetu. Slišali jo bomo v skladbi So You Say, The Manhattan Transfer.

Manhattan Transfer, solist na alt-saksofonu, je bil David Sanborn. Pa ostanimo še malo pri latinsko-ameriškem džezu. Pihalec Paquito de Rivera prihaja z Kube. Skupaj s Jamesom Moodyjem je posnel ploščo Who's Smoking? Kdo? Kadi? Z nje bomo slišali skladbo Teloniusa Monka I Mean You, Paquito de Rivera.

Flatfoot Boogie in John Hendrix. Eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini jazza je Oscar Peterson. Poslušajmo ga v solistični izvedbi v skladbi Give Me the Simple Life. Oscar Peterson.

Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo se bomo poslovili s kitaristom in pevcem Georgeom Bensonom in balado Skylark. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami, Vid Palčnik. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je napovedal odstop z položaja. Ob tem se je odrekel odpravnini. Že včeraj je svoj odhod napovedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Menjave se omenjajo tudi v družbah Gen Energija, HSE, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper. Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so zaradi neizpolnjevanja zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor. Bolnišnica je ugodila njihovim zahtevam za višji plačni razred in plačilo po opravljenih posegih, 30-odstotni dodatek za ure stalne pripravljenosti in soglasje za delo pri zonanih izvajalcih ter ustanovitev samostojne enote interventne radiologije.

0: pričakuje še ta mesec. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrin.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bodo danes končali boji 16. finala. 13. reprezentancam, ki so se uvrstile v nadaljevanje tekmovanja, se je pridružil Egipt. Ta je po 11 metrovkah s 4-2 premagal reprezentanco Avstralije. O polnoči sta dvoboj za uvrstitev v osmino finala začeli še izbrani vrsti Argentine in Zelenortskih otokov, ob 3:30 pa bosta za napredovanje igrali še Kolumbija in Gana. Slovenski košarkarji so v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Talinu še drugič izgubili proti reprezentanci Estonije, tokrat s 93-62. Slovenci bodo prvi krog kvalifikacij sklenili v ponedeljek v Stožicah s tekmo proti Švedski, zmaga bi jim prinesla uvrstitev v naslednji krog tekmovanja. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se zmag v tretjem krogu veselila oba najboljša igralca sveta, Jannik Sinner je s 3-0 v nizih premagal Jensona Brooksbyja, Arina Sabalenka pa je bila z 2-0 boljša od Jelene Ostapenko. Novo zmago je dosegel tudi Novak Djokovic, ki je s 3-1 premagal Artirja Rinderneša. Na današnji sprinterski dirki Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije se bo z prvega startnega mesta pognal domačin Lewis Hamilton. Ta je s Ferrarijem kvalifikacije končal pred vodilnim v seštevku, Italijanom Kimijem Antonelijem in Nizozemcem Maxom Verstappenom.
0: Dodajmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

Lepo pozdravljeni nočni poslušalci Radia Koper. Nocoj bova Armando Šturman in Loredana Bergan skupaj z vami uživala ob koncertu, ki ga je organizirala naša radijska hiša ob sončnem vzhodu, Camino Sunrise. Tokrat smo obiskali Štanjev. Seveda pa nočni program prinaša še tri zgodbe. Prva pripoveduje prav o Štanjelu, njegovi bogati dediščini in življenju na Krasu. Druga nas popelje na morje, od ponovno vzpostavljene čezmejne pomorske povezave med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro do koprskega hekatona, na katerem so mladi obiskali digitalne rešitve za varovanje morskega okolja. Tretja zgodba pa odpira vrata koprske osrednje knjižnice Srečka Vilharja, kjer bomo spoznali bralni klub Romantični klepet in ljudi, ki jih povezuje ljubezen do knjig ter pogovora o prebranem.

V prvi in tretji uri nočnega programa bomo obiskali Štanjev. Ne po naključju, v sodelovanju z lokalnimi soorganizatorji smo namreč minulo soboto tam priredili koncert ob sončnem vzhodu, na katerem sta se predstavila pianist Tomaž Pačnik in saksofonist Matjaž Mlakar. Tamkajšnji Ferrarijev vrt se je že ob petih zjutraj zgrnilo več kot 300 ljudi. Kako je utripalo jutro do sončnega vzhoda in še kakšno minuto čez, v reportaži Janka Petrovca.

0: Bilo je pozno zvečer, ko so mojstri pripeljali klavir in ga postavili na travno teraso Ferrarijevega vrta. Sredi noči so ga oglasili in o 15:30 je Tomaž Pačnik sedel za klavir in ga preizkusil. Preden so uro pozneje začeli prihajati obiskovalci, nam je takole povedal.
1: Cel životec mi brbota, toliko je še misli, toliko je še stvari. Ko bo prva tipka pritisnjena na klavirju in zaigrana prva nota, pa se bo to vse skup nekam razblinilo, ko jutranja megla, ko izgine v sončni svetlobi.

Sonca je bilo že dovolj, da je osvetlilo pot približno 300 obiskovalcem od blizu in daleč. V tišini so posedli po terasah nasproti kraških hribov in nanosa na vzhodu. In potem... Sredi koncerta, a še preden bi sonce ušlo, se je pianistu Pačniku pridružil saksofonist Matjaž Mlakar.

0: In tako naprej do sončnega vzhoda, očaranosti in prehoda v beli dan, ki bi v Štanilu ob šestih, ko se je glasba iztekla, ravno prav topel.
1: Ja, zredno lepo, pobožala glasba, sonček pobožal, lejo sem ptice, ko so se vrtile.
2: Ne, čudovito je. Jaz sem leželani na Tinjanu in je res tako poboža dušo, prav tak res intimen dogodek je. No.
3: Ja, jaz sem tudi podobno kot kolegica bila na Tinjanu lansko leto prvič in ne vem, zakaj sem bila osredotočena na sonce, na ta sončni vzhod in na to magično vsega trenutka. Letos pa sem bila osredotočena bolj na glasbo in je bilo vse skupaj čudovito. Prečudovito, tudi vzdušje, ljudje, polno, enkratno.
4: È uno spettacolo stupendo, molto piaciuto, faccio i complimenti a entrambi, anche l'organizzazione. È bellissimo il fatto dell'alba e il crescendo che c'è stato in questa bellissima iniziativa.
5: Prišel zjutraj ob 3 štartu iz Ljubljane, samo za ta koncert. Tako da zdaj pa nazaj v Ljubljano takoj, po drugih opravkih. Odlično je bilo, hvala lepa, Radio Koper.
6: Težko je strniti občutke, ki so v bistvu tako večplastni. No? Kaj ti en tak koncert, ki te popelje v jutro, v dan, v vikend in pravzaprav v celotno leto v življenje, ob katerem doživljaš številne trenutke, je neopisljivo. Je v zadnjem obdobju takih trenutkov sreče, zadovoljstva, miru premalo?
7: Ja, jaz lahko sem to rečem, da sem zaplavil in odplavil in da je bilo to eno tako lepo jutren doživeti, eno lepših jutrenih doživeti, ki jih lahko doživiš in tudi glasba je čist na poseben način zvenela, bila je žitak čist posebna in na poseben način je zvenela ob tem vstajanju sonca skupaj z nami.

0: umetnika Matjaž Mlakar.
1: Mi je prav všeč, prav čarobno je, ne? In nekaj posebne občutki so. Sicer imam pa kar nekaj že za sabo, da sem že enih par takih jutranjih koncertov igral, ampak više, na Uršli gori.
2: Na hladnem.
1: Tam, ja, na hladnem, in tam je vedno so kakih problemi z vremenom. To je pa super vreme in zelo lep kraj, čaroben kraj.
0: In še Tomaž Pačnik.
3: Dan sem bil res precej bolj miren, verjetno zaradi lanske izkušnje. Precej bolj sem vedel, stvari so bile pod kontrolo, ker nekako moram imeti stvari pod kontrolo. Kljub temu, da se hkrati prepustim temu igranju in vmes se pojavijo neke nove melodije. In je to ena taka super simbioza, pa kombinacija samo kontrole in hkrati nekontrole, ki mi jo daje tale jutro in to sonce, ki prihaja in točno sem spet naštudiral, kdaj pride in točno takrat je spet prišlo. Jaz mislim, da bi se lahko tega navadil in to delal do penzije in še naprej.
0: Camino Sunrise torej. Sonce je tudi danes ušlo za vse, a za obiskovalce štanjelskega koncerta na nekoliko posebnejši način kot za vse ostale. A koncertov ob sončnem vzhodu bo leto še več. Naslednji, 25. julija v Vrhovlju pri Kožbani v Brdih, o petih.

0: Če smo vam prebudili radovednost, vam jo bomo tudi potešili. Celoten koncert Tomaža Pačnika in Matjaža Mlakarja vam ponudimo v poslušanje v tretji uri našega nočnega programa.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Janko Petrovec in Irena Cunja sta naš sobotni radijski obisk Štanjela izkoristila za boljše spoznavanje tega dela naše domovine. Kakšna je vloga Štanjela na Krasu in v občini Komen, ki je zaradi svoje geografske lege nekoliko odmaknjen? Za njegov turistični razvoj od letos skrbi območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, ki je tudi soorganizirala prvega od letošnjih koncertov ob Sončnem vzhodu. Ne le to, skrbi za vse prireditve letošnjega poletja v Štanjelu. Irena Cunja se je o tem pogovarjala z Anjo Tisel Zadnik. Prisluhnimo.
1: Poletje na Krasu se začne in konča v Štanjelu in tako so v območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov naslovili letošnji poletni festival. Začel se je pred tednom dni, danes jutra pa je množica, kot smo že obiskovalcev povedali, uživala v nepozabni glasbeni izkušnji, ki jo je ob Sončnem vzhodu pričaral pianist Tomaž Pačnik. Do konca poletja je pa naj na programu še več dogodkov, kaj vse ste si zamislili, pa sprašujem Anjo Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Pozdravljeni.
2: Dobar dan. Poletni festival Štanjelu in okolici bo tudi v prihodnjih tednih ponujal pester in raznolik program za vse generacije. Med osrednjimi dogodki velja omeniti čez teden dni koncert skupine Terra Folk, pa celovito glasbeno izkušnjo ob Sončnem vzhodu Junik. Sledil bo ulični nastop, intimni koncert na ulici pri Kraški hiši skupine Podokničarji. Obiskovalci bodo tekom celega poletja lahko uživali v sproščenih poletnih večerjih na Grajskem dvorišču ob jazz glasbi. O prazniki Terana in Pršuta bo konzorci kraških pridelovalcev Terana pripravil poseben dogodek pod naslovom Teran vseh svojih odtenkih. Kulinarični vrhunec poletja pa bo že tradicionalna prireditev Pršut in vino, ki privablja množice ljubitelje kraške kulinarike in pa seveda tudi vina. Ne? Posebno dogajanje se tukaj na Krasu odvija Kosovelovem letu, seveda, v Volčjem gradu, kjer kulturno-umetniški festival Otrok s Sončnico, to je navdihnjen s Kosovelovo poezijo, seveda, združuje likovno ustvarjanje, koncerte, literarne večere, programe za otroke in poteka tekom celega poletja do konca avgusta. Se pravi, če gremo nazaj v Štanjel, pripravljamo tudi en kup svetličarskih, rokodelskih delavnic in tudi že tradicionalne likovno-umetniške delavnice za otroke v začetku julija pod imenom Art Štanjel. In ker smo poletje simbolično začeli s koncertom ob Sončnem vzhodu, ga bomo tudi simbolično zaključili s glasbenim performansom z gongi ob Sončnem zahodu na gledanici. Celoten festival pa bomo sklenili s koncertom, s koncertnim večerom Kdo strmi v moje sanje. V izvedbi Muza Art Orkestra pod vodstvom maestra Igorja Zubina, posvečen seveda Kosovelovemu letu in velikemu, našemu velikemu pesniku Krasa Srečku Kosovelu.
1: To je veliko različnih vsebin v tem poletju, tako da festival res v najširšem pomenu te besede. No in ko govorimo o Krasu oziroma o Štanjelu v turističnem smislu, takoj pomislimo na Škocjanske jame, Kobilarno, Lipica in seveda srednjeveški Štanjel, tri paradne konje turizma na tem območju. V območni razvojni agenciji ste letos prevzeli upravljanje javnega dela Štanjela, to so Grajski kompleks, Ferrarijo vrt in Natalijina hiša. Gotovo je cilj privabiti še več obiskovalcev v prostor. Pomembno pa je tudi, da se v dogajanje aktivno vključijo domačini. S katerimi prijemi ste lahko uspešni v tem kontekstu?
2: Torej, naš cilj ni zgolj povečati število obiskovalcev, ampak tudi ustvariti prostor, kjer bo živ in privlačen tako za goste, kot tudi za domačine. Trenutno skupaj z občino Komen in lokalno skupnostjo razvijamo tri projekte, ki bodo pomembno prispevali k nadaljevanjem in razvoju našega območja. Je pa res, da ključno se nam zdi, da ne energije in finančnih sredstev ter kadru razpršujemo, temveč da skupaj določimo jasne prioritete in jim dolgoročno sledimo. Ne. Verjamemo v organski razvoj, ki temelji na kakovosti, sodelovanju, spoštovanju identitete kraja. In seveda, le če bomo imeli vsi deležniki skupno vizijo in enoten fokus, bomo lahko ustvarili trajnostni razvoj, ki bo koristil tako lokalni skupnosti, kot tudi obiskovalcem.
1: Gotovo veliko obiskujete različne sejme po Evropi, druge prireditve, ki so namenjene promociji. Kras je razmeroma majhno območje, ni primerno za množični turizem, pogosto krat rečete tukaj na Krasu. Koliko je zato smiselno povezovanje z drugimi destinacijami? Ali je bolje, če se znotraj destinacije vzpostavi dovolj trdno sodelovanje in povezovanje, ki potem koristi vsem deleženim?
2: Ja, povezovanje je za Kras seveda izjemno pomembno. Kot majhna destinacija lahko prav sodelovanjem dosežemo večjo prepoznavnost in tudi ustvarimo bolj privlačno ponudbo za obiskovalce. Že v preteklem letu smo vzpostavili tesno sodelovanje z Zelenim Krasom, Vipavsko dolino ter Novo Gorico v okviru RDO sodelovanja. Vendar je strani države že od decembra vse tiho in za enkrat ne vemo, kako se bo ta zadeva obrnila. Seveda pa je enako pomembno tudi dobro sodelovanje znotraj same destinacije. Najprej moramo biti povezani doma, da med ponudniki, med organizacijami, med lokalno skupnostjo se tako le tako lahko ustvarimo kakovostno in avtentično izkušnjo za obiskovalce. Ko je temelj trden, ne, je povezovanje s sosednjimi regijami seveda velika prednost. In zato sodelovanje vidimo kot eno ključnih razvojnih usmeritev tudi v prihodnje. Tako na lokalni, kot tudi na širši regionalni ravni.
1: No, mislim, da je današnji jutranji koncert pritegnil obiskovalce za širšega območja, ne samo z Krasa, in to je lahko tudi ena od takih vsebin v povezavi s tem, kar ste ravno kar povedali, ki povezuje, ne?
2: Definitivno. Vse prenočišča v Štanjelu so bila zasedena, kar veliko pove. Tako da smo izjemno veseli, počaščeni, da je toliko ljudi prepoznalo ta dogodek kot nekaj posebnega in so nas počastili svojo prisotnostjo, bom rekla.
1: Hvala lepa, Anja Tisl Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Toliko prvo oglašanje iz Štanjela. Po glasbenih premorih se ponovno oglasimo iz tega srednjeveškega mesta kraškega.
3: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: V prvi uri torej govorimo o Štanjelu in njegovi okolici, ne po naključju. Minulo soboto smo namreč tam priredili prav poseben koncert in priložnosti izkoristili za boljše poznavanje tega konca Krasa. Srednjeveško mesto je, kot rečeno, eden od paradnih konjev turizma na Krasu, turizem v povezavi s kmetijstvom pa je lahko pomemben razvojni potencial za območje in tudi občino Komen, v kateri leži Štanjel. Vprašanje pa je, ali je to dovolj? Irena Cunja je o tem povprašala župana občine Komen Erika Modica.
1: Gospod župan, kako ste doživeli današnji koncert?
2: Bilo res čudovito jutro, za me nekaj posebnega, ker nisem ravno tak, da bi zgodaj vstajal. Tudi prvič v življenju sem bil tako zgodaj v Ferrarjem vrtu, ampak res nepozabno jutro, nepozaben dan.
1: Tako da boste lepo s tem koncertom oziroma ste lepo, kot pravite, začeli današnji dan, ne?
2: Sigurno, ker je sobota, bom to tudi izkoristil, ker ta vročina se verjetno popoldan malo, ko bi rekel, prilagodi v tem podnebju, da bomo neko siesto, tako da res je čudovit začetek, vse čestitke organizatorjem in izvajalcem in tudi se je videlo, ker je bilo tako lepo število ljudi, ocenjujem, da je bilo okoli 300 prisotnih, je pokazalo, da je res nekaj posebnega, edinstvenega.
1: No, povabili smo vas na razgovor, k razgovoru, da povemo nekoliko o, bi rekli, stanju telesa in duha, če se malo pošalim v vaši občini, ki jo vodite zdaj že drugi mandat. Ko govorimo o razvoju, govorimo veliko o turizmu, povezavi s kmetijstvom kot razvojni možnosti za občino Komen, pa je to dovolj, gospod župan, kar kje so druge gospodarske dejavnosti, ki bi ustvarjale delovna mesta doma poleg turizma in kmetijstva?
2: Torej, zavedati se treba, da smo zelo podeželsko območje, prometno smo dokaj odročni in seveda je cilj občine ne samo staviti na enega konja, torej na turizem in kmetijstvo, ampak da se čim bolj razpršiti v gospodarstvo, ne, tako da dejansko vlagamo tudi v razvoj podjetništva na ta način, da smo tudi zagotovili za prvič v tem mandatu tudi novo obrtno cono, smo odprli v Komnu, smo razširili to obrtno cono, tako da v bistvu stavimo na več konjev, ne? Nikoli ne smeš staviti na enega konja. Res pa je, da je lahko turizem tukaj velika razvojna priložnost, zato ker smo res edinstvena, neka edinstvena krajina, ta Kras in sploh pa ta komenski del Krasa, ki je manj, ko bi rekel, je manj obljuden, je še več narave, je več tudi kulturne dediščine kot voda na drugih območjih in z tega vidika mislim, da je to velika primerjalna prednost. Ne? Tako da stavimo pač na več konju in pač v okviru svojih zmožnosti skušamo podpirati te različne dejavnosti.
1: Nekoliko vam gre na roko v tem kontekstu tudi dejstvo, da vendarle ne ležite ob nekih prometnicah, ne? Zaradi katerih bi morda bilo priseljevanje v vašo občino večje, če primerjamo sosednje občine, kjer se to dogaja?
2: To je sigurno določni meri velika prednost, zato ker imamo res močno avtohtono prebivalstvo in tisti, ki prihajajo v našo občino, se tudi lepo prilagajajo, se prilagodijo tem načinu življenja, tako da je verjetno manj nekih konfliktnih situacij, kot je v tistih krajih, kjer je veliko priseljencev, ki se nekako niti ne znajo živeti v ta način življenja tukaj na Krasu in potem prihaja do odločnih trenj, nesporazumov, to nam sigurno olajša. Po drugi strani pa seveda je to pomeni tudi, da imamo tudi morda bolj izrazito starejšo strukturo prebivalstva, ne, zato ker pač ni nekega priseljevanja, ne, pač vemo, da je ta naravni prerast negativen že nekaj časa, tudi v Sloveniji, torej Slovenija tudi bi v bistvu imela manj prebivalce, če ne bilo nekega, neke priselitve, ne. V naši občini pa to še bolj izrazito, ker smo pač res demografsko bolj ogroženi in je to en dodatni izziv za občino.
1: No, ste že omenili, ne? Torej izziv, kako prepričati mlade, da ostanijo doma, recimo, da si ustvarijo družine, da si najdejo delo v domačem prostoru. Nekaj ste že omenili, ampak vendarle očitno to še ni dovolj.
2: Ja, tudi tukaj je več načinov, ko skušamo nekako zagotovi, da je tukaj življenje čim bolj kakovostno. To pomeni, da vlagamo v tisto infrastrukturo, ki je pomembna za mlajše, za družine, mlade družine. Torej vlagam predvsej v to vzgojno šolsko infrastrukturo. Skušamo tudi krepiti posamezne vaške skupnosti s tem, da vlagamo v vaške domove, ki so neka središča za torej neke območja, kjer se lahko srečuje ljudje, kjer se izvaja lahko kulturne dejavnosti, športne dejavnosti in druge take družbene pomembne dejavnosti. In na ta način skušamo zagotoviti, da je življenje tukaj privlačno. Ne? To pomeni, vemo, da so te razdalje do Nove Gorice ali pa do Sežane ali pa do Ajdešne, kjer so neki večji gospodarski centri, so razmerno majhni. Ne? Torej dejansko dosežeš vse to v 25 minutah. Cilj pa je ljudi zadržati tukaj, dostanijo v svojem domačem okolju in da pač dnevno migrirajo na delovno mesto, da se pa potem pa popoldan oziroma zvečer vračajo nazaj, da tukaj živijo kakovostno, bolj kakovostno kot lahko tam v teh gospodarskih središčih, ker je tukaj pač to okolje res edinstveno.
1: No, še vprašanje o denarju, gospod župan, občina Komen finančno ni med najbolj močnimi občinami. Koliko so za različne naložbe pomembna evropska sredstva oziroma ali so za tisto, kar v Komnu potrebujete, ta sredstva sploh na voljo?
2: Torej, evropske in nacionalna sredstva so ključnega pomena za investicije, tako da v povprečju nekako pokrijemo 60% naših potreb, investicijskih potreb oziroma investicij, ki jih izvajamo z evropskimi oziroma nacionalnimi sredstvi. Če lahko povem, povprečen proračun občine bi znašel brez teh okoli 5 milijonov, tako pa znaša med 7 pa 7,5 milijonov evrov. Ne? Tako da v bistvu je to ključnega pomena za ta investicijski cikl. Velika težava je potem, da so ti razpisi niso nam pisani na kožo, ne? Tako da v bistvu tisto, ki bi najbolj potrebovali za tiste namene, niti ne dobimo sredstva oziroma moramo nekje čarati. Pač konkreten primer, recimo, ko smo izvajali to kolesarsko povezavo z proti Sežani, ne? V okviru tega nam tudi uspelo potem urediti recimo glavni trg v Kobi glavi, ki je bil pač na tej kolesarski povezavi. Drugače pa smo večkrat tudi upozorili tudi pristojne ministre, ne, da bi mogli dopustiti več fleksibilnosti, ne, torej da bi občine imele to možnost, da same preusmerijo evropska sredstva v tiste namene, ki so ključnega pomena za razvoj. Recimo za kulturni dom v Komnu nekako ni na nekih pametnih sredstv na razpolago, ko gre za športno dvorano v te balonske izvedbi, ki imamo pripravljeno tudi gradbeno dokumentacijo. Tudi tam nismo bili uspešni, ker pač to ni predmet sofinanciranja. Tako da tukaj so take zadeve, ki nam močno otežujejo življenje. Možnost imamo črpati sredstva za kolesarske povezave, ne? To pa ni najbolj tisto, najbolj nujno v bistvu dejansko. Ne? Skušamo skozi tiste pa uresničiti tudi kakšne druge investicijske potrebe. Konkretno zdaj, ko se prijavljamo za to novo kolesarsko povezavo iz Komna proti Lipi oziroma iz Štanel proti Podlasom, skušamo na ta način rešiti tudi druge zagate, torej da urejamo tudi komenski trg, ali pa da bomo uredili tudi, asfaltirali tudi to cesto v Podlase, ki je pač v makadamski izvedbi in za marsikoga pač je to neka pomembna povezava.
1: No in če zaokrožimo pogovor v Štanjelu, nekako nasprotno s tem, kar ste ravno kar povedali, grajski kompleks ste uspeli z obsežnimi naložbami v zadnjih desetletjih končno obnoviti do konca. V javno rabo ste vrnili Natalijino hišo nad Ferrarjevim vrtom. Kakšen razvojni potencial je za občino Komen lahko ta lokacija, govorimo o Štanjelu kot srednjeveškem mestu, kot celoti?
2: Mislim, Štanjel je ogromnega pomena, ne samo za našo občino, ampak za celoten Kras, ki je to v bistvu jedro te kulturne dediščine in je magnet za kulturni turizem. Naš cilj je razvijati kulturni turizem, ki je bolj trajnostno naravnan in skušamo skozi ta magnet Štanjela pritegniti ljudi in jih tudi razpršiti po celotnem območju naše občine, pa tudi seveda tudi Krasa v celoti, ne. Tako da letos smo tudi videli, smo imeli kar nekaj tudi visokih državnih obiskov, ne, od predsednika Avstrijske republike, zunanjega ministra Švicarske konfederacije in to daje pač upanje, da bomo na ta način še bolj spromovirali ta Kras in da bomo na ta način lahko tudi krepili ta trajnostno naravnani turizem in tudi posledično tudi kmetijstvo na našem območju.
1: No, gotovo je bil današnji jutranji dogodek tudi eden v tem kontekstu trajnostnega turizma, kulturnega turizma, ne, recimo?
2: Ja, sigurno, in se tudi videlo, da je bila tudi lepo deležba domačino, to pomeni tudi ta, ko bi rekel, ta kulturni turizem je tudi, ni samo za zunanje obiskovalce zelo pomembno, ampak tudi za domačine in tudi nekako izboljša kakovo življenja in polepša dan, tako da skušamo pač vedno take ukrepe izvajati, ki so dobri tako za obiskovalce, kot tudi za domačine.
1: Hvala lepa, gospod župan Erik Modic, za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej.
0: Zdaj morda veste nekaj več o Komnu in Štanjelu, kamor vas letos vabijo na različne prireditve. Koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Camino Sunrise, ki smo ga v soboto posneli prav v Štanjelu, pa lahko slišite po poročilih ob dveh.
3: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Kot so sporočili Zavoda za zaposlovanje, je bilo konec meseca registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana, Damjan Jaklin, je zavrnil očitke o medijskih poročanjih, da mu tožilstvo očita sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Sprašuje se, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Podobno menijo v Novi Sloveniji, katere član je Jaklin. Ocenjujejo, da gre za željo po medijski diskreditaciji. Rusija je sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. Več ranjenih so odpeljali v bolnišnice, poškodovane so stanovanske stavbe. V prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal pojav El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerastel v močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj

0: Pozdravljeni v drugi uri nočnega programa, ki ga pripravljamo iz koprskega studia. Pred dnevi je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro. Povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. Morske teme so povezale tudi mednarodne študente, ki so pred kratkim sodelovali na hekatonu v Kopru. Polovica ekip je izbrala izziv Zavoda UC, namenjen razvoju digitalnih rešitev za varovanje morskega okolja. Oddajo Morje in mi sta pripravili Špela Lenartič in Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V teh dneh je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava Trsta s Piranom in Hrvaško Istro. Po lanskoletni uspešni sezoni sosednja dežela Furlanija Julijska krajina tudi letos s financiranjem spodbuja trajnostno mobilnost in vabi k odkrivanju obalnih mest prek pomorskih povezav. Navdušeni so tudi turistični ponudniki, ki so za obiskovalce pripravili posebne programe. Več o priložnostih, ki jih ponuja poletna pomorska linija, v prispevku Špele Lenardič.
1: Če s hidrogliserjem iz Trsta odplujete ob 8, ste lahko v Piranu že čez 40 minut, čez 2 uri pa v Rovinju. 6 dni v tednu bodo tako Trst, Piran, Poreč, Rovin in Mali Lošinj tudi to poletje tesneje povezani. Pomorska povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. V podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh. Lorenzo Aletti.
2: Nam
1: je ta čezmejna povezava v ponos, hkrati pa tudi odgovornost, ki jo s podporo dežele Furlanije Julijske krajine uresničujemo z veliko miro navdušenja, zato da v poletnem času ponudimo to vrstno prometno povezavo.
2: Alternativi durante il periodo estivo.
1: Hidrogliser lahko doseže hitrost 30 vozlov. Vozil bo vsak dan, razen ob torkih, do najbolj oddaljenega Malega Lošinja ob ponedeljkih in petkih. Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo. Vsi potniki morajo zato po evropski zakonodaji pri sebi imeti osebni dokument. Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Otroci do vključno 6. leta potujejo brezplačno. Ugodnosti ponujajo tudi za skupine, starostnike, gibalno ovirane in družine. Do 5-članska bo tako za pot iz Trsta do Pirana plačala 20 evrov, do Rovinja pa 45 evrov. Lani se je na hidrogliseru krcalo kar 18 tisoč potnikov. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
3: Povezovanje med Trstom in Slovensko Istro je zelo pomembno, predvsem, ker daje možnost, da domačini in seveda tudi turisti odkrivajo Slovensko Istro na drugačen način. Smo videli iz podatkov, da več kot polovica je domačinov, ki uporablja to novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško, in druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
1: Čezmejna pomorska povezava predstavlja dodatno priložnost za turistične ponudnike slovenske Istre. V turističnem združenju Portorož se veselijo obiska, saj poleg novega športnega parka in plaž napovedujejo tudi bogat kulturni program Polona Žigo.
4: Vemo, da je Piran mesto kulture. Letos obeležujemo 130 let postavitve spomenika Tartiniju in potem tudi 25 let festivala Tartini, ki je eden izmed najuglednejših festivalov tukaj v tej regiji. Potem pa ne smemo pozabiti piranskega podeželja, ki ponuja res veliko posebnih doživetij.
1: Na bogato ponudbo zaledij obalnih mest stavijo tudi v turistični agenciji Aurora Viaggi iz Trsta. Za potnike čezmejne pomorske linije so pripravili celodnevne izlete v Piran, Poreč ali Rovinj. Lucia Čak.
5: Izkoristimo to pomorsko linijo, ker smo videli, da je veliko povpraševanje. Recimo, ko en tujec pride k nam, Trst je na morju. In prva stvar, ki nas praša, je, kam se lahko peljem po morju. To se pravi, da zdaj organiziramo, hvala tej novi liniji, enodnevne izlete iz Trsta v Piran. Z vodičem se peljemo do Kopra, ogled Kopra, potem pa gremo še gor do Marezik, se vozimo mimo Sečoveljskih solin do Pirana, tam zaključimo z ogledom Pirana, sladoled in nazaj v Trst.
1: Obisk obalnega mesta z ladjo je že samo po sebi svojevrstno doživetje, ki ga lahko v duhu trajnostne mobilnosti dopolnimo s kolesarjenjem. Čezmejna pomorska povezava bo delovala do 31. avgusta. Vozovnice so na voljo na spletni strani pomorskega podjetja, na potniškem terminalu 4. pomola v Trstu in turističnih informacijskih točkah ter agencijah povezanih obalnih mest. V primeru slabega vremena je povezava zagotovljena z avtobusnim prevozom.
0: Morje pa je povezalo tudi mednarodne študente na hekatonu, ki je nedavno potekal v Kopru. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so sodelujočim ekipam študentov ponudili priložnost, da v 24 urah razvijajo konkretne rešitve za aktualne izzive iz prakse. Od 15 ekip jih je kar 8 izbralo izziv zavoda UC ali URC, nevladne organizacije, ki se posveča varovanju biodiverzitete morja. Prvo in drugo nagrado sta osvojili prav ekipi z rešitvami z področja digitalnih rešitev za zaščito morja. Prvo uvrščeni sta bili študentki, ki prihajata iz Makedonije, Simona Čolakova in Nade Belovinova. Zakaj je njuna ekipa izbrala prav izziv povezan z morjem, pa sta tako odgovorili.
6: There were three topics on the competition on the hackathon and among them three
7: Na hekatonu so bile v ospredju tri teme. Tema o varstvu morja pa se mi je zdela pomembna, ker ta problematika zadeva širšo skupnost in kar se dogaja z morjem in v morju vpliva lahko na celoten svet. Morje je pomemben ekosistem tako za ljudi kot vse morske prebivalce, ki bi morali posvečati več pozornosti. Skupnim znanjem smo želeli prispevati in ustvariti nekaj v tej smeri.
6: We wanted to make something impactful with our knowledge.
0: V ekipi, ki je prejela drugo nagrado, sta bila študenta Luka Georgijevski in Ilija Črčev.
8: Among all of the topics presented, we thought that we could be
9: Med temami hekatona se nam je zdelo, da bomo lahko najbolj kreativni prav na področju varovanja morja. Poleg tega je biologija moja prva ljubezen in sem bil zelo zadovoljen, da so tudi drugi člani moje ekipe iskali rešitve, kako pomagati pri zaščiti morja. Ta tema nam je obenem ponujala tudi veliko novih izzivov.
0: Kakšen pa je bil vaš projekt?
6: So our project was about making learning about the sea easier and
7: V našem projektu smo se osredotočili na izobraževanje, kako bi torej otrokom ali odraslim približali vedenje o morju, zakaj ga je pomembno varovati, vendar smo to želeli doseči na zabaven način, torej s pomočjo pristopa zabavne igre. Razmišljali smo, da bi to problematiko približali širši javnosti na način, da bi morje vzeli za svoje, da bi jih torej ozaveščali o pomenu rib in drugih morskih vrst, s ciljem, da bi na koncu tudi nekaj naredili za zaščito teh vrst. Lep je pogled na morje, ampak dejansko, kaj se z njim in v njem dogaja. Naše vodilo je bilo, da je prvi korak predvsem ozaveščanje o problematiki varstva morskega okolja.
6: That's why we took this approach.
10: So we have a system bit more technical side.
9: V naši skupini smo imeli bolj tehnični pristop. Lotili smo se podvodne vidljivosti, kako bi bilo možno napovedati, ali bo dobra ali pa slaba. Zavod URC je v slovenskem morju postavil morsko oazo, podvodno strukturo, ki naj bi na to območje pritegnila različne morske vrste. Sami izvajajo podvodno raziskovanje, snemajo videe, vendar imajo težave z vidljivostjo pod morjem, saj ne vedo, kdaj bo vidljivost dobra. In tako smo razvijali sistem za napovedovanje vidljivosti pod morjem. To bi prihranilo tudi čas in sredstva za različne potope.
10: Because they waste a lot on each expedition.
0: Kot so poudarili v zavodu URC, je spodbudno, da mladi prepoznavajo pomen morja, razumejo njegove izzive in želijo svojim znanjem prispevati k njegovemu varovanju. Digitalna orodja, podatkovne rešitve, aplikacije in napovedni modeli lahko pomembno podprejo spremljanje stanja morskega okolja, ozaveščanje javnosti in tudi boljše odločanje na področju varstva narave.
11: Morje in mi.
12: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Od morske teme se zdaj leselimo v bralne urice. V splošnih knjižnicah delujejo številne bralne skupine, klubi in krožki, ki povezujejo bralke in bralce različnih literarnih žanrov. Skupna nit vsem bralnim skupinam je predvsem pogovor o knjigah, ki jih člani mesečno preberejo. V koprski osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo se za oddajo Primorski kraji in ljudje pridružili bralnemu klubu Romantični klepet. A to je v koprski knjižnici le eden izmed klubov, ki združuje posameznike, ki gojijo veselje do branja, pripovedovanja, poslušanja ter izmenjave izkušenj in mnenj. Oddajo je med knjižnimi policami pripravila Tjaša Lotrič.
1: S klasiko angleške književnosti, ljubezenskim romanom Viharni vrh so članice bralnega kluba Romantični klepet, ki se v koprski osrednji knjižnici Srečka Vilharja oziroma v prostorih čitalnice srečujejo že dobro leto, zaokrožile pogovore o romanih, ki so jih skupaj prebirale in se o njih pogovarjale. Med zadnjimi je bilo tudi delo 40 pravil ljubezni. Ob prebiranju romana so si zapisovali tudi misli in citate, ki so jih nato delile z drugimi.
2: Včasih je treba srce odpreti, da vidiš malo širšo sliko.
3: Ja. Irena Bartolič, vi hodite na ta bralni klub Romantični klepet. Zakaj ste ga izbrali?
4: Se mi je vsebina zdela zelo primerna, ker nekako izmenjava misli, nekdo, ki je doma, ti zna predlagati eno tako knjigo, glede na to, da Romantični klub smo vedno bolj izi vsebine, da niso kakšne kriminalke težke in tako. Tako da mislim, da je koncept dober in vidim, da se tudi lepo vključujemo, izmenjajo mnenja in upam, da nas bo še več.
5: Jaz sem bila pobudnica, zato ker sem videla, da imajo povsod bralne krožke. In sem prišla sem in sem rekla, kako to, da mi nimamo. In tako se je začelo tudi pri nas.
3: Katera knjiga je na vas pustila največji vpliv?
5: Skor bi rekla, da ta zadnja, od Elif Šafak. Bila mi je všeč zaradi tega, ker je kombinirala dve knjigi. In knjiga v knjigi.
3: Vam je všeč, da si izmenjate mnenja?
5: Ja, danes smo videli, da ene gospe so tako prebrale knjigo, druge drugače. In si izmenjamo misli. Vse mi je zanimivo. Tudi poslušati gospe, ki drugače razmišljajo, kot sama razmišljam.
1: Romantični klub vodita bibliotekarki Vanja Rožac in Andreja Franca.
6: Jaz pa nam priznam, da odkar delam v knjižnici, sem vedno to gojila, to željo po bralnem klubu, ko vidiš v raznih ameriških filmih, kako se te punce ali pa starejše pogovarjajo o raznih knjigah, ki jih preberejo in to. In pa so me tako sodelovke, dej Vanja, ma ti si ta prava za tak, pač še rada bereš ljubezenske, dej, moreš in pol tako, sem pol še Andrej odik in smo ustvarili naš romantični klepet.
3: Romantični klepet, ki že praznuje oziroma je praznoval dobro leto, naredili ste izbor knjig.
7: Gledamo pač, da glede na sestavo našega kluba so to bolj starejše gospe, tako da, ki berejo predvsem, ne bom rekla nezahtevno, ampak nekaj, kar vse jih pusti vtis in se pogovorimo, damo predloge, poslušamo, vprašamo, kaj bi želele brati, če imajo one kakšno željo, kaj jim ustreza, tako da se prilagajamo sproti. Ponovadi za 2-3 klube vnaprej vemo, kaj bomo brali, tako da imamo nek osnutek.
3: Kako se spominjate prvega romantičnega klepeta tu v knjižnici?
6: Ko jaz sem bila precej nervozna, ker z Andrejo nismo imeli nekega vtisa, kdo bo prišel, bomo same. Na začetku res pol so nas presenetili, smo bili pač 5 članic se je udeležilo in res z vsakim naslednjim srečanjem pa priperejo prijateljico, pa ker slišijo dober glas v našem bralnem klubu in prišla velika skupina.
3: Pogovor začnete tako, da vsak pove, kaj je v bistvu meni o knjigi, kako potem tudi vi razvijate naprej ta pogovor?
7: Pripravim si recimo 5 istočnic o vsebini knjige, mogoče že same nakažejo, kaj bi jih zanimalo, v katero smer ne se razvije pogovor, pa tudi včasih zaidemo iz ciljne teme, ampak nič za to, imamo se v redu.
3: Včasih se tudi mnenja krešejo.
6: Ja, to tudi. Nismo vedno na isti strani, če nam je bilo všeč ali ni bilo, ampak smo veseli, da nam vedno vse povejo, ko jim je všeč roman in tudi ko jim ni. Ne, ker pol je tudi ta ena istočnica za naprej, kakšne romane imajo rajši, kaj nimajo, ne. kar pač zberemo, preberejo, ne, vedno dajo pa luno svoje mnenje, kar nama je zelo pomembno.
7: Da se začutijo med sabo to, kar berejo, in so zelo sproščene, zelo prej se mislim, da se niso poznali med sabo, zdaj so pa kar postale dobre prijateljice, tako da res nas je ta klub tudi sodelovko kar potegnil vmes in smo res zelo dobra družba.
3: Kar nekaj bralnih klubov imate znotraj vaše knjižnice.
7: Mislim, da je ta tiskana beseda še vedno tisti magnet, ki nas privabi, da sežemo po njej in da potem razpravljamo o vsebini.
1: Bibliotekarka Ana Jana Špiletič, sicer filozofinja in komparativistka, je ustvarila prostor za branje in pogovore o bolj resnih knjigah s klubom Knjižni pristan Ane Jane, udeležuje pa se rada tudi srečanj drugih klubov.
8: Všeč mi je spodbujati sodelavke, da vidim, kaj one delajo, kako se si one pripravljajo stvari. Všeč mi je biti del te skupnosti, ki se je v bistvu oblikovala pri bralnem klubu, in všeč mi je slišati mnenja, ki so drugačna od mojih, ker mi dajo zamisliti in dvakrat razmisliti o stvarih.
3: Sami imate tudi bralni klub v okviru knjižnice?
8: Ja, v bistvu sem si je zamislila na ta bralni klub kot nekak bolj kot ne debatni krožek. Recimo bolj resnih problematikah, ki jih pač določene knjige odpirajo. Se mi zdi, da je prisotnega veliko nekega strahu ljudi do nekih klasičnih del, mogoče bolj debelih del ali pa resnih del, da se ne počutijo pripravljeni tega prebrati ali pa da se mogoče počutijo, kot da bi zato mogli biti bolj razgledani ali pa bolj izobraženi, pa v bistvu temu ni tako. Ne? Se mi zdi, da imajo ljudje že oblikovana mnenja tudi o takih tematikah in da mogoče samo rabijo nek povod, da jih znajo besediti. Moj izbor knjig je mogoče, se probam osredotočiti ne toliko na žanrsko branje, se pravi res neki družbeni romani, ki odpirajo neka širša družbena vprašanja, mogoče odnos med rasami, odnos ljudi do živali, odnos do smrti, in se mi zdi, da so to take teme, o kateri bi se mogli več pogovarjati. Predvsem se tukaj ustvari nek prostor, kjer si poslušaš in si tudi slišan in pa definitivno veščina artikulirati lastne misli. Se mi zdi, da tukaj se res lahko izpili, ne?
1: Čas za eno štorijo se imenuje Bralno srečanje, ki že četrto leto združuje bralke v enoti Koprske knjižnice v Semedeli, vodi ga Urša Skumavc.
9: Ker sem s kolegi 4 leta nazaj, ker smo to začeli in smo gledali, kaj bi v bistvu naredili, da bi oživeli malo tudi Semedelo, da bi v bistvu tematsko vedno nekako ohranjali domoznansko tematiko. Nekaj, kar se nanaša na naš kraj, kar se nanaša na neke značilnosti Kopra, kar se navezuje na Istro, ali so to ljudje, ali to morje, burja, karkoli od tega, ali to recimo Reks, o katerem smo tudi govorili, ki je potonil v zalivu. In potem, zašto res je treba vzeti čas? In za druženje si treba vzeti čas, zato je potem to nastalo tako, čas za eno štorijo.
3: Kjere so bile letošnje tematike?
9: Letos smo pa iskali recimo Cankarja v Istri, a ne? Pa smo ga malo obujali zaradi Cankarjevega leta, pa smo šli Kosovela malo, pa smo ga iz Sežane malo na obala potegnili. Tako da pa Zofko Kvedrovo smo tudi imeli eno srečanje. Se mi zdi, da je to tudi ena poanta teh bralnih, naših bralnih rubov, ne? Da v bistvu narediš en korak malo več. Ne? Ti si izmenjaš svoje misli z drugim.
1: Bralni klub Moja majhna knjižna polica si je zamislila mlada ljubiteljica knjig Mija Franca. Skupaj berejo različna dela, od priljubljenih romanov do slovenskih knjižnih uspešnic in tematike za posebne priložnosti.
10: V bistvu sem o tej ideji razmišljala dlje časa, zato ker sem opazila prve te koncepte na socialnih medijih, sicer v tujini, in sem si nekako želela jaz implementirati tole tukaj v naši knjižnici. Sem rabila precej časa in precej poguma, ker sem imela strah, da se ne bo noben želel udeležiti. In potem sem pa nekako en dan zbrala pogum in stvarila profil na socialnih medijih. Tudi objavila na Facebooku pa vseh teh raznih knjižnih skupinah. Se je kar začelo, so se punce zanimale, pokazale zanimanje in se začele prijavljati, tako da v bistvu zdaj je že eno leto, no, odkar obstaja tale naš klub.
3: Kakšen pa je koncept tega kluba?
10: Koncept je v bistvu, da ni predsotkov o branju. Mislim, opazila sem, da dosti krat se vodi neki predsotki pred zvrstnimi knjigami, ki se jih bere, predvsem pod kakšnimi romancami, pa tako znanstveno fantastiko. Sem si samo želela, da se nam naredi nek kotiček, da se bere vse. Odprt koncept imamo, pustim svojim puncam prosto pot pri izbirah naslovov, tematike, odprto.
3: Je odprto glede zvrsti, pa tako. Tudi glede jezika?
10: Tudi jezika, sicer si želim in imam cilj, da bi uvedli vedno več slovenskih naslovov oziroma avtorjev. Ampak ravno zaradi tega, ker puščam svobodo pri izbiri naslovov, se pač mogoče malo pogosteje zgodi, da so na razporedu tuji avtorji v tujem jeziku. Je pa tudi problem tukaj dostopnost, ker si želim, sicer moj cilj je, da imamo vse dostop do knjige in če se le da, da se jih ne kupuje. Zato se pač poslužujemo kakšenkrat tudi knjig v tujem jeziku, ko so dostopne na internetu. Ne?
3: Gre za mlajšo generacijo obiskovalk tega kluba?
10: Ja, res je, sem se nekako bolj usmerila za mlajšo populacijo, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da tega nismo imeli in sem želela ustvariti prostor prav za mlade. Nekako so se pač punce našle, ne? Se najde za vsako generacijo in za vsakega bralca klub. Načeloma objavimo, kaj smo brale, mogoče kakšno kratko mnenje, kakšne slikice od naših druženj, ker poleg tega, da ne samo da beremo, ampak recimo zdaj smo se odeležile tudi ogled filma v kinu Belo se pere na 90, tako da poskušam implementirati poleg branja tudi neke dejavnosti, pa za Božič smo imeli obdarovanje, smo si obdarovali s knjigicami, pa tako poskušam na teh socialnih medijih imeti bolj odprt pristop in tudi sledi malo, kako drugi v tujini objavljajo. Tako da je res zanimivo tudi za ostale, ki niso udeleženci našega bralnega kluba in nas samo spremljajo.
3: Kaj vam ta klub danes pomeni skoraj po letu obstoja?
10: Na to sem zelo ponosna. Upam, da se bo še dolgo let obdržal, da bomo mogoče imeli tudi več članic, da se bo konstantno razvijal.
1: Knjige bodo spremljevalke tudi poletnih dni članic omenjenih klubov, ki zagotovo ne bodo zamudile prihodnih sezon srečanj v Koprski knjižnici, ki se nadaljujejo znova septembra.
11: Primorski kraji in ljudje. Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija skladna z ustavo, poroča portal Info 360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi in proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel 3 delavce podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Stevanović je sporočil, da jim bo iz lastnih prihrankov povrnil plače, ki jim jih je Progros ni izplačal, Mijić pa da ne bo več poslanec, če do konca leta ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe. Danes se bodo nadaljevale pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je februarja umrl v ameriško-izraelskih napadih. Po navedbah Teherana se mu je doslej poklonilo 50 tujih državnih delegacij, večinoma gre za Iranu prijateljske ali neutralne države. Niso pa vabili evropskih in tistih držav, ki so kakorkoli podprle vojaško operacijo na Iran. Šport. Slovenski košarkarji so v 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo doživeli 2. poraz. V Talinu so še 2. izgubili proti Estoniji, ki je bila boljša s 93-62. Slovenija bo 1. del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.